0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 30 чэрвеня.
4: Як праблемы з дэмаграфіяй вырашаюцца за кошт гендэрнай палітыкі.
6: А ў данным выпадку дзяржава фінансуе вынік, які патрэбны менавіта самой дзяржаве нараджэння дзіцяці.
5: С чым Лукашенко з'ехаў з Кітая?
7: Цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашенко Путіна, каб той ўсё ж такі не перагінаў.
4: Наколькі трывалыя беларуска-кітайскія эканамічныя стасункі?
8: Рызыка, безусловна, существует. Не в плане, что там все беларускія кампаніі умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Гендерная политика Беларуси становится сродком борьбы с демографичными проблемами, меркует гендерная доследчица Ирина Сидорская.
2: То бок уся риторика і намагання білоруської держави накеровані не на те, каб в Україні була рівність жінчин і мужчин, а на те, каб і жінчини, і мужчини виконували свою репродуктивну функцію і нараджали дітей.
1: Про те, як гэта виглядає на прикладах, Ірина Володимирівна розказала у живому ефірі Єврорадіо.
3: Що ось я ще раз там, наприклад, мужчин пропоновується утягувати у батьківство не тому, що мужчини від гэтага виграють, альбо їх діти ад гэтага выйграюць, а ад гэтага выйграе дзяржава, бо тады будзе нараджацца больш як бы больш дзяцей. І вось калі гэта так, ну як бы відавочна, інтарэсы дзяржавы дамінуюць над інтарэсамі грамадзянак і грамадзян, ну гэта як бы вельмі такая як бы не тое, што непрыемная, а такая аўтакратычна, такая нават тоталітарная лінія ў дзяржавы. Бо яшчэ раз раней як бы дзяржава так уж у прыватнае жыццё не лезла. Яна хутчэй расказвала, ну вось добра было б, каб вы там штосьці вось гэта рабілі, а гэта не рабілі. А зараз гэта як бы ну вельмі так жорстка ідзе.
4: Вы звернули увагу на змены у правилах бесплатного ЭК. Я так разумею, что и гэтые змены, есть у меня подозрение, подпаркованные гэтым мэтам.
3: Ось, да, так само тут вельми цікаво. Мы так само уже, ну, год між іншим, гэта ж усё отбывается у год беларускай жанчыны.
4: Ну, все для жанчыны.
3: Безумовно, и пачнем гэты план для чаго? Ну, трэба ж не толькі там концерты ладзіць, не толькі там жаночыя радую и не ведаю там кветкі жанчыны. Чынам дарыць. Трэба ж, ну, некія такія вось інстытуцыйныя рашэнні прымаць. І вось у тым ліку вось гэты нацыянальны план па дасягненню мэтаў СІДО, гэта ў тым ліку ну, такі, як бы, важны аспект гэтага года беларускай жанчыны. Але яшчэ ў пачатку года было сказана, што, значыць, палепшацца умовы для экстракарпаральнага апладатварэння. І, значыць, што зараз, значыць, існуе вось гэта адна спроба бясплатная, платная, а будуць дзве. Ну вось прынялі нарэшце, значыць, гэтыя прапановы і што атрымалася? На самой справе існуе вось гэта бясплатная папытка ЭКА, яна існуе. Яна зразумела толькі для грамадзянак Рэспублікі Беларусь, але які ёсць плюс, гэта ўжо не толькі для жанчын, якія знаходзяцца ў зарэгістраваным шлюбе, гэта можа быць і адзінокая жанчына. Тут ўжо не абавязкова вось быць замужам, гэта можа сама жанчына вось як бы вырашае прыбегнуць да такой тэхналогіі. Ну, адзінае, там, значыць, узрост не павінен быць 40 гадоў, але гэта, ну, як бы зразумела абмежаванне, бо яшчэ ну, не шмат, як бы жанчыну 40 гадоў прыходзіць вось да такога рашэння. Але самае цікавае наконт менавіта гэтай другой спробы. Ну вось, калі мы як бы з такой звычайнай логікі, ну калі як бы, калі вось жанчына павінна атрымаць другую спробу ЭК. Ну, напэўна, тады, калі першая спроба не завершылася вынікам. Так? Ну вось па логіцы. Ну як бы на самой справе аднаго раза як бы вельмі часта недастаткова, бо гэта так проста як бы не адбываецца. Але дзяржава прыдумляе іншае, другую бясплатную спробу атрымаюць толькі тыя жанчыны, у якіх першая спроба завершылася нараджэннем дзіцяці. Тут як бы, ну, зусім іншая логіка. Вось замест таго, што вось нармальная логіка, яшчэ раз, кожны грамадзянін, кожная грамадзянка маюць права на бясплатнае лячэнне. І вось як бы ЭКО, бясплатная спроба, гэта вось медыцынская паслуга, на якую грамадзяне Беларусі павінны мець права. Але атрымліваецца, што дзяржава фінансуе не лячэнне, не медыцынскія паслугі для сваіх грамадзянак, а ў даным выпадку дзяржава фінансуе вынік, які патрэбны менавіта самой дзяржаве нараджэння дзіцяці. То есть вось тут такая логіка, вось ног на галаву перавёрнутая. што не дзеля вось гэтай жанчыны, якая павінна мець права на лячэнне, а менавіта дзеля таго выніку, які патрабуецца для дзяржавы. І тут вось, я думаю, што тут вось вельмі бачна, но я спадзяюся, што пытанні ЭКА, пытанні там нацыянальнага плана дасягнення мэтаў СІДО, гэта не пра жанчын, а гэта пра палітыку. Бо гэта тая самая палітыка аўтарытарнай улады, толькі калі, напрыклад, ну не ведаю, вы там абмяркоўваеце ў эфіры там нейкія рашэнні, нейкія законы, альбо там не ведаю паездкі кудысьці Лукашэнкі, альбо рэпрэсіі. Мы ўсе разумеем адразу, што гэта палітыка. І тады як бы людзі ўключаюць, ну вось гэтую крытычную рамку, ўключаюць разуменне, што тут вось можа, што гэта палітыка, што гэта быць, трэба быць вельмі уважлівымі. А калі мы гаворым пра вось рэпрадуктыўныя правы, пра нараджэнне дзяцей, калі мы гаворым пра вось гэты гендэрны гэп у заработнай плаце, ну можа спачатку здавацца, што гэта штосьці не палітычнае, што гэта нават нейкія там асабістыя рашэнні людзей. Але на самой справе гэта тая самая палітыка, толькі якая пранікае вось менавіта праз вось такія тэмы, як сям'я, як дзеці, як там адносіны мужчыны-жанчын. І вось тады, калі мы абмяркоўваем гэты тэмы, я баюся, што мы тады адключаем вось гэтую крытычную рамку і як бы, ну, пачынаем разважаць, што вось гэта як быццам не палітычнае, гэта як быццам наш персанальны выбар, але на самой справе аўтарытарная дзяржава, яна вельмі кантралюе гэты выбар, яна стварае умовы, і яна як бы, ну вось пад маркай здаецца рэалізацыі правоў і інтарэсаў людзей, яна на самой справе праследуе свае мэты і так даволі паспяхова іх выконвае.
2: Хто мае больш вольнага часу, беларускі ці беларусы? Пра гэта і цікавую статыстыку Белстата пра беларускую моладзь далей у размове з Ірынай Сідорскай.
3: Яна цікавая заўсёды тым, што там ёсць заўсёды цікавыя лічбы, якія статыстыка сама не тлумачыць, а вось эксперты і эксперткі штосьці вельмі цікавае за гэтай статыстыкай бачыць. Значыць, гэта была статыстыка да міжнароднага дня моладзі і студэнцтва. Вось штосьці такое, таму пыталі людзей 14-30 гадоў. Ну, зразумела, што з 14 да 30 гадоў узрост таксама даволі разнастайны. І там, як жывуць 15-гадовыя, 29-гадовыя, гэта па-рознаму жывуць. Але там была цікавая статыстыка пра вольны час. Вось, ну, задам вам пытанне. Хто мае больш вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны ў Беларусі?
4: Той, у каго працы менш.
3: Ну і хто гэта, аказваецца?
4: Ну, хто? Гультаі.
3: Ну, а ўсё ж такі, вось хто? Якая сацыяльная група мае больш свабоднага часу, вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны?
4: Вот я та ведаю адказа. Вот бачыце, як вот я спрабую выкруціцца, а вот спадарыня Ірына спрабуе мяне прыціснуць. Ну, судзячы па ўсім, усё ж такі вы, як звычайна, хочаце падвесці да таго, што ў мужчын больш вольнага часу.
3: Так, і гэта не я хачу падвесці, а гэта гаворыць нам афіцыйная статыстыка. Што ў мужчын больш вольнага часу, чым у жанчын.
4: Вот як у іншых паказчыках, дык мы кажам, ну не верым мы гэтым афіцыйным паказчыкам. А як тут, дык, канешне, верым адразу.
3: Я думаю, што там розніца яшчэ больш паміж мужчынамі і жанчынамі, бо таксама на 100% я гэтай статыстыцы не давяраю, але цалкам як бы тоже адмовіць яе не магу. Так вось, жанчыны маюць менш вольнага часу, ну нават як бы ўсе ведаюць гэтую лічбу, што жанчыны амаль у два разы больш часу кожны дзень праводзяць за хатнімі і сімейнымі абавязкамі. Вось 1,7, 1,8, 2, вось амаль у два разы кожны дзень. Але, значыць, у нас было ж даследаванне гэтай моладзі. І вось чамусь здаецца, ну як бы ў моладзі павінна быць больш-менш як бы аднолькава, бо ўсё ж такі, ну хутчэй за ўсё гэтыя людзі яшчэ там не ўступілі ў шлюб, там яшчэ хутчэй за ўсё не маюць дзяцей. Ну зразумела, вось калі там ужо на самой справе там малыя дзеці, ну напэўна, там вось жанчына, яна больш гэтым займаецца, больш, значыць, у гэтым і таму яе менш вольнага часу. Але вось бралі менавіта падлеткаў і моладзь да 30 гадоў, і таксама аказалася, што дзяўчаты маюць менш вольнага часу і, ведаеце, амаль на гадзіну ў суткі. А амаль на гадзіну ў суткі гэта як бы, ну, гэта у сутках 24 гадзіны толькі. Гэта даволі як бы шмат. Зразумела, нам статыстыка не кажа чаго, вось па якіх прычынах, але як бы ёсць у мяне гіпотэзы. І я думаю, што ўсе гэтыя вось нават тры гіпотэзы, нават усе яны, напэўна, правільныя, усе яны разам дзейнічаюць. Першае гэта пра тое, што дзяўчаты больш клапацяцца, больш уцягнуты ў дамашнюю хатнюю працу, нават калі ў іх няма сваіх сем'яў. Вось гэта пра тое, што нават вось гэтыя 15-летнія, 15-гадовыя дзяўчынкі, ну не ведаю, больш як бы больш у іх там некіх хатніх клопатаў, больш яны там дапамагаюць сваім бацькам па доме, больш яны клапоцяцца, не ведаю, там пра старэйшых, пра малодшых і гэтак далей, чым хлопцы. І гэта што нам паказвае, што, ну, значыць, так, культура як бы пабудавана, што нават калі ў цябе яшчэ няма сваёй сям'і, але ўжо як бы ўся сацыякультура, уся твая бацькоўская сям'я, яна як бы паказвае, што ну вось як бы ты дзяўчына, таму, значыць, ты павінна клопат, абавязкі там па доме, па сям'і, ну гэта як бы тваё. Другая моя гіпотэза пра тое, што наогул у дзяўчат больш займае догляд за сабой, і гэта значыць, што ў іх менш вольнага часу. Ось тут мы можам успомніць любы як бы фільм, які паказвае, калі, значыць, жанчына вымушана ўставаць, не ведаю, ў 6 гадзін раніцы, каб прывесці сябе ў парадак, і гэта будзе там займаваць у яе нашмат больш часу, чым мужчына, у якога там, ну не ведаю, 10 хвілін гэта зойме. Таму вось гэты догляд за сабой, ну ён адкуль? Ён з гэтага самага вольнага часу як бы ідзе. Ну і па-трэцяе, як бы трэцяе ў мяне ёсць гіпотэза. Вось вы сказалі на маё пытанне, што менш вольнага часу маюць тыя, хто больш заняты, хто больш як бы працуе, вучыцца і гэтак далей. А больш вучыцца і больш працуюць дзяўчаты, чым хлопцы.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна расказала пра тое, як дзяржава змагаецца за нараджальнасць за кошт гендэрнай палітыкі.
5: Далей у праграме Еўразум.
1: З чым Лукашэнка з'ехаў з Кітая?
6: Цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той ўсё ж такі не перагінаў.
5: Наколькі трывалыя беларуска-кітайскія эканамічныя стасункі?
7: Рызыка, безусловна, существует. Не в плане, что там все беларускія кампаніі умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Акторка, лаўрэатка прэміі «Оскар» Анджэліна Джалі не сустракалася ні з кім пасля расстання з акцёрам Брэдам Пітам у 2016 годзе. Піт і Джалі пазнаёміліся на здымачнай пляцоўцы фільма «Містер і місіс Сміт» у 2005-м, у іх шасцёра дзяцей. Пара развялася ў 2016 годзе пасля 2 гадоў шлюбу. Вось што кажа Джалі. «Шчыра кажучы, я ні з кім не сустракалася з таго часу, як развялася 10 гадоў таму. Гэты бок майго жыцця не павінен быць у цэнтру ўвагі, калі я засяроджаны на дзецях і сям'і». Джалі рэдка каментуе свае асабістае жыццё. Пасля разводу яна планавала засяродзіцца на рэжысуры, але ўсё ж вярнулася да акцёрскай кар'еры. У новым фільме «Аліс Вінакур Кутюр» яна выконвае ролю амерыканскай рэжысёркі Максін, якая працуе на тыдні моды ў Парыжы. Падчас знаходжання ў Францыі яна даведваецца шакавальныя навіны пра стан свайго здароўя. Фільм «Супергёрл» можа стаць буйным касавым правалам для Warner Brothers і DC Studios. За першы уікенд карціна сабрала толькі 60 мільёнаў долараў па ўсім свеце, піша Variety. Пры гэтым на вытворчасць фільма студыя выдаткавала каля 170 мільёнаў долараў, яшчэ прыкладна 120 пайшло на маркетинг. Паводле ацэнак аналітыкаў, каб выйсці прынамсі ў нуль, «Супергёрл» трэба зарабіць не менш за 300 мільёнаў долараў. А пакуль эксперты прагназуюць выніковыя сусветныя зборы толькі на ўзроўні 200 мільёнаў. На думку аналітыка «Exhibitor Relations» Джефа Бока, праблема не толькі ў якасці фільма, але і ў самой гераіне. «Супергёрл» ніколі не была персанажам, здольным выцягнуць на сябе блокбастер, сказаў Бок. Галоўную ролю ў фільме выконвае Эмілі Олкак, зорка серыяла «Дом дракона». Гэта яе дэбют у кіно, і ёй заплацілі каля 400 тысяч долараў за ролю «Супергёрл». Хто стане наступным Бондам? Дагэтуль невядома, але кожны лічыць важным падзяліцца сваім меркаваннем. Сярод іх жанчына, якая 40 гадоў была дырэктарам па кастынгу для фільмаў пра Бонда. Гэта Дэбі МакВільямс. Менавіта яна запрасіла Тімаці Далтона, Пірса Броснана і Дэніела Крэйга на ролю суперагента. МакВільямс сышла на пенсію пасля апошняга фільма з Крэйгам, але ў яе ёсць парады дзеля сваіх пераемнікаў. Трэба трымацца найдалей ад прызнаных зорак кшталту Джейкаба Лордзі і Калума Тёрнера. Пераемнікам Крэйга, на яе думку, мусіць стаць нехта абсалютна нечаканы. Цяпер над кастынгам у франшызу працуе Ніна Голд. Яна была кастынг-дырэктаркай «Гульні тронаў», а сцэнар піша Стівен Найт, аўтар сцэнара «Вострых казыркоў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Былі мы сёння на Беласточчыне, а цяпер падамуся ў Славакію. З пытаннем пра тэрмінаванага беларускага пашпарту і немагчымасцю вярнуцца, каб яго замяніць у Беларусь, сутыкнулася беларуска Дыяна Шведава, што жыве ў Славакіі. Нягледзячы на тое, што для прадстаўнікоў беларускай супольнасці гэта распаўсюджаная праблема ва ўсім свеце, у славацкай дзяржаве ёсць нюанс атрыманнем часовых праяв праязных дакументаў. Гісторія з Алісай Пол падзялілася сама рэспандэнтка.
2: Для мяне асабіста зараз гэта дакументы і пашпарт, таму што мяне пратэрмінуецца ў снежні пашпарт і ў Беларусь я вяртацца не магу. Вось, а ў міграцыйнай паліцыі мяне паслалі за дакументам як азіл, міжнародная абарона, але задокументаваных пацверджанняў, што ў мяне чакае пераслед альбо турма ў Беларусі, і таму гэта не было бы для мяне ўвогуле рэалістычна. Мне б не пацвердзілі міжнародную абарону адназначна. І другая рэч гэта тое, што калі б я падалася на міжнародную абарону альбо азіл, то я б страціла свой зараз від на жыхарства, які ў мяне ёсць у Славачыне, гэта значыць, што я б не магла не працаваць нікога, я была б увогуле без правоў. Вось гэта мяне зараз больш за ўсё турбуе, таму што атрымоўваецца мне дзве магчымасці быць заставацца як бы зараз у Славачыне у статусе без пашпарту. Гэта значыць, што дэ-факто, калі мяне дзесьці запытаюць на дакументы, акрамя майго пасведчання на жыхарства, так у мяне дакумент гэтага, які будзе дзейнічаў, няма. І гэта значыць, што я нешта аўтубанза, і гэты статус такі вельмі небяспечны, таму што потым я не магу не выехаць з Славачыны і не магу не падаць дакументы на грамадзянства праз два гады, таму што мяне не будзе пашпарт, які бы быў сапраўдны. Другі варыянт гэта ехаць у Беларусь, пашпарт з тым, што 99% мяне там пасодзяць, і гэта ўжо дарога ў адзін канец.
3: А чаму ў вашай краіне гэта такое замкнёнае кола? Вы кажаце, што з аднаго боку не можаце даказаць, што вас пераследуюць, а з іншага боку вось не можаце ўехаць у краіну?
2: Так, гэта разумела. Я ў 20-м годзе выказвалася на конт таго, што адбываецца ў Беларусі. Я гэта рабіла пад сваім імём, і я не скрывалася. Паўсюль, дзе мяне заклікалі, я была, я перакладала некі рэчы, які выходзілі ў онлайн часопісе, ў онлайн медыях каждый тыдзень. Гэта быў праект «Дзейнік беларускага пратэсту», і на працягу цэлага году я там была чалавекам, які гэта перакладаў. Я сама і знайшла чалавека, які нам гэта пісаў па-руску. То бок гэта быў такі наш супольны праект з савацкім журналістам. Вось, і ўж постфактум я убачыла на інтэрнэце, што мае дадзеныя з усімі маімі дадзенымі пра прадпрымальніцтва, імём, і у асабістымі дадзенымі былі на сайце Славацкай міністэрства замежных справаў, таму што гэта наш праект, гэтыя пераклады выходзілі пры падтрымцы міністэрства замежных справаў. Вось, і акрамя гэтага я яшчэ ўдзельнічала ў дыскусіях, якія былі і стрымаваны на Фейсбук, і магчыма яшчэ дзесьці. Гэта было ў 20-м годзе, я гэта рабіла. Я ведала, што я раблю, спадзявалася на лепшае, але я рыхтавалася да таго, што можна будзе і горш, але я не ведала, што гэта ўсё можа быць у такіх маштабах, што потым я не змагу памяняць пашпарт, таму што гэты дэкрэт пра змену пашпарту выйшоў ж у 23-м годзе. А ў Славачыне проста такая сітуацыя, што ж беларусаў тут не любяць, у сэнсе, што беларусы, якія не за Лукашэнку, тут у Славачыне, яны таксама і у неміласці сучаснай улады, таму што сучасная ўлада яна прарускае, і беларусам не хочуць даваць азію увогуле.
3: А як думаеце, чаму менавіта так? Так, вы кажаце, што вашы дадзеныя былі на старонцы міністэрства замежных справ, так, правільна?
2: Славацкай, да, так, гэта было так, таму што гэта ўсё афіцыйна было. Ну, нашы пераклады, мы атрымлівалі за гэта некі ганарар, і каб яны былі павінны даць гэтыя дадзеныя на інтэрнэт, але ж я пра гэта я даведалася толькі пасля таго, як я нешта шукала на інтэрнэце і побачыла, што мае дадзеныя і там таксама ёсць. Гэта мяне не пацешыла, але што ўжо не наробіш нічога.
3: А чаму гэта цяпер не з'яўляецца доказам таго, што вас пераследавалі, што вы не можаце вярнуцца ў Беларусь?
2: У мяне няма ніякіх афіцыйных паперак о том, што на мяне некі розшук міжнародны альбо што на мяне некая трэсная злачынская справа заведзена, то бок афіцыйна ўсё ў парадку. Але ж я ведаю, што калі я буду на граніцы з Беларусю, то ў Беларусі на нейкім гранічным пераходзе ўвогуле ніхто не гарантуе, што я даеду да дамоў у Мазыр, дзе мая сям'я, вялікая правдападобнасць, што я дзесьці там на граніцы астануся. Таму
3: А наколькі гэта цяпер распаўсюджаная праблема? Ці толькі яна вас датычыцца, ці ведаеце яшчэ беларусаў?
2: Ну, я не ведаю нікога. Але ж я не ў кантакце з нікім з беларусаў альбо рускамоўных тут у Братыславе. Першае, не так многа беларусаў, шмат тут украінцаў, але з Казахстану людзі, але беларусаў насамрэч мала. А другая рэч яшчэ, то у большасці з тых, хто ўдзельнічаў у нашых тых пратэстах перад беларускай амбасадай, якую ўжо зараз зручылі, яе няма, зараз анулявалі у Славачыне амбасаду. Так вось большасць з іх ўжо даўно з грамадзянствам альбо праднядаўна атрымалі грамадзянства славацкае і яны гэтай праблемы не маюць.
1: Дыяна Шведава дадала, што таксама яна не разглядае пераезд у іншыя краіны, а хацела б застацца і вырашыць пытанне менавіта ў Славаччыне, з якой звязанае яе прафесійнае жыццё і ў цэлым кола жыццёвых інтарэсаў.

0: czemu warta saczyć za karierę rosyjska ambasadora Gryzlowa.
1: Komentarz racji.
2: Публічная зауваги Александра Лукашенки на адрес російського амбасадора Бориса Гризлова стала бодай одною з самих незвичайних за останні роки. На зустрічі з Гризловим і губернатором Подмосков'я Андрієм Воробйовим Лукашенко сказав літерально наступне: «Утягуватися у війну не треба. І не треба нас тут поштурховувати до того, що Борис В'ячеславович організовує процес, каб нас утягнути у війну». Кінець цитати. Сам факт такої заяви уже показальний. По-перше, Лукашенко упершиню фактично признав публічно тое, пра што раней гаварылі толькі неафіцыйна. Расійскі бок сапраўды схіляе Мінск да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Па-другое, гэтыя словы былі адрасаваныя не абстрактнаму Крамлю, а канкрэтнаму паслу Расіі. Усё гэта выглядае як выразнае разажненне чалавекам, які, на думку Лукашэнкі, пачаў пераходзіць межы дазволенага. З 2022-го кіраўнік Беларусі не дазваляў сабе настолькі адкрытай крытыкі на адрас высокапастаўленых прадстаўнікоў Расіі. Звычайна ўсе спрэчныя пытанні не заставаліся за зачыненымі дзвярыма. Каб зразумець вагу гэтай гісторыі, трэба нагадаць, хто такі Борис Гризлов. У Мінск яго накіравалі яшчэ напрыканцы 2021 года, літаральна за некалькі тыдняў да паўнамаштабнага ўварвання ва Украіну. Гэта быў не кар'ерны дыпламат, а адзін з найбліжэйшых паплечнікаў Владзіміра Пуціна. Былы старшыня дзярждумы і чалавек, які перад прызначэннем займаўся перамовамі на Донбасе. Яшчэ тады было відавочна, Маскве патрэбны ў Беларусі не столькі амбасадар, колькі палітычны каардынатар, здольны аператыўна вырашаць пытанні, звязаныя з бяспекай і вайной. Калі гэта разумець, то словы Лукашэнкі выглядаюць яшчэ больш значнымі, асабліва калі ўлічыць кантэкст апошніх дзён. Спачатку прагучаў ультыматум Зеленскага адносна расійскіх рэтранслятараў у Беларусі, пасля паводле Кіева гэтыя аб'екты спынілі працу. Адразу пасля гэтага Лукашэнка адправіўся ў працяглую паездку, спачатку на Валдай, дзе доўга размаўляў з Пуціным за зачыненымі дзвярыма, а затым у Кітай. Выпадковасцю гэта выглядае наўрад ці. Хутчэй, Лукашэнка дэманстратыўна правёў мяжу між стратэгічным саюзам з Масквой і непасрэдным уцягваннем Беларусі ў баявыя дзеянні. Цяпер пытанне: а што будзе з самім Грызловым? Калі ў найбліжэйшыя месяцы Крэмль заменіць свайго амбасадара, гэта можа сведчыць пра прызнанне таго, што ягоная місія сябе вычарпала. У такім выпадку, верагодна, захаваецца сённяшняя мадэль адносін. Беларусь застанецца пасіўным ваенным саюзнікам Расіі з лагістычнай, эканамічнай і палітычнай падтрымкай, але без перамога удзелу арміі ў баявых дзеяннях. Калі ж Грызлоў застанецца на сваёй пасадзе, гэта можа азначаць, што Крэмль не адмовіўся ад спробаў павялічыць ступень удзелу Мінска ў вайне. Сам амбасадар яшчэ перад сваім прызначэннем успрымаўся як чалавек, які павінен быў забяспечыць поўную прадказальнасць паводзін беларускага саюзніка ва ўмовах эскалацыі. Таму сёння гаворка ідзе не столькі пра лёс аднаго дыпламата, колькі пра будучую ролю Беларусі ў расійска-украінскай вайне. Менавіта кадравае рашэнне адносна Грызлоў можа стаць адным з першых індыкатараў таго, ці задаволіўся Крэмль цяперашнім статус-кво, ці рыхтуецца патрабаваць ад Мінска значна большага.
1: Каментар рацыі. Раніца з рацыяй.

0: радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе

0: Радіо Рація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Другую годину раніці з рацією 1 липня починаємо від вельми важних питанняў. Чи білоруси замежжа зараз впливають на тое, што дзеецца ўнутры Беларусі? Якія актыўнасці прыносяць найбольшую карысць? Якія можна вылучыць палітычныя трэнды на сярэдзіну 2026 года? Над такімі да іншымі пытаннямі разважаў беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 году, сябра каардынацыйнай рады Алеś Міхалевіч. А выслухала яго Аліса Поль.
2: Думаю, што асноўны палітычны тренд апошняга гэтага года гэта тое, што Беларусь у значнай ступені стала, можам сказаць так, зонай адказнасці Украіны. Мы бачым зараз вельмі актывізацыю украінскага трэку, як у Ціхановскай увогуле ў апазіцыі. Таксама я бачу з боку Еўрапейскага саюза вельмі вялікую цікаўнасць по-ранейшаму вялікую цікаўнасць да Украіны і в нейкім сэнсе ў складанні на Украіну таксама спадзяванняў у дачыненні да Беларусі. Хаця я скажу, што агульна для Еўразвяза, для Еўрапейскага саюза Беларусь ніколі не была нейкім суперстратэгічным прыярытэтам. Вось гэты для мяне адзін з асноўных трэндаў, як я ўжо сказаў, гэта тое, што украінская ўлада вельмі актыўна пачала выкарыстоўваць беларускую тэму, пачала вельмі актыўна ў тым ліку працаваць з беларускай апазіцыяй. І думаю, што мы далей пабачым з боку Украіны дастаткова вялікую актывізацыю беларускага напрамку.
3: А як гэты украінскі фактар зараз ужо ўплывае на беларусаў у міграцыі, на тыя стратэгіі, якія прымаюцца? Ці бярэцца гэта пад увагу?
2: Думаю, што яшчэ нейкія сур'ёзныя змены не адбыліся, але мы пабачым і больш візітаў ва Украіну. Я асабіста назіраю ўнутры Украіны вялікія, скажам, вялікую цікаўнасць да беларусаў. Думаю, што гэтаксама мы пабачым некаторыя змены ў бок інтэграцыі беларусаў ва ўкраінскую армію. Мы пабачым тое, што Украіна будзе больш актыўна і больш зацікаўлена ставіцца да беларускіх добраахвотнікаў.
3: Як гэта ўсё зараз ужо выкарыстоўваецца ў беларускай палітыцы і ці гэта нейкім чынам можна выкарыстаць на тое, каб уплываць на ситуацию внутри Беларуси?
2: Я думаю, что агульна Беларусь, не только Беларусь, але увогуле вся постсоветская простора вельми моцна залежыць ад того, что адбываецца в Украіне, тое, что адбываецца на фронте. Все мы зацікаўленыя, каб Украіна выстаяла, каб Украіна перамагла ў гэтай вайне, таму што для мяне асабіста вельмі відавочна, што калі б Расія перамагла, то было б уступленне значнай часткі Украіны в Расію абласцямі, і пад гэты працэс таксама з вялікай долі верагоднасці Беларусь бы страціла свой нават фармальны той суверэнітэт, які де юры Беларусь, Рэспубліка Беларусь мае.
3: Як думаеце, вось на цяперашні момант, якія канкрэтныя практычныя крокі можна было б рабіць у беларускай палітыцы у замежжы? Што зараз даступнае?
2: Даступныя тыя самыя механізмы, якія робіць і кабінет, і офіс Ціхановскай. Гэта сустрэчы з ключавымі decision-мейкерамі, тымі людзьмі, якія прымаюць рашэнні з міністрамі замежных справ, з ключавымі палітыкамі краін Еўрапейскага саюза, Канады, некаторых іншых краінаў, якія спрыяльна ставяцца да Беларусі. Я вельмі задаволены тым, што гэты сустрэчы таксама трапляюць не толькі Малдова, але ў дадзеным выпадку і Арменія. Таму, якбы, самая асноўная, на мой погляд, падтрымка цікаўнасці да Беларусі, падтрымка Беларусі ў павесцы, ў парадку дня заходніх краінаў. Я ў нейкім сэнсе заўсёды параўноўваў ролю Ціхановскай і нашага кабінета з нашай каардынацыйнай рады з тым, каб месца Беларусі за міжнародным сталом цывілізаванага свету было занята, каб яго трымалі да таго моманту, пакуль улада сапраўды пяройдзе законна абранаму кіраўніцтву ўнутры Рэспублікі Беларусь. Лукашэнка адначасова робіць тое самае перад Расіяй, перад Кітаем, перад некаторымі іншымі недэмакратычнымі гульцамі, таму што в нейкі момант гэтыя дзве ролі, скажам, павінны сысціся ў афіцыйным Менску, калі ў Беларусі з'явіцца законна прызнаная нармальная ўлада.
3: Як думаєте, чи варто зараз ніким чином у таким політичним плані комунікувати з білорусами, які застаються внутрі Білорусі, і чи гэта магчыма доносіць до їх ніякі посили?
2: Я думаю, що інтернет у Білорусі все равно працює, і все, що робиться у білоруській інтернет-просторі, в тим ліку за мяжою, яно так чи інакше доходить до того, що до тих людей, які живуть у Білорусі. Тому, безумовно, самая великая роля в процессе измен будет належить тем, кто живет сегодня в Беларуси. И люди в эмиграции всего только могут в этих демократичных изменах допомогти, подтримать. Но все равно самая главная роль будет у тех людей, которые внутри страны.
1: Алеч Михайлович переконаны, что белорусское питание не зникает из уваги европейских стран. Але тепер яно моцна зав'язана є на тое, як вирашиться ситуація в Україні.

0: Радио «Рація».
1: Уже 20 хвилин пошло на 8-ю годину у Польщі и на 9-ю у Беларуси. А у «Раніці з рацією» застаємся при беларускай політиці. У межах адкрытага пасяджэння Координацыйнай Рады 30 чэрвеня адбыліся самапрэзентацыі кандыдатаў на пасады віцэспікераў. Падчас дыскусіі ўдзельнікі абмеркавалі ролю кіраўніцтва Рады, яе працэдурную працу і будучыя прыярытэты інстытута. Першы слова ўзяў Юраш Зянковіч.
2: Мне вельмі хочацца, каб праз год Координацыйную Раду ацэньвалі не па колькасці ўнутраных спрэчак, а по тем, что мы зробили. Кольки проектов запустили, кольки международных контактов наладили, кольки людей отримали от этого реальную допомогу и реальную корысть. Вот это, мне кажется, соправданный критерий нашей працы. И вот тут я бачу роль вице-спикера. Для меня его главная задача вельми простая – зробить так, как делегатам было легче працевать. Каб процедуры были зразумелыми, каб пасяджэнні были организованными, каб каждый делегат ведал, его пашуюць незалежно от того, у якую он фракции. На мой погляд, кіраўніцтва Координацыйнай Рады павінна не кіраваць дэлегатамі, а дапамагаць ім працаваць.
3: Выступ першага кандыдата Юраша Зянковіча выклікаў прыкметнае жыўленне ў залі. Частка абмеркавання хутка выйшла за межы працэдурных пытанняў Координацыйнай Рады і прайшла да больш адчувальнай тэмы. Ролі Зянковіча ў эпізодзе вакол зняволення палітолага Александра Фядуты да іншых палітычных зняволеных. Далей слова ўзяў другі кандыдат, былы віцэ-спікер, добры знаёмец працы Координацыйнай Рады Павел Мар'єўскі.
4: З вопыту займання гэтай пасады хачу сказаць, што гэтая пасада больш тэхнічная, больш накіравана на дапамогу спікеру і там в маём выпадку ще былі віцэ-спікеркі пры вырашэнні працоўных пытанняў, там, напрыклад, правядзення нарадаў фракцый, агульных паседжанняў. Ну, мне падаецца, што таксама, можа, рэфармаванне сакратарыята патрэбна, проста, можа, змяніць каманду, змяніць падыходы. На контрфармаванне цалкам Координацыйнай Рады, мне падаецца, павінны быць уведзены такія магчымасці для Координацыйнай Рады, каб Координацыйная Рада не толькі прапанавала, але і ухваляла і згадняла прадстаўнікоў АПК. Ну, мне падаецца асноўнае, каб мы малі больш уплыў у гэтым пытанні, а не проста каб нам сверху спускалі кандыдатуру, а мы ці падтрымліваем, ці не падтрымліваем. Мы павінны самі вылучаць, як гэта ў шмат якіх парламентах.
3: Далей слова ўзяў кандыдат на пасаду віцэ-спікера Координацыйнай Рады Яўген Андрэйчык.
5: Па адукацыі я спецыяліст у галіне міжнародных адносін. Вышэйшую адукацыю я атрымаў у Польшчы і Вялікабрытаніі, а пасля скончыў дыпламатычную праграму ў Варшавскім універсітэце. Зараз я працягваю навучанне па праграме MBA ў Ізраілі са спецыялізацыяй у сферы кібербяспекі ў беларускіх дэмакратычных структурах. Спачатку ў фонде салідарнасці байсоў, дзе ўзначальваў кірунак камунікацыі, а затым у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі ў якасці старацыі па інфармацыйнай палітыцы. І менавіта гэты вопыт я хацеў бы выкарыстаць у ролі віцэ-спікера Координацыйнай Рады. Для мяне віцэ-спікер – гэта перш за ўсё чалавек, які дапамагае арганізаваць эфектыўную працу Рады, забяспечвае захаванне працэдур, падтрымлівае дыялог і пры неабходнасці бярэ на сябе адказнасць за кіраўніцтва працы КР. Лічу важным працягваць працу па ўмацаванні і ролі асабліва ўплыву ў сістэме дэмакратычных сіл Беларусі, развіваць супрацоўніцтва з парламентамі дэмакратычных дзяржаў і падтрымліваць намаганні, накіраваныя на мірны выхад Беларусі з палітычнага крызісу. Я таксама хацеў бы надаць асаблівую ўвагу развіццю знешняй камунікацыі КР. Важна, каб грамадзяне Беларусі, прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі і міжнародныя партнёры маглі лёгка атрымаць актуальную дакладную інфармацыю пра дзейнасць Рады, яе рашэнне, структуру і прыярытэт.
3: Далей слова ўзяў Анатоль Міхнавец. Ён добра вядомы нашым слухачам на Падляшы, бо раней удзельнічаў у патрыятычных акцыях у Мастаўлянах на радзіме Касуся Каліноўскага. У сваім выступе сярод іншага Анатоль Міхнавец закрануў і прычыны, чаму на поўны час адышоў ад публічнай палітычнай актыўнасці.
6: 1998 года удзельнічаў у арганізаванай дзейнасці. Разам з Вадзімам Кабанчуком мы стварылі арганізацыю «Край». З 2006 года жыву ў Польшы, прыехаў сюды на праграму Каліноўскага, скончыў яе. Маю шмат кантактаў в Польше, зараз их обновляю, бо апошнія 3,5 года был в полку Калиновского, и зараз вернулся, працуем с былыми доброохотниками, працуем с разными политическими силами. Наша команда «Руха воля» ишла на выборы в Координацыйную Раду с одной метой, это вызволение Беларуси. С такой же метой зараз я удельничаю в этих дебатах на посаду вице-спикера, как наши планы, наши думки, наши напрацовки были реализованы в этой Координацыйной Раде, каб мы працавалі адной камандай, каманднай аднадумцаў. Ведаю скептычнае стаўленне шмат каго да каардынацыйнай рады. Ну, это их оценка попередней працы. Хочу, каб эта координационная рада працавала по-іншому. И посада віце-спікера дозволить мне допомогчи спікеру, всім тим людям, які хочуть наближаються перемену в Білорусі, визволення Білорусі, реалізувати цю працю. Я хочу, щоб ми працювали були вольній Білорусі і починали реформи, які всі ми чекаємо, які чекає народ, які знаходяться зараз фактично в концлагері.
1: Таким чином на дві посади віце-спікера координаційної ради претендують 5 кандидатів. Юрас Зянкович, Андрей Колас, Павел Мар'євський, Євгеній Андрейчик і Анатоль Міхновець. Один з удільників, Андрей Колас, не змог долучитися до обміркування по технічних причинах. Голосування за віце-спікера пройде у 2 етапи і протягнеться до 2 липня до 22 години по мінськім часі. А гети матеріал підрихтувала Ольга Семашко.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. В ефірі Марина Савіцькая і у ближайшие хвилини на радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницу у Варшаве открывается выстава Юлії Стратович «Клоунеры». Гэта серія твораў пра ролі, якія мы граем, каб заставацца бачнымі. Пра стомленасць ад самапрэзентацыі. Дрэс-код вернісажу «Сёкус муд». Гэта чырвоная памада, бант, палоскі. Такім чынам, любая дэталь, якая зробіць вечар, менш сур'ёзным. Не абавязкова, але дуже вітаецца. У Вільні у п'ятніцу ладзяць рок-вяшоркі. Тут чакае жывы гук ад кавер-бэндаў «Maybe», «Not a band yet» і разыгравальны чыл класікі добрага настрою. А яшчэ структура, не ўміручы рок-хіты 90-х, а напрыканцы ўсёй гэтай падзеі дыскатэка. У п'ятніцу у Варшаве грае канцэрт «Андрусь Токінданг» і ягоная «Андрусь Капэла». Зайграе старыя знаныя песні, а таксама выканае свежую праграму з альбомаў «Мір і супакой» і «Цар вужыны». Кампанію складуць Андрэй Лугін, гітара і Крысці, віяланчэль. У другой частцы канцэрта Андрэй Лугін, знак стоп, прэзентуе свой альбом «Пыл». Спадарэння Крысці выканае аўтарскія творы. У пятніцу ў Кракаве адбудзецца сустрэча з Паўлам Севярынцам і прэзентацыя яго кнігі «Беларусь – гэта святое». Спадар Павел распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь перамогай, чаму яго навучыў турэмны досвід, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні, што мы маем зрабіць за мяжой Беларусі і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, які спадар Павел маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі іх адсылаць. А яшчэ 71 выслоўі і 22 вершы. Дарэчы, вершы спадару Паўлу даводзілася вучыць на памяць, бо ў апошнія гады лісты з такімі творамі з турмы таксама не выпускалі. Большасць з іх нідзе не публікавалася. У пятніцу у Вільні сустрэча з журналісткай, былой палітвязнкай Кацярынай Андрэевай. Спадарня Кацярына раскажа пра свой турэмны досвід, досвід трываласці, падзеліцца нерасказанымі раней гісторыямі, а яшчэ адкажа на вашыя пытанні. У Празе тым часам працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Базловай «Framed in Belarus». Інсталяцыя гэта аб'ядновае 681 вышытае сведчанне. Амаль поўны архіў на сёння, без трох вышыванак, які зараз на выставе ў Нарвегіі, раскрывае іх калектыўны маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава спалучае гэтую насычную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта і паказвае новы кураторскі фармат прадастаўлення гэтага архіва, які працягвае павялічвацца. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам.

0: ты калабарацыю. Я заўсёды ў пошуках такога, бо гэта натхняе, гэта змяняе. Таму калі хтосьці прачытае маё інтэрв'ю, пачуе мае песні, хтосьці захоча напісаць да мяне, каб хтосьці зрабіць разам, я заўсёды адкрытая к такім прапановам.
1: Akwarelia Nowik, z jakiej porozmawiała Alisa Pol, to białoruska śpiewaczka, wykładczyca wokalu, muzyczny prodziusier i kompozytor. Pośla 2020 roku żywie u wymuszanej emigracji u Polski.

0: Цымбала гэта называецца ўжо як вальс Швайбовіча, гэта такі цымбаліст беларускі, вось ад яго запісывалі шмат розных найгрышаў, і вось зараз таксама музыкі праймаюць вось гэта ўсё, ну і ўжо такі папулярны, ўжо называецца вальс Швайбовіча.
1: Бліжу літоўцам там спадабалася так, выказвалі штосьці, падыходзілі ўжо?
0: Ну так, ўжо хацяць запрасіць на нейкі фестываль, ўжо ўзялі нумары, так што будзем чакаць, так што можа быць сапраўды нейкі на фестывалі, мы ў строках таксама паўдзельнічаем.
2: Wystawa Litwa w oczyma białoruskich mastaków na odkryci, jako i pobywała nasza korespondentka Tatiana Smotkina, będzie pracować u Centry Kultury i Mastactwa w Trokach do 1 września.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 9-я година у Польщі, 10-я у Білорусі.
3: Хроніка переследу. Затримали українця, який їхав транзитом через Білорусь. По Вірастійщині об'явлено червоний узровень небезпеки за спекоти і оранжевий за навальниці лівня. Білорусу погрожає депортація з Польщі за непристойні поводини у парку.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Громадянина України Богдана Герыша амаль два місяці утримують у гарадзенскі мічу. Родныя не ведаюць, у чым яго абвінавачваюць, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Богдана Герыша затрымалі 6 траўня на мяжы пры выездзе з Беларусі, так прычыны ўтрымання пад вартай дагэтуль невядомыя. Родныя не маюць інфармацыі пра ягоны стан, адвакатка не змагла дамагчыся сустрэчы з ім. 29-гадовы Богдан пастаянна пражывае і зарэгістраваны ў Рыме, дзе афіцыйна працуе. Апошні раз сваякі размаўлялі з ім 8 траўня. Тады Богдан патэлефанаваў з ізалятара і паведаміў, што яго арыштавалі на 15 дзён да 22 траўня. Пасля гэтага сувязь ім перапынілася. Паводле інфармацыі, якую сям'і ўдалося атрымаць, цяпер Богдан утрымліваецца ў кастрычніцкім нічоўгародні. Пры гэтым адвакатка не змагла атрымаць дазвол на наведванне падабароннага і высветліць, з чым звязана яго зняволенне. У Богдана забралі дзейны італьянскі від на жыхарства. Партнерка Богдана, што цяпер знаходзіцца ў Польшчы, цяжарная. Пераслед грамадзян Украіны ў Беларусі працягваецца ўжо некалькі гадоў пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Праваабаронцы рэгулярна фіксуюць затрыманне украінцаў паводле палітычных матываў. Некаторых з іх месяцамі ўтрымліваюць ў ізалятарах часовага ўтрымання без прад'яўлення абвінавачанняў. Чырвоны. Найвышэйшы ўзровень небяспекі з-за высокіх тэмператураў у Берасійскай вобласці аб'яўлены на сёння міністэрствам па надзвычайных сітуацыях. МНС паведамляе, што ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі максімальная тэмпература паветра складзе ад 30 до 34 градусаў са знакам плюс. На паўднёвым захадзе тэмпература дасягне ад 35 до 37 градусаў са знакам плюс. Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены з-за пагрозы ліўняў па Мінскай, Гарадзенскай і Берасійскай абласцях. У дзённыя гадзіны ў заходняй частцы Беларусі чакаюцца навальніцы. Месцамі пры навальніцах моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі ў асобных раёнах да 21-24 метраў на секунду. У горадзе Багатыні у Ніжнеасялецкім ваяводстве Польшчы гарадская страж затрымала грамадзяніна Беларусі пасля таго, як яго заўважылі па камерах відэаназірання ў парку. Праваахоўнік заўважыў падазронага мужчыну на відэазапісі з камеры, усталяванай ў парку імя Яна Паўла II на вуліцы Дашыніцкага. Паводзіны беларуса ўтрымлівалі прыкметы непрыстойных паводзін у грамадскім месцы. За гэта могуць прызнаць арышт, абмежаванне волі, вымову або штраф. Патруль спыніў парушальніка. Падчас праверкі высветлілася, што беларус знаходзіцца ў Польшчы незаконна. Мужчыну перадалі супрацоўнікам памежнага паста для далейшага разбору і наступнай дэпартацыі. Падляшша. 30 чэрвеня ў галерэі Слендзінскіх у Беластоку адбылася сустрэча і канцэрт «Уі тонне роса», які падвёў вынікі гадавой працы працоўні песні пад кіраўніцтвам этнолага Юліты Харытанюк. Падчас мерапрыемства гучалі традыцыйныя песні з Падляшша, Люблінскага ваяводства да Украіны, дзе змясціліся жаночыя гісторыі, абрадавая і побытавая песенная традыцыя, кажа Юліта Харытанюк.
4: Зустріч про пісні традыційних, которых ми тут училися через цілий рік. Пісні з Підлаша, з Любельщини і так само з України. Обрадові, трохи такі, ну, ліричні. Ну, і ми з дівчатами вибрали такі, щоб вони розповідали про релації родинні, по польську, сестру і брата, про батьків. Взагалі стараюсь, щоб це були пісні, які я сама десь знайшла, що сама почула від жінок в селі.
3: У дільниці працівні пісні група жанчин з різних осяроддзяў, об'єднаних цікавністю до традиційного співу і культурної спадщини регіону. Під час зустрічі глядачі так само мали можливість долучитися до супольного співання і обмеркувати значення пісняў у сучасному контексті. Больш новіна узнайдзіце на сайті і у соціальних сітках Беларускага Радіо Рація. Чарговы інформаційны выпуск праз гадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы далей горача, температура паветра днём да 35 градусаў. Але можна спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў, а ў некаторых выпадках невялікай навальніцы.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
2: Раніца з рацією закончилася. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за то, що ви були би разом з нами. І розвітваю ся до 15-ї години, коли спаткаю ся з вами і знов у Дні з рацією. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.

0: radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Готова? Увага, хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 ліпеня. У такі ж дзень 1200-га у Кітаі былі ўпершыню згаданыя сонечныя акуляры ў выглядзе пластін кварца. Але самыя першыя сонцаахоўныя акуляры, якія абаранялі ад снежнай слепаты, выкарыстоўваліся жыхарамі крайняй поўначы і ўяўлялі сабой кавалкі драўнянай кары і іншыя матэрыялы, у тым ліку косткі, з прарэзанымі ў іх вузкімі шчылінамі для вачэй. Таксама вядомыя пазнейшыя ўзоры з косці маманта ды іншых жывёлаў. У старажытным Кітаі ў 12-м стагоддзі пластінамі кварца карысталіся суддзі, але не столькі для абароны ад яркага святла, колькі для таго, каб сведкі не бачылі іх вачэй падчас судовых працэсаў.
1: Нагоднік!
3: 1 ліпеня 1751 выйшаў у свет першы том першай у свеце энцыклапедыі. Трэба адзначыць, што наогул самыя першыя энцыклапедыі ці тэрміналагічныя слоўнікі з'явіліся яшчэ ў старажытным Егіпце ў перыяд сярэдняга царства. Гэта другое тысячагоддзя да нашай эры, а зборы ведаў складаліся ў старажытным Кітаі ў 12-10 стагоддзях да нашай эры. Але менавіта энцыклапедыя, якая мела цалкам сучаснае аблічча, звыклая для нас, стала акурат гэтая. Праект французскага даведачнага выдання пад назвай «Энцыклапедыя» альбо тлумачальны слоўнік навук мастацтваў ды рамёстваў паўстаў у 1747 годзе. Ініцыятар, парыжскі кнігавыдавец Луі Брэтон, звярнуўся тады да знакамітага філосафа і пісьменніка Дэні Дзідро з просьбай стаць арганізатарам унікальнай справы. Ахвотна пагадзіўшыся, Дзідро прысвяціў энцыклапедыі 25 гадоў. Доў жыцця. Ён быў складальнікам праспекта выдання, яго адказным рэдактарам і аўтарам мноства артыкулаў. Асноўны корпус энцыклапедыі склалі 35 тамоў. Удзел у складанні энцыклапедыі прынялі таксама самыя выбітныя мысляры стагоддзя асветы: Франсуа Мары Вальтер, Поль Гальбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луі Монтескье, Поль Адрыан Гельвецый ды іншыя. Першая энцыклапедыя была не толькі папулярным і займальным даведнікам, накіраваная супраць феадалізму і каталіцызму, яна фактычна паслужыла ідэалагічнай базай для будучай вялікай французскай рэвалюцыі.
1: Нагоднік!

0: тише води, тише трави. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Протягуем знайомиться з небесними приходнями на нашу землю, які були зафіксовані науковцями. Метеорит Греск. У 1954 годі у Мянской області у районі вёскі Греск знойдены железный метеорит масою 300 кілограмаў, 400 грамаў і даўжынёю каля 90 сантиметраў. Асноўная частка метеориту Греск важыць 279 кілограмаў, захоўваецца ў беларускім навукова-даследчым геолага-выведвальным інстытуце разам з кавалачкамі метеорытаў з Аўстраліі, Індыі, Швецыі, Мексікі, Чылі. Каля 30 кілограмаў метеорыту разаслана ў музеі розных краінаў. Час яго падзення невядомы. Метеорыт належыць да рэдкагай клясы – гексаэндрытаў. Формай ён падобны да абломку сферы. У яго складзе пераважае жалезе, ёсць і невялікія дамешкі нікелю, кобальту, серы ды іншых элементаў. Цікавая гісторыя знаходкі метеорыта Греск. Падчас разворвання поля трактарыст вывернуў вялізную глыбу, пашкодзіўшы плуг. Ён звярнуў увагу, што вывернутый каньмень звініць, калі па ім ударыць. На наступны год двое мясцовых хлопцаў здалі метэарыт у металалом. Грэск, відаць, быў бы пераплаўлены разам з іншым жалезем, калі б на яго не звярнуў увагу дырэктар мясцовай маторна-трактарнай станцыі. Дзякуючы яго назіральнасці, пра знаходку стала вядома ў Інстытуце геалагічных навук Акадэміі навук Беларусі. Метэарыт прывезлі туды, ды і старанна вывучылі. У момант знаходкі яго пакрывала тоўстая кара акіслення, што сведчыць пра доўгае знаходжанне ў глебе. Сярод мясцовага насельніцтва, на жаль, не захавалася ніякіх паданняў пра падзенне метэарыта. Мабыць, ён упаў вельмі даўно. А вось яшчэ адзін метэарыт, які называецца «Жмень». Гэта ўжо каменны госць. Вёска Тьмень альбо Жмень пінскага павета Менскай губерні, цяпер яна ў Століншчыне Берасцейскай вобласці, там быў знойдзены гэты метэарыт. Уявіце сабе, вечарняе неба праразае асляпляльная маланка, рэзкі свіст, і ля краю балота задымілася глеба. Жыхары навакольных вёсак прызвычаіліся, што ў жніўні часта падаюць зоркі, і не зважалі на здарэнне. Але вось нябесны прыхадзень патрапіў у рукі навукоўцаў, якія вызначылі, што ён належыць да групы даволі рэдкіх метэарытаў – каменных, гэтак званых гавардытаў альбо эўкрытаў. Пад назваю «Жмень» метэарыт пазней быў занесены ва ўсе сусветныя каталогі. Маса «Жмені», а знойдзены быў толькі адзін яе аскепак, 246 грамаў. Сёння яго асноўная частка, а гэта каля 116 грамаў, знаходзіцца ў Венскім нацыянальным натуральна-гістарычным музеі, а аскепак масай 26,6 грама ў Акадэміі навук Расіі. У амерыканскім музеі натуральнай гісторыі ў Нью-Йорку захоўваецца аскепак масою 6,8 грама. Колькі грамаў метэарытнага рэчыва ёсць у калекцыях іншых местаў і дзяржаваў. На жаль, наколькі вядома, замалёвак і фотаздымкаў метэарыту ў тым выглядзе, ў якім ён быў знойдзены, не захавалася. Аднак апісанні навукоўцаў дазваляюць уявіць яго. Метэарыт Жмень першапачаткова меў форму паралепіпеда. Досыць лёгка вызначалася яго арыентацыя пры палёце ў атмасферы. Выразна бачны пярэдні бок, троху горш задні і бакавы. Арыентацыя ў палёце пазначаецца па размяшчэнні на калісьці расплаўленай паверхні розных гарбінак, струменьчыкаў, зморшчынак. Злёгку плямістая паверхня мела чорную бліскучую кару. На зломе метэарыт быў шэрага колеру, але не крупчасты, як гэта звычайна бывае. Шчыльнасць яго каля 3,26 грама на сантыметр кубічны. А ў хімічным складзе у асноўным крэмнязём, закіс жалеза, вокіс магнію і вокіс алюмінію, а таксама троху вокісу кальцыю ды іншых складнікаў. Што датычыцца мінералагічнага складу, то метэарыт амаль цалкам складаўся з двух сілікатных мінералаў – пероксіну і асноўнага плагіяклазу. А вось пра каменны метэарыт хандрыт, які упаў напрыканцы 19-го стагоддзя ў Забродзі, сведак троху больш. 22 верасня 1893 году каля вёскі Забродзі Вянецкага району Менскай вобласці уласнымі вачыма мясцовыя жыхары вёскі Мікалай Шумчык і Тамаш Дзем'яненка, а таксама Станіслаў Камар, убачылі прылёт гэтага госця. Яны будавалі хату разам і заўважылі на небасхілі яркую галу, пачулі гул. Гэтая куля, якая ляцела на вышыні дажджавых хмараў, набліжалася да вёскі, павялічыўшыся кожную секунду. Над вёскай з яго бліснуў агонь, пачуўся гук, падобны да стрэлу, і ў тую самую хату, якую будаваў Мікалай Шумчык і яго суседзі, упаў камень, прабіўшы гатовы дах, ён патрапіў у сенцы, пакінуўшы след на сцяне. Камень нагадваў па форме галоўку снарада. Так пачалося жыццё метэарыта на зямлі. Сяляне паведамілі пра яго мясцовым уладам, інфармацыя пра касмічнага прышэльца з'явілася ў адной з газетаў у Вільні. Апякун віленскай вучэбнай акругі Сергіеўскі перадаў метэарыт прафесару Адэскага універсітэту Прэндэлю для даследавання. Ён важыў 3 кілаграмы 155 грамаў. На сколе метэарыт быў шэрым з лёгкім сіняватым адценнем. Кара плаўлення чорная, слаістая. Для вывучэння невялікі кавалачак адпілавалі і пакінулі ў Адэсі, а асноўную частку вярнулі Сергіеўскаму. Забродзе быў занесены ў каталёг ужо пасля смерці Сергіеўскага, а сам метэарыт згубіўся. Некі час ён захоўваўся ў Віленскім музеі старажытнасцяў, але ў 1914-м яго расфармавалі і экспанаты былі перададзены ў Маскву і Віленскі гістарычны музей. Аднак нідзе ў рэестрах метэарыт Забродзе не значыўся. Пасля ён быў знойдзены другі раз у калекцыі Віленскага універсітэту пад ўжо жамойцкай назваю «Пабрыдзе». Параўнанне з фотаздымкамі, якія зрабіў яшчэ Прэндэль, і супастаўленне рэчаўнага складу дазволілі вярнуць метэарыту яго сапраўднае імя. Зараз Забродзе выстаўлены ў музеі Віленскага універсітэта, а яго муляж ёсць у калекцыі метэарытаў беларускага геолага-выведвальнага інстытута. 195 грамаў метэарыту захоўваецца ў Адэскім дзяржаўным універсітэце. 3 грама метэарыта ў Брагінскім музеі. Натуральна, што я азнаёміў вас далёка не з усімі метэарытамі, якія трапілі на нашу родную зямлю, але агульная карціна гаворыць нам пра тое, што нас космас не абмінае. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Праграма з архіва беларускага радыёрацыя.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Я глядзеўся в акно, пяты год меў, пяць, выхухаў сабе шпарку. 9 гадзіна дзеці ідуць за школу. Маці вылечаў, што сталася. Вся грамада дзяцей. Потом на дві змяны вучыліся, усе ідуць. Сталі нумеру. Пашапталі, што будзе рахчай. І помню, летам. Мілі перапіску з маці братам. І прыехаў нас адведаў. Потом вернуўся ўже з лагру і бачка. Вернуўся такі бывшы соўтыс, ён з нами в Польшу прыехаў. І началі выбіраць у Польшу. Я не хочу надто ехать, как бы чул. Мне тут не кривда, але вырванный, я таки учился с корнями з усім. И так глядел на почве, на это заходил, что это за это Польска, что это есть.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: У Росії пролічваються нові варіанти наступу, у тим ліку з Білорусі, кажуть в Україні. У Білорусі підв'язнів на душу насильництва більше, чим у любой іншій країні світу, підлічили ОАН. Вистава картин білоруських мастаков відкрилася у Литві.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Російський генеральний штаб падрыхтаваў некалькі варыянтаў дзеянняў. Адзін з іх – наступ з тэрыторыі Беларусі, распавяў у інтэрв'ю ТСН галоўнага камандуючы Збройных сілаў Украіны Аляксандр Сырскі. Але, як адзначыў вайсковец, ён не думае, што Лукашэнка пагодзіцца, каб расійцы зноў выкарыстоўвалі беларускую тэрыторыю ў якасці плацдарма для наступальнай аперацыі. Разам з тым Украіна ўлічвае і такі варыянт. Цытата: «Найбольш верагодны варыянт, і гэта пацвярджаецца некалькімі звесткамі, магчымыя наступальныя дзеянні на поўначы з тэрыторыі Расіі, з Бранскай вобласці, не на Кіеў, на Чарнігаўскую вобласць», адзначыў галоўнага камандуючы ўСУ. Ён удакладніў, што расійцы такім чынам паспрабуюць пранікнуць у глыб украінскай тэрыторыі, каб прымусіць перакінуць сілы з асноўных напрамкаў. Расія хоча расцягнуць фронт і пазбавіць Украіну рэзерваў, мяркуе Сырскі. Спеціальний докладчик ААН Нілс Мойжнікс виступив 29 червня з докладом об становищі у галіні правов чоловіка у Білорусі за період з 1 кастрычника минулого года до 31 сакавіка сьогодні. Недавнє визволення політичних зневолених у Білорусі створює ілюзію поліпшення ситуації з правами чоловіка в Україні, де репресії залишаються систематичними. Імовірно, політичних зневолених на душу насильництва більше, ніж у любой іншій країні світу, заявив представник ААН агентству «Франс-прес». 30 червня правоабарончий центр «Вясна» признав політзневоленими ще 12 чоловік. Їх агульна кількість досягнула 863 чоловік. Реальна кількість амаль, напевно, значно більша, бо законодавство дозволяє вельми широко вживати репресії. Кількість ще політзневолених ми не відаємо, сказав спецдокладчик. Ён адзначыў, што Беларусь стала вялікім наватарам і буйным лідарам у транснацыянальных рэпрэсіях. Цытата: «Я праводзіў маніторынг правоў чалавека ў 49 краінах і мушу сказаць, што ніколі не сустракаў краіны, дзе мы атрымліваем такія сістэматычныя паведамленні пра катаванні і жорсткае абыходжанне ў месцах пазбаўлення волі», сказаў спецдакладчык ААН. Тим часом былыя беларускі палітв'язні, якія ўжо адаптаваліся ў эміграцыі, дапамагаюць тым, хто вызваліўся не так даўно. Яны аказваюць бытавую, інфармацыйную ды іншую неабходную падтрымку. Сярод такіх актывістаў Дзеніс:
4: «Я начал поддерживать их в плане адаптацыі, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять».
3: Акрамя таго, паводле Дзяніса, былым палітвязням важна адчуваць і сяброўскую падтрымку. Ім важна разумець, што яны ў эміграцыі не адны. Літва вачыма беларускіх мастакоў. Выстава карцін беларускіх мастакоў адкрылася 30 чэрвеня ў Тракайскім цэнтры культуры і мастацтваў. На ёй прадстаўлена больш за 30 працаў, якія былі напісаныя падчас пленэраў у Вільні, пачынаючы з 2017 па 2024 год. Як кажа адзін з арганізатараў выставы, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч, тут прадстаўленыя карціны шматлікіх беларускіх мастакоў, якія жывуць у розных краінах свету.
5: Тут прадстаўлена шмат мастакоў, бо максімальна, здаецца, 3 карціны, так звичайно по одній, по дві. Жанри так само, як бачимо, різні, формати різні, ну, відповідно, і сюжети різні. Тут є всі наші ізраїльські сябри, Лілія Павлова і Павел Сарапеня. Є уже з Латвії наші традиційні сябри Лайні Кайнєйзі і ще пару мастакова, так само ось уже з нової імміграції Ольга Якубовська.
3: Поводлі білоруського мастака з Вільні Чеслава Аполонського на виставі представлена тільки одна його картина, і вона присвячена білоруському друкару Франциску Скарині.
6: У мене тут немножко є сліди Скарини, тут показаний город, і він так гуляє по вулицям Скарина. Такое, щоб настроєння було з тих времен, такое я зробив. І такое в експресіоністичному стилі такое стараюсь. Жалко, що така одна робота у мене тут експонується. Ну, тому що Скарина у нас дуже знаменитий. Він вже був в місті, тут жив і творив, і ми вже пам'ятаємо його.
3: Вистава «Литва в очима білоруських мастаків» буде працювати у Центрі культури і мастацтва у Троках усього літа до 1 вересня. Більш новинок знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск «Прас годин».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, залевыя, магчымы град. Тэмпература паветра ад 30 до 33, па берасцейшчыне да 35 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, моцны парывісты, месцамі да шквалістага. Атмасферны ціск паступова падае. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, ну нешта нам сёння нябесная канцелярыя прыгатавала. Будзем жыць, як кажуць, будзем глядзець. Серада сёння 1 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на хвалік беларускага радыё «Рація». Тут Мэтт Хэтс, One Republic, Дзіцюкі, Хэппі Сад ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым даведаецеся пра ідэальныя інтэрвалы для адпачынку на працы. Іх разлічылі навукоўцы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 13 студзеня 1974 года. Азіране Велікія. Репортаж Миколая Гайдука. Частка першая. Азіране Велікія – вёска ў адлегласці 10 кілометраў на паўднёвы ўсход ад мястэчка Крынкі, Сакольска павету, раскінулася на пагорку ўздоўж левага берага ракі Свіслачы, левага прытоку Нёмана. У азіранах вялікіх цяпер каля 35 гаспадарак і прыблізна 150 жыхароў. Назва азіраны, праўдападобна, паходзіць ад слова азярына. Гэта значыць – старое рэчышча з вадой, шырокае месца і глыбокае на рацэ, лагчына, глыбокая яма, якая зарасла травой, астатак старога рэчышча, якое яшчэ мае сцёк вады ў раку. Рака Свіслач у гэтых месцах мае звілістае русло, а ў яе даліне знаходзіцца шмат рэштак старых рэчышчаў. Другая частка назва «Звывялікая» з'яўляецца, мабыць, спосабам для адрознення гэтай мясцовасці ад суседняй вёскі Азяранаў Малых. Мясцовыя назвы пагоркаў – Мілятіна гара, Высокія горы, Хіхлік, Крыжа, Палеткаў – Маргі пад Крушынцамі, пад Малымі Азяранамі, Лугові балотаў, пазасценнікі Маргі Аселіца каля вёскі. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніська, Кандратовіч, Кішкель, Курцевіч, Панасюк, Піхнюта, Радель, Стадольніх, Шалкевіч, Чарнамысы, Яшчык. Азяранскі старажыл Павел Цітко паведаміў, што вёску Азяраны Вялікія навакольныя жыхары называлі раней стралецкай вёскай, а азяранцаў стральцамі. Існуе легенда, што стралец, які даў пачатак вёсцы, жыў на Мілацінай гары. Яшчэ і цяпер на гэтым пагорку ляжыць каменне рэштка колішняй пабудовы. Пад хіхлікам знаходзіцца правалівшаяся пад зямлю царква. Калі ў святочны дзень у час абедні прыкласці вуха да гэтага пагорка, можна пачуць гудзенне царкоўных званоў. Нялёгка было калісьці жыццё азяранцаў. Пры царызме, маючы ўсяго 11 год, хадзіў я на работу ў гарбарню ў Крынкі, успамінае Цітко. Працаваў ад цямна да цямна, спаў там жа. Праца была цяжкая, шмараваў скуру алівай. Спачатку ўласнік гарбарні плаціў 1 рубель, потым павысіў заработкі да 1,5, а ў канцы да 2 рублёў у тыдзень. Ноччу з суботы на нядзелю прыходзіў дадому пахарчы і ў ноч з нядзелі на панядзелак зноў ішоў пешком у гарбарню, каб на досвідку стаць да работы. Цітко припоминає, що у революцію 1905 года у часі Крынкаўскага узброєного повстання гарбароў 8 хлопців з Азяранаў Вялікіх, які працювали у Крынкаўскіх гарбарнях і прийняли удзел у повстанні, були арештовані і сиділи довгий час у турмі у Крынках. Одному з їх перед арештом удалося сховатися і нелегально виїхати в Америку. При царизмі в міжвоєнний час азяранці займалися так само сплавом дерева по рацэ Свіслачы. Починали сплав у Зялёнай за Бераставіцай і гнали особними колодами аж до Нёмана. Падрадчыкі платили людям 50 копеек за день праці при сплаве.
3: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і читаў Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Криденс Клевот Ревайвал на квалик белорусского радио рация обяцаў рассказать вам про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями. Дык вось, паводле белорусских синоптиков, завтра, у четвер 2 липеня, надворье у Беларуси будут вызначаць активные атмосферные фронты, услед за якими пачне поступать прохолодное паветра. По паўднёва-ўсходняй палове краіны захаваецца ўплыў вельмі теплой паветранай масы. Чакаецца зменлівая хмарнасць, на большей частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя залевы, у дзённы час магчымы град. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 15 до 21, максімальная днём ад 21 па паўночным захадзе да 33 па паўднёвым усходзе краіны. Атмасферны ціск уначы будзе слаба падаць, днём істотна не зменіцца. 3-4 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. У пятніцу 3 ліпеня пахмурна з праясненнямі, уначы ў асноўным па паўднёва-ўсходняй палове, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы. Месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 до 16, па паўднёвым усходзе да 20 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 20-27 са знакам плюс. У суботу 4 ліпеня пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, раніцай і днём парывісты, месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 до 16, а максімальная днём ад 17 до 24 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларусь признали краиной з вельмі высокой рызыкай катавання. У ПАБе расцейшыні аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты, ды аранжавы з-за навальніц, ды з-за леваў. Беластоцкі праваслаўны прыход святога Яна Багаслова актыўна падтрымлівае беларускую духовную і культурную спадчыну. Пра гэта, ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7,5 хвілінак. Навіны прадставіць Анна Шайкоўская.

Гуаш на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў сераду 1 ліпеня. Вітаю, шановнае спадарства. Як заўжды, зычу ўсім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, ну і чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут яшчэ Ванс Джой, таксама Ніскіс ілі Наві Бэнд, напэўна, ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай для кагосьці будзе сюрпрыз, чаму не. Ну, а хвілінак не ведаю, праз якіх 12-13 вы даведаецеся, ці варта турбавацца, ці ўвогуле неяк пераймацца, калі вы любіце перачытваць адны і тыя ж кнігі. Знаёмая сітуацыя, напэўна? Напэўна, знаёмая. Бо вось такое шматразовае вяртанне да адных і тых жа кніг, раманаў там, і гэтак далей. Доўгі час гэта лічылася такой прыкметай ляноты, але новае даследаванне паказалі на тое, што, я кажуць, не ўсё так адназначна. Вось.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 1 ліпеня. У такі ж дзень 1200-га у Кітаі былі ўпершыню згаданыя сонечныя акуляры ў выглядзе пластін кварца. Але самыя першыя сонцаахоўныя акуляры, якія абаранялі ад снежнай слепаты, выкарыстоўваліся жыхарамі крайняй поўначы і ўяўлялі сабой кавалкі драўнянай кары і іншыя матэрыялы, у тым ліку косткі, з прарэзанымі ў іх вузкімі шчылінамі для вачэй. Таксама вядомыя пазнейшыя ўзоры з косці маманта ды іншых жывёлаў. У старажытным Кітаі ў 12-м стагоддзі пластінамі кварца карысталіся суддзі, але не столькі для абароны ад яркага святла, колькі для таго, каб сведкі не бачылі іх вачэй падчас судовых працэсаў.
1: Нагоднік!
2: 1 ліпеня 1751-га выйшаў у свет першы том першай у свеце энцыклапедыі. Трэба адзначыць, што наогул самыя першыя энцыклапедыі ці тэрміналагічныя слоўнікі з'явіліся яшчэ ў старажытным Егіпце ў перыяд сярэдняга царства. Гэта другое тысячагоддзя да нашай эры, а зборы ведаў складаліся ў старажытным Кітаі ў 12-10 стагоддзях да нашай эры. Але менавіта энцыклапедыя, якая мела цалкам сучасна аблічча, звыклая для нас, стала акурат гэтая. Праект французскага даведачнага выдання пад назвай «Энцыклапедыя» альбо тлумачальны слоўнік навук мастацтваў ды рамёстваў паўстаў у 1747 годзе. Ініцыятар, парыжскі кнігавыдавец Луі Брэтон, звярнуўся тады да знакамітага філосафа і пісьменніка Дэні Дзідро з просьбай стаць арганізатарам унікальнай справы. Ахвотна пагадзіўшыся, Дзідро прысвяціў энцыклапедыі 25 гадоў. До жыцця. Ён быў складальнікам праспекта выдання, яго адказным рэдактарам і аўтарам мноства артыкулаў. Асноўны корпус энцыклапедыі склалі 35 тамоў. Удзел у складанні энцыклапедыі прынялі таксама самыя выбітныя мысляры стагоддзя асветы: Франсуа Мары Вальтер, Поль Гальбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луі Монтескье, Поль Адрыан Гельвецый ды іншыя. Першая энцыклапедыя была не толькі папулярным і займальным даведнікам, накіраваная супраць феадалізму і каталіцызму, яна фактычна паслужыла ідэалагічнай базай для будучай вялікай французскай рэвалюцыі.
1: Нагоднік!

0: беларускае радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Вітаем вас у эфіры беларускай радыё «Рацыі». Сёння мы працягваем размову пра Труймяста, пра Гданьск, Сопат і Гдыню. Мінулай перадачы мы расказалі пра гістарычныя аспекты, пра некаторыя каштоўнасці і сённяшнія цікавінкі турыстычныя. Сёння працягнем размову. А вітаюць вас Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хільманович. Гданьск даволі цікава адлюстраваны ў літаратуры, але гэта і сур'ёзнай літаратуры, а таксама ў мастацкай літаратуры ў дэтэктывах. Я апошнім летам чытаў кніжку «Горад шпіонаў» Марка Краевска. Гэта пра Гданьск даваенны, дзе тры разведкі і вайну між сабой вялі гэта. Саветы вялі, бо мусілі дзесь мець сваю разведку, не палякі, бо горад ўсё ж такі не быў польскі, а быў свабодным горадам, і немцы, якіх там было найбольш, але горад не быў іхні, яшчэ не быў райху горад. Так што ў свабодным горадзе Гданьску яны тыя вайну разведкі там былі і так далей, горад шпіонаў. Не толькі гэта, яшчэ таксама Краевскі і Чубай Мар'юш напісалі кніжку «Цментарныя ружы». Ружа цментарная, а гэта дэтэктыў таксама таго тыпу, датычыць горада Сопот, па-нямецку «Сопот».
2: Калі казаць пра сённяшні дзень, то я як аматар футболу не магу не згадаць вось гэту «Пальсад» плюс арэну Гданьскую, якая прымала 4 матчы чэмпіянату Еўропы па футболе яшчэ ў 2012 годзе, калі Украіна і Польша супольна прымалі еўра. Ну і таксама гэта арэна прымала фінал Лігі Еўропы бягучага году 2021 году.
3: Ну і гаворыцца ёсць дэрбі, скажам, гэта Труймяста, Лехія Гданьск і Арка Гдыня. Яны між сабой гуляюць гэтыя футбольныя каманды. Ну, вядома, фанаты гэтых камандаў не любяцца між сабою, то трэба сказаць, як і зрэшты фанаты кожных камандаў.
2: І там вельмі цікава адбываецца рэклама футбольных матчаў. Людзі ходзяць на хадулях высачэзных у форме мясцовага клуба Лехіі Гданьскай, і цікавыя рэкламоўкі раздаюць менавіта перад важнымі матчамі польскай экстраклясы.
3: А ты каму там, за каторай камандай? За Лехіяй чи за Аркай?
2: На сёння я за Беластоцкую Ягелонію, поэтому... Ну, не маю футбольных сімпатый пра гэта ў самым Гданьску.
3: З гэтым Лехія Гданьск спалучала між іншым прозвішча трэнера, аднаго з лепшых трэнераў у Польшчы, але які трэніраў і наш клуб, і гэтых данскіх, гэта Пробіш, Марыш Пробіш. Ну, то адзін з лепшых такіх трэнераў, бо ён давёў да таго, што Ягелонія перамагла Кубак Польшчыну. Мы тутай, Валодзя, гаворым шмат пра Гданьск, і, ну, бо то найбольшы горад, хаця я бы яшчэ успомніў пра Гдыню, з чаго Гдыня вядомая. Апрача прамысловасці, таго, што там вучэльні ваенныя ёсць, гэтая марская, і таго, што новы горад, там ладзіцца такі польскі фестываль кінастужак ці фільмаў, мастацкіх фільмаў, змаганне за «Золотые львы». І у гэтым годзе менавіта ў верачні 2021 года адбыўся гэты фестываль. І што табе магу сказаць, што «Всіскі нашы страхи» атрымаў менавіта «Золотого льва» ў гэты фільм. Гэта фільм пра тое, чаго палякі цяпер якбы, ну, перад чым баяцца, чаго баяцца. Гэта пра выклікі сучаснасці, таксама пра гэтыя рознаполавыя маршы і так далей, і так далей. Ну, такі фільм быў зроблены, я не выглядзіў яго. Пойдзем, Валодзя, на гэты фільм, абавязкова трэба падыйсці. Там даюць гэтых у розных катэгорыях гэтыя львы, скажам, «Золоты лев» за фільм, потым «Серебраны», таксама ёсць «Серебраны», «Серебраны лев» быў, каб не пакінуць слядоў, гэта пра таго хлопца, якога ў 80-х годах зому пабіла на смерць. Таксама недавно быў у фільме, жаб не было слядов. Кукі на пракатах быў. А, напрыклад, Агнешка Голанд, гэта такая вядомая рэжысёрка і сцэнарыстка, атрымала платыновага льва за, ну, за ўсе дасягненні, якія там яны былі. Тут яшчэ варта успомніць жаночы персанаж, цяпер будзе вядомы у кінах Марыя Дэмская, яна там спаўняе ў фільме такое, такім фільме, які называецца «Бо ве мне ёсць секс», «Бо ве мне ёсць секс», але яна там персанаж Каліны Яндрусік. Гэта такая эстрадная зорка 60-х-70-х гадоў у Польшчы была, ну, ўжо там, вядома, светлай памяці, і тут якбы адклікаецца гэтая Марыя Дэмска, і цяпер будзе гэта прозвішча акторкі вядомае, бо персанаж спадабаўся, льва атрымала.
2: Ну і безумоўна мы казалі пра гісторыю, мы не згадалі пра славутыя старонкі Гданьску, менавіта пра час дзейнасці «Салідарнасці» Леха Леха Валенцы. Вось гэта цэнтральны горад, можна сказаць, у гісторыі найноўшай Польшы, дзе адбываліся вельмі значныя падзеі, якія адлюстраваны сёння ў помніках Гданьску.
3: І ў назове аэрапорту. Аэрапорт у Гданьску мае імя Леха Валенцы. Мала таго, што калі гаворым, што Гданьск гэта для польскай культуры, для польскай гісторыі, што яшчэ значыў Лех Валенца, між іншым, для салідарнасці, для дэмакратыі, але ў літаратуры нямецкай Гюнтэр Грас.
2: Гданьскі аэрапорт досыць вялікі і значны, трэба зацеміць.
3: Ну, так што тут і Гданьск быў горад. Я прапаную яшчэ, калі мы будзем даўжэй гаварыць, або менш гаварыць, трэба пачытаць кніжку, такую ёсць загаловак «Мы гданьшчане» пра ўсіх жыхароў ці ўраджэнцаў Гданьска, якія штосьці значылі ў культуры еўрапейскай і так далей.
2: Мало мы сказали про архітэктурныя здабыткі Гданьску, про знакамітыя храмы. Трэба вылучыць тут так званы Мар'янскі касцёл, які другі па велічыні ў Еўропе, пасля Кёльнскага сабора, і самы вялікі вось менавіта з цэглы, з тых, што пабудаваныя ў Еўропе. Ён быў пабудаваны ў 13-16 стагоддзях, перабудоўваўся. Гэта такі строга гатыцкі стыль, такая візітоўка, так як Мар'янскі касцёл у Кракаве, візітоўка Кракава, так Мар'янскі касцёл Гданьску, ён таксама ёсць візітоўкай гэтага гораду.
3: Тут я яшчэ адзін касцёл, але не з тае прычыны, што ён... Не, ну, прыгожы, вядома, і вартасны. Гэта святой Кацярыны, але таму, што там адбываліся гэтыя ўрачыстасці жалобныя пасля смерці ці пахавання замардаванага прэзідэнта горада Гданьска Павла Адамовіча. Ну, то таксама славуты Гданьск з гэтага, што ну, акурат такое...
2: Так, сумная старонка, Павел Адамовіч каля 20 гадоў, ці нават больш 20 гадоў кіраваў гэтым горадам.
3: Але не сумным акцентам будзем завяршаць нашую перадачу, бо ў Гданьск трэба падацца, ёсць цягнік з Беластока ў Гданьску.
2: Канешне, за адзін прыезд вам не ўдасца наведаць усе знакамітыя месцы Гданьску і Сопата і Гдыні, па гэтаму, канешне, калі будзе мажлівасць наведаць гэтыя гарады, то трэба будзе канцэнтравацца на нечым абраным, на нечым, можа быць, адным з гэтых месцаў, але варта туды паехаць, не гледзячы на ўсе цяжкасці сённяшніх дзён і праблемы эпідэміялагічныя, можа быць, шпацы па ўзбярэжжы, па гэтых марскіх гарадах, ён як бы верне імпульс да больш аптымістычны, дадасць імпульс усім да жыцця, да самасцвярджальнасці, да сцвярджэння нечага такого аптымістычнага.
3: І думаю, што гэтымі двумя адрэзкамі пра Труймясто не ўсё мы сказалі, вядома. Яшчэ шмат чаго можна сказаць, а найлепш яшчэ пабачыць, але гэтымі двумя адрэзкамі пра Труймясто завершым нашую перадачу «Рацыя ў падарожжах» пра Гданьск, Гдыню і Сопат.
2: Вандруйце на здароўе. До новых сустрэч у этой игры.
3: А с вами были Владимир Хильванович
2: и Юрка Ляшчынский.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

Беларускае радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебілая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, залевы, магчымы град. Ну, у другой палове дня, напэўна. Температура паветра ад 30 да 33, а па верасцейшчыне да 35 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, моцны парывісты, месцамі да шквалістага. Атмасферны ціск паступова паніжаецца.

Крама ды Руся. Ось такі дует у пэўным сэнсе. На хвалях беларускага радыё рацыя калісьці гэты дует быў вельмі вельмі блізкі такі дует, але не пра гэта зараз. Пра кола дзён з барадой. Праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага света. Сёння таксама пагартайма, таксама ўзгадайма. І сёння нас з вамі чакаюць Вілі Дыксон, Бобі Дэй, Джон Фарнам, Скот Маккензі, а таксама гурты Блонді, Стропс, The B-52s, ды Faith No More. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, гэта абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Power of Trinity на хвалях Беларускага радіо Рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць без назвы, альбо БН, каму як больш падабаецца, ды Ломбард. Потым навіны. Вось асноўная тэма. Беларусь прызналі краінай з вельмі высокай рызыкі катаванняў. Пабірасці яшчэ не аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты і аранжавы з-за навальніц. Беластоцкі праваслаўны прыход святога Яна Багаслова актыўна падтрымлівае беларускую духовную і культурную спадчыну. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну а навіны прадставіць Анна Шайкоўская.

Вітаю усіх, хто толькі долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 ліпеня. У такі ж дзень 1930-го нарадзіўся Бобі Дэй, сапраўднае імя Роберт Джеймс Бірд, амерыканскі спявак і музыка, найбольш вядомы сваімі рок-н-рольнымі ды рытм-н-блюзавымі хітамі ў 50-х. Бадай, самая вядомая песня ў выкананні Бобі Дэя – гэта «Rockin' Robin». Яна дасягнула другога месца ў Billboard Hot 100 і была адзначана золатым статусам за продаж у больш чым мільён асобнікаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта картаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1945-го нарадзілася Дэбара Энн Харры, ці проста Дэбі Харры, амерыканская спявачка і акторка, аўтар песень, лідар нью-вейв гурта «Блонді». Некаторыя крытыкі называюць «Блонді» нават піянерамі новай хвалі ў США. Калектыў стаў вядомы пасля свайго альбома «Parallel Lines», які выйшаў у 78-м годзе. Песні з гэтага альбома сталі міжнароднымі хітамі. У 2006-м гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 1 липеня 1948-го народился Джон Форд, ангельский композитор и музыка-мультиинструменталист, вядомы по удзелу у гурте «Строупс». Працаваў там перыядамі. З яго удзелам у якасці бас-гітарыста і аднаго з лід-вакалістаў быў запісаны альбом «Bursting at the Seams», які забяспечыў «Строупс» камерцыйны прарыў. Поспех у Брытаніі мелі сінглы з яго «Lay Down» і «Part of the Union». Дарэчы, апошні дабраўся да другога месца ў чартах і стаў першым у гісторыі профсоюзным хитом.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 1 ліпеня 1949-го нарадзіўся Джон Фарнем, вядомы аўстралійскі спявак. Ягоны альбом 86-го года «Whispering Jack» правёў 25 тыдняў на першым месцы аўстралійскага альбомнага чарта. Будучы сертыфікаваны аўстралійскай асацыяцыі гуказапісвальных кампаній 24-кратна платінавым, ён з'яўляецца самым прадаваным альбомам у краіне за ўсю гісторыю. І вось вам, бадай, самая вядомая песня з яго.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1951 нарадзіўся Фред Шнайдер, амерыканскі спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The B-52s. Гэты калектыў новай хвалі быў заснаваны ў 76 годзе. Яны параўнальна хутка атрымалі вядомасць дзякуючы незвычайнаму стылю, у якім злучыліся панк-рок, фанк, дыска, кітчавая вобразнасць і абсурдны гумар у тэкстах, а акрамя таго арыгінальны рэтра-імідж. Дэбютны альбом The B-52s, які ў свой час азнаменаваў адраджэнне амерыканскай новай хвалі, цяпер лічыцца культавай класікай.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на першы ліпеньскі дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1967 у Ламбертвілле, штат Нью-Джерсі, США, 2000 гуртоў прынялі ўдзел у сусветным рок-чэмпіянаце Band War. У такі ж дзень 1968 Джон Леннон і Йока Оно запісалі ў Лондоне альбом Two Virgins. Тады ж адкрылася першая персанальная выстава Джона Леннона як мастака. 1 ліпеня 1970 Джымі Хендрыкс пачаў працаваць у студыі Electric Ladyland у Нью-Йорку. Аднак я прапаную вярнуцца ў 67-й год. 1 ліпеня таго года кампазіцыя Скота Маккензі «San Francisco, be sure to wear flowers in your hair» патрапіла ў першую пяцёрку Billboard Hot 100 і пратрымалася там 4 тыдні. Гэты сінгл разышоўся накладам звыш за 7 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. Поспех песні непасрэдна звязваюць з паломніцтвам тысяч маладых людзей у Сан-Франциска ў канцы 60-х. Для моладзі цэнтральнай Еўропы песня стала гімнам свабоды. У прыватнасці, она стала адным з сімвалаў пражскай вясны і пастаянна гучала ў Чэхаславакіі падчас уварвання савецкіх войскаў у 68-м годзе.

0: Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе. If I know one thing, that's true.

0: radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
2: Вітаю гаспадарства ва ўсіх, хто на хвалі беларускага Радіо Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праграма «Мы бачым». 13 ліпеня ў Варшаве адбудзецца Мальдзіс Фэст. Ужо другі, між іншым. Пра тое, чым будзе адметная сёлетняя падзея, размаўляем з суарганізатарам івэнту Рыгорам Астапеньем.
3: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы, зразумела, расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 чалавек, у тым ліку спадарня Светлана Алексеевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халезін, Лівон Больскі. То бок мы растем колькасць спікераў і, зразумела, растем тым, што мы цяпер просто больше памяшкання берем. Да? То бок мы заўжды абмежаваныя літаральна памяшканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва. Там чалавек 200-250 павінна змясціцца, таму рэгіструйцеся загадзя, таму што хутчэй за ўсё ўжо праз тыдзень мы будзем зачыняць рэгістрацыю.
2: А як наогул абіралі гасцей? Хто будзе, каму? Не зусім варта.
3: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, которые найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне, і тыя, хто найбольш важныя для беларускай культуры, і зразумела, што спадарня Светлана Александровна гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца пэўна найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры ў Беларусі за мяжой, і яна, зразумела, прыцягвае ўвагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як і напіша, і калі выйдзе гэта новая кніга.
2: А іншая?
3: Зразумела, што ім складана канкураваць з нобелевскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перед імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі – это сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на то, як мы глядзім на культуру, да, і як мы формулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч цяпер, якбы калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
2: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
3: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам, ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, которые я сам не ведаў, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарні Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірэна Кацілавіч, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
2: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
3: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер мае ўжо два праекты, на вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч. Змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей, і гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця, да, якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі, да, калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць, калі яны знаходзяцца ўжо за мяжой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца, то бок. І мы ўжо бачым, куды больш падабенства паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму, да, то бок, калі там мы ще 10 гадоў таму паказалі, ну, вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі, ну, вось яны там рэалізаваліся, ну, і малайцы, да, і мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер жа, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй. Падчас фестывалю будзе прэзентацыя адной карціны. Я не магу, пэўна, шмат пра гэта расказваць, таму што гэта сюрпрыз будзе вялікі, але гэта карціна аднаго з беларускіх мастакоў, які акурат нарадзіўся ў Брэсце, і ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, бо далеко не кажучи, з Російської імперії у ті часи, бо погрожали погроми і інші проблеми. І тепер ми інакше глядим на гэта, да, на гэтых людзей. І інакше глядим на той лёс, які яны проживали, де яны жили, в Берліні, у Парижі. І ми зусім по-іншому ставимося до того, що яны зробили, тому що яны зробили досить шмат і стали популярними, відомими людьми у світі. Але тепер ми про їх тільки тепер довідуємося. Для нас это становится важной часткой нашей культурной идентичности. Это при том, что мы не кажем только там про Мальдис. Мы кажем и то, что робилось ранее, и то, что робилось, например, Виктором Бабариком. Да, то бок мы заново открыли этих людей, и теперь они нам становятся своими.
2: После того, як наогул Мальдзіс почали робити офлайн події, некоторі історичні факти для вас по-новому зазяли? Щось ви іначе для себе відкрили?
3: Для себе персонально ми шмат чого відкриваємо, тому що ми непосередньо займаємося. Наприклад, зараз у нас проєкт про усталювання постамента Тадеушу Костюшку у Золотурні, у Швейцарії. І ми, звісно, більш поглибляємося, да, що ось він там помер. І ми спробуємо будувати сувязі з місцевою супольністю у Швейцарії, з польською супольністю у Швейцарії. І ми, коли це робимо, ми бачимо, як шмат людей хочуть нам допомагати, не зважаючи на їхні національності, не зважаючи там, на їхні погляди. Тобто, коли ми везли валун з Білорусі, то нам тут шмат упоще, чим допомогли люди. І це показує, наскільки історичні особи єднають громадство. При тому, що в наші часи, акурат, звичайно, історичні особи розділяють громадство. Але ми бачимо, що насамперед так само варто сприймати історію, як взяти інструмент побудови ліпших союзів, а не там розладу у громадствах.
2: Що, до речі, з ваших знаходок, а зараз скористається найбільшою зацікавленістю, ці зауважали, ці аналізували ви це?
3: Я думаю, що є некоторі проєкти, в яких є зрозумілий протяг і є більш довга історія. Тобто у нашому випадку навіть ініціативи Мальдзіс у нас доволі шмат карт. І ми розвиваємо навіть гетую сферу. Тобто у нас вже 3 набиті карти, ми рихтуємо ще некілька вертанняв. Ми сподіваюся, у наступному році опублікуємо велику книгу про то, як Білорусь з'явилася на картах. І це для нас така досить довга історія. І тому ми весь час до неї вертаємося. Я думаю, то саме у нас буде з мистецтвом, з картинами, з малюнками, бо це становиться некою важною часткою. Але все ж таки тут важливо розуміти, що це все особисте, персональне. Шмат людей реагують більш особисто, більш персонально на речі, які їм близькі. Наприклад, у нас була у цьому році вистава Наполеона Орди, і він з'являється для многих людей вельми важним чоловіком. І шмат хто інакше поглядів на Білорусь, то, що вона Білорусь виглядала інакше, дякуючи Наполеону Орді. І тому для їх ця вистава з'являється більш важною. Для нас же ж, як організації, ми не розставляємо тут ранжири, да, тобто для нас кожен проєкт важний.
2: До речі, на цій самій виставі можна було прийти на зустрічу з Дмитром Солодким, почути його там. Знову ж таки, він буде і на гэтым вашым фэсце. Так само тут у якасці мадэратаркі у вас будзе і Ірана Кацілович. Вы раней неяк з ёй таксама супрацоўнічалі?
3: Не, мы з ёй не супрацоўнічалі. Просто она звярталася як журналістка, якби, і таму мы да яе звернуліся таксама. Яна з'яўляецца чалавекам, каторы даволі шмат часу прысвячае камунікацыі з культурнымі дзеячамі, падумалі, што гэта даволі лагічна, што мы звернемся да яе.
2: Які яркія, найбольш яркія моманты з папярэдняга Мальдзіс фэсту вам запомніліся?
3: Мені складно завжди виділяти когось конкретного, да, якби, тому що я як організатор відповідальний за все і за всіх, і мені все подобається, всіх я якби ціню. Але я думаю, що зрозуміло, що тоді був виступ спадарні Світлани Курс, і тільки там декілька місяців до цього стало відомо про її хворобу. І я думаю, що це був важливий емоційний момент для многих удільників, що і удільниць, то, що вони могли прийти послухати, як вона тепер десь на світ, тому що шмат у чим вона зрозуміла, мусила ніяк змінити своє ставлення до того, що відбувається навокал. У мінулым годзе у нас была рэч, которая ў гэтым годзе не будзе, і таму як бы ў нейкай ступені мы сумуем па тым, што было, але у нас была такая частка, калі ў нас выступалі выпускнікі летняй школы Мальдіса, і іх было даволі багата, 20 чалавек тады, і кожны з іх разам у групах рыхтавалі свае актыўнасці, якія былі прысвечаны коміксам у Беларусі, якія былі прысвечаны жаночай тэме ў Беларусі, якія былі прысвечаны стварэнню новых формаў мастацтва. І гэта сапраўды тое, што тады вельмі натхняла і зацікавіла многіх людзей. На вялікі жаль, у гэтым годзе ў нас абмежаваная колькасць часу, і таму мы вымушаныя былі адмовіцца ад гэтай часткі, і ў нас у гэтым годзе няма летняй школы. Таму, калі была б летняя школа, то пэўна бы рабілі таксама зноў гэтую частку.
2: Але наколькі зацягнутыя цяпер вось тыя выпускнікі вашых праектаў у вашу цяперашнюю дзейнасць?
3: Мы не маем задачы непасрэдна ўцягваць у сваю дзейнасць, таму што мы бралі людзей, которые ўжо маюць уласныя праекты. І то бок яны рэалізоўваюць уласныя праекты, яны самі штосьці робяць. І бы я ведаю, што тыя людзі, которые прадстаўлялі свае актыўнасці, яны працягваюць гэта рабіць. Да? Людзі, которые там удзельнічалі пра кнігі, яны удзельнічаюць цяпер у кніжным магістраце, які ладзіць Цімоха Кудовіч. То бок, у прынцыпе, людзі засталіся ўцягнутымі тыя рэчы, у которых яны былі ўцягнутымі. І наша задача акурат не ў тым, каб камусьці, ведаеце, з нуля дапамагаць, да, ствараць. Мы не ў стане гэтага рабіць, мы акурат ў стане дапамагчы тым людзям, которые ўжо штосьці робяць.
2: На ваш погляд, зараз цікавасць да нашай культуры, да гістарычных помнікаў і так далей, яна развіваецца? Што з ёй адбываецца ў эміграцыі?
3: Я думаю, што яна развіваецца. Я думаю, што калі параўноўваць сённяшні стан і стан там 5-10 гадоў таму, то зараз у людзей ёсць попыт на нешта вечнае, нешта тое, што не звязана з палітычнай кан'юнктурай. Шмат у чым культура, гісторыя з'яўляецца адказам. І шмат хто людзей спрабуе знайсці адказы пра тое, як цяпер жыць, на прыкладзе тых людзей, которые жылі да нас. Таму, я думаю, расце зацікаўленасць. І я думаю, што нарасце шмат у чым, таму што тут ёсць прастора для большай самарэалізацыі, што людзі маюць большую магчымасць далучыцца да гэтага у параўнанні з тымі, што, не ведаю, грамадска-палітычнымі праектамі.
2: Далучыцца ў якой якасці? То бок зразумела, што людзі з грашыма могуць прыйсці да вас, сказаць: "Слухайце, мы можам дапамагчы вам вярнуць некаторыя помнікі і так далей". Людзі, у каго няма грошы, што ім рабіць?
3: Ну, я не кажу пра людзей з грашэй, мы не так ацэньваем, да, як бы мы кожны чалавек з'яўляецца каштоўнасцю, не зважаючы там на суму. Кожны чалавек у стане зрабіць штосьці сваё, мы не з'яўляемся тымі людзьмі, которые хочуць накіраваць усіх людзей у нейкую адну сферу, да, як бы мы разумеем, што культура хаатычная, як бы культура развіваецца гарызантальна, як бы, і цяпер паўстаюць новыя праекты, которые маюць свой плён, маюць свае аўдыторыі, і гэтыя аўдыторыі часта не пересекаюцца насамрэч. Культура разнастайная, і мы часта сутыкаемся з тым, што мы шмат чаго не ведаем пра тое, што адбываецца ў іншых сферах культуры, і людзі часта не ведаюць пра нас, таму што нашы аўдыторыі, нашы зацікаўленасці, яны вельмі розныя, але па сутнасці мы робім усе адну справу.
2: Окей, а што адбываецца менавіта з вашай ініцыятывай Мальдзіс цяпер? Наколькі яна павялічваецца, куды яна расце?
3: Нам здаецца, што яна расце. Ну, калі паглядзець на аб'ектыўны паказчык, то яна сапраўды расце. У нас з'яўляецца больш праектаў, вяртанняў, мы праводзім больш мерапрыемстваў, чым калісьці раней, то бок мы імкнемся цяпер рабіць раз на месяц, на паўтары месяцы рабіць па мерапрыемству ў Варшаве. Мы недавно рабілі мерапрыемства ў Залатурні ў Швейцарыі, акурат тады, калі везлі валун на помнік Тадэушы Касцюшкі. То бок у нас ёсць рост і колькасць людзей, которые цікавяцца намі і которые нас падтрымліваюць. Таму мне падаецца, што цяпер як бы добры час для нас, таму што мы бачым, што ў шмат у якіх людзей ёсць жаданне аднавіць пэўную гістарычную справядлівасць. І мне падаецца, важны момант гэта тое, што людзі пачынаюць інакш адчуваць Беларусь і больш ганарыцца ёй. Я думаю, што дзякуючы нашаму праекту шмат у чым змяняецца, можна сказаць, самаацэнка таго, як людзі глядзяць на сябе, як на беларусак і беларусаў, і што яны думаюць пра Беларусь. І таму цяпер у нейкай ступені мы шмат у чым проста адказваем на грамадскі запыт, які ёсць, і мне падаецца, што мы больш-менш яго задавальняем.
2: Наколькі магчымая такая ситуация, такі погляд, што вы просто вакол сябе базуеце, там прыцягваеце да сябе людзей, якія сапраўды зацікаўлены ў гісторыі і культуры, а людзі, якім Беларусь ужо ў эміграцыі стала не настолькі цікавая, яны проста адыходзяць натуральнага працэсу.
3: Мне здаецца, это довольно логично, что частка людей, которые меньше цікавятся историей, культурой, и, зразумела, мы не можем ничего для них сделать. Это как мы ориентованы просто на іншую аудиторию и на то, как будовать связи со своей супольностью. И как таким чином еднать эту супольность, как она становилась больше великой и больше глубокой. Тому это персональный выбор кожного, цікавіцца ці не цікавіцца. Мы тут у некай ступені не спрабуем празмерна на іх уплываць. Тут і цяпер мы імкнемся змяніць наратывы, которые просто ёсць у грамадскай сферы. І все ж таки варта разумець, што, напрыклад, Францішак Скарына 150 гадоў таму быў малавядомым чалавекам Беларусі. То бок гэта просто свядомае рішэнне некаторых людзей увесь час казаць пра Францішка Скарына. І гэта прывело да змены ў грамадскім уяўленні, што вось іх герой гэта Францішка Скарына. Ці тое самае было з Наполеонам Ордам, каторы 50-70 гадоў таму ў Беларусі быў малавядомым чалавекам. І людзі, энтузіасты, такі як Адам Мальдзіс, яны паўплывалі, яны змінілі гэта. І тое самае можна сказаць пра Шагала, да, што яшчэ 70 гадоў таму было не зусім відавочна, што ён з'яўляецца часткай беларускай культуры. Але дзякуючы таму, што энтузіасты вырашылі, што ён з'яўляецца часткай беларускай культуры, гэта змянілася для ўсіх. То бок гэта змянілася для значнай часткі беларускага грамадства, для людзей, которых гэтым зусім не цікавіцца. Просто таму, што яны пабачылі, што ёсць нейкі грамадскі працэс, які змяняе наше ўспрыняцце. І паступова все больш-менш прынялі, што Францішак Скарына, Марк Шагал, як бы Наполеон Орда з'яўляецца часткай беларускай культуры.
2: Частка беларускай культуры таксама з'яўлялася, я ўпомінаю, што і вашыя падзеі ў Швейцарыі. Распавядзіце, што менавіта там было.
3: Мы рабілі лекцыю-канцэрт, я досыць дзіўна гучыць, але яно спрацавала, да, то бок мы рабілі канцэрт з Падарапуча, з Джей Морс і лекцыю Павла Мацкевіча у Цюрху. У Залатурні мы непасрэдна ўжо даставлялі сам валун з Беларусі. Да, рабілі ў Цюрху для мясцовай беларускай супольнасці, таму што ўсё ж такі даволі шмат беларусаў раскідана по розных кутках свету, і здавалася б там, дзе ще 10-15-20 год тому у Беларусі було пару чоловік, то тепер уже навіть у далеких городах десятки є білорусів.
2: Дзе тепер заховуються усі гэтыя ваші здобытки?
3: У нас є, в принципі, некалькі розных місцев для заховання історичних артефактів, і це все залежить від їх формату. Але падыход у нас даволі проста, што ён захоўваецца ў бяспечных месцах, дзе дастатковыя адпаведныя, так сказаць, кліматычныя ўмовы для іх захавання. Мы іх увесь час выставляем на адпаведных выставах. Цяпер у нас ёсць абмеркаванне адносна таго, ці мы павінны ствараць нейкую прастору, дзе яны будуць выставляцца пастаянна. На вялікі жаль, гэта пакуль што проста фінансава немагчыма.
2: З музеем Вальна Беларусі на гэтую тэму гутарку не вялі?
3: Ну, музей Вольнай Беларусі вы просто выставляліся, у іх свае выставы ёсць.
2: То бок перыядычна вы сябруеце, але не заўсёды.
3: Мы зразумела сябруем, мы там выставляемся, мы і будучы не будзем там рабіць мерапрыемства, але просто у музеі Вольнай Беларусі, як я разумею, просто увесь час розныя выставы, то бок яны не з'яўляюцца музеем гісторыі, да, як бы, таму што і шмат у чым накіравана, звязана з сённяшнім палітычным жыццём.
2: І знову ж таки вертаємося до події 13 липня. На завершення розмови є пропонована нагадати нашим слухачам, що дікалі.
3: 13 липня запрошуємо вас у музей сучасного мастацтва. Ми починаємо о 17 годині. На сайті Maldives World ви можете знайти повну програму. І, відповідно, там можете знайти форму реєстрації. І ми вельми захочемо вас реєструватися своєчасово заучасно. Тому що ми, хочемо, все її зачинимо вже раз тыдзень, бо мы бачым, што ў нас даволі шмат рэгістрацый, і мы проста будзем не ў стане змясціць усіх. Таму спішайцеся.
2: Рыгор Астапенне, спадарства, быў сёння госцем праграмы «Мы бачым». Нагадаю, што Maldives Fest адбудзецца 13 ліпеня ў Варшаве. Падрабязнасці вы атрымалі, таму далучайцеся. Мяне завуць Марына Савіцкая. Да сустрэчы на хвалі беларускага Радыё Рацыя.
1: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Польше, 16-я в Беларуси.
3: У Беларуси помилованы 32 человеки, из яких 28 – политвязни. У Гародни продали конфискованную кватеру нашего журналиста Владимира Хильмановича. Каля мяжи с Польшей затриманы 2 человеки с дронами.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Беларуси помиловали 32 человеки, из яких 28 политвязни. То бок те люди, яких осудили за так званое злочинство экстремистской накерованности. Рашение принятое, як стверджая пресс-служба белорусского диктатора, заходящ из принципу гуманизму у дочинении до осудженных и их семьев. Сярод помилованных 20 жанчин и 12 мужчин. Прозвище покуль невядомое. Так само невядомо, те гэта люди, якія отбывали покарання у колониях, те тыя, хто меў абмежаванне волі. Усе яны нібыта звярнуліся з хадайніцтвамі аб памілаванні, прызналі сваю віну і выказалі раскаянне. Учора перад вышэйзгаданым апошнім памілваннем у Беларусі з'явіліся 12 новых палітвязняў. Пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Іх асудзілі на вялікія тэрміны па палітычных артыкулах. Абавязкова на перамовах аб вызваленні палітвязняў трэба ставіць пытанне спынення рэпрэсій, бо праваабаронцы з гэтай з'явай самі не справяцца, гаворыць былы палітвязень праваабаронца Леанід Судаленка.
4: Зараз усе кажуць пра тое, што трэба рэпрэсіі спыняць, і мы праваабаронцы паўсюль гэта подкресливаем. И наш лидер Лесь Беляцкий, Нобелевский лауреат, поусюлю, в каждом своем публичном выступлении, кажа про то, что треба спынять репрессии. И нам же эту ситуацию мы николи ее и рады не дадим. Потому что ситуация напоминает двери, которые крутятся. Одни выходят, а иные туда заходят. И так отрывается, что одного вызволяют, а иного арестовывают. И за десятигодие не вырешим этой проблемы, коли сегодня не поставить питание про спынение репрессий.
3: По словах Леоніда Судаленкі, лукашэнкаўскі рэжым даўно перакрочыў усе чырвоныя лініі. Людзей пазбаўляюць не толькі волі, маёмасці, а самае галоўнае слова. І ў працяг тэмы палітычных рэпрэсій. У Гародні ўлады прадалі канфіскаваную кватэру праваабаронцы і нашага журналіста Уладзіміра Хільмановіча. Гэта адбылося 30 чэрвеня з другой спробы. Раней улады прадалі ўсю бытавую тэхніку яго сям'і, а таксама лецішча ў Мастоўскім раёне. 19 жніўня 2024 году Гарадзенскі абласны суд завочна з палітычных прычын прызначыў Хільмановічу пазбаўлення волі тэрмінам на 5 гадоў у папраўчай калоніі ва умовах узмоцненага рэжыму і вялізны штраф 40 тысяч рублёў. Да іншых тэм. Аб затрыманні 2 грамадзян Беларусі з беспілотным лятацельным апаратам паблізу мяжы з Польшай паведамляе сёння дзяржаўны памежны камітэт. Затрыманне адбылося ў ноч на 25 чэрвеня. На месцы здарэння выяўлены аўтамабіль Audi, а таксама беспілотны лятацельны апарат саматужнай вытворчасці. Пульт кіравання, 8 акумулятарных батарэй, ноутбук са спецыяльным праграмным забеспячэннем і антэна. У дачыненні да затрыманых распачаты адміністрацыйны працэс за парушэнне памежнага рэжыму. Акрамя таго, у іх дзеяннях угледжваюцца прыкметы парушэнняў правіл выкарыстання паветранай прасторы і незаконных дзеяннях у дачыненні да грамадзянскіх беспілотных лятацельных апаратаў. Затрыманым пагражае штраф у памеры 5850 рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы тэмпература паветра ад 27 да 34 градусаў. У розных месцах рэгіёна трэба спадзявацца навальніц і дажджоў, дажджоў і граду. Ведаю ўжо, што такі дождж і град пайшоў у Бельску Падражскім. Вечер мае быць слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem dzień z racjaj u środu 1 lipienia, razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodre polskiego i 19 powodre białoruskiego czasu. Przypomnę, że imieniny odznaczają dzisiejnia Aleksandar, Wasil, Lawonci, Siergiej, Halina, wielmi popularna je imiona na Białostoczynie, Regina, Marcin i Julian. Kali wy jeszcze nie pożadali swoim znajomym usiego najlepszego, zrobicie heta ciepier razem z naszym radio. Usim sionniaśnim naradżęcam tak samo żadaję mnoha dobrych dzień. A kali już owiedajem, z jakim dniom majem się nie odnosiny, to żadaję wam dobra jeho drugiej polowy i spodzieju się, że zastaniecie się razem z Białoruskim Radio Racja. A już pośle pierwszej pieśni zapraszaju was na rozmowę z naszym gościem.
0: Dzień z racji.

0: серце. Ми разом.
1: 10 хвилин пошлад 3 години пошла обеду у Польщі і 4 у Білорусі. А день з рацією не як завжди починаємо від зустрічі з нашим гостем. За апошні 5 годов Білоруські демократичні партії, регістрацію яких режим скасував і позбавив їх можливості любої легальної діяльності у Білорусі, істотно причишили свою діяльність і у заміжжі. Час від часу можна почути хіба що про соціал-демократів або про християнських демократів. Чи готові білоруські демократичні партії відновляти свою активну політичну діяльність? Якщо вони удільничають у білоруським політичним житті у заміжжі? Гете я питанні з гостем рації, виконуючим обов'язки керівника партії БНФ у заміжжі Юрасем Мєлашкєвичем обміркував Василь Кроква.
2: Гость рації.
3: Давай нашу размову присвятим белорусским партиям. Коли мы сгадаем, ну, годов 10 тому, то практически вся оппозиционная политика отбывалась про партии. Партии проводили акции протесту, партии имели контакты с заходними, так само партиями, якими яны сябравали. И что сегодня мы маем? Практически про партии белорусские зусім не чутно в оппозиции.
4: І чутно, і не чутно. Є приклади того, коли партії обозначають себе у якості суб'єктів про зведення власних кампаній. Партія БНФ зараз веде кампанію по установці чорно-білого стяга на Грунвальдському полі. Інші партії обрали собі кампанії по уділу у політичних подіях, ну, як вибори в Координаційну Раду. І та ж саме партія АГП, і вона сформувала власний блок. Рух за свободу відзначився так само. Інші політичні суб'єкти, вони зараз оживилися, ведуть підрихтовку до власних з'їздів. Таким чином, партійне життя політичне, воно не спинилося. Натурально, що після 20-го року, коли масово з'явилися інші політичні суб'єкти, партії, так скажем, оказалися у доданій такої різностайності, можна було бачити там нових людей з іншим досвідом, але при цьому партії не зникли, вони набили свою власну значність праз інші абсолютно чинники і характеристики і якості.
3: А у яким стані сьогодні ось ваша ініціатива, каб на Грунвальдському полі з'явився і національний білоруський стяг?
4: Ми зібрали під 900 підписів. Ну, система там так працює, що вона постійно відбраковує ті підписи, які вона лічить неверифікованими, бо це система збору підписів під петиції, яка має юридичну силу. Ми комунікуємо з іншими суб'єктами про підтримку таким чином, щоб можна було вийти на другий, так, скажімо, раунд збору підписів, бо та попытка, що ми спробували праз соціальні сітки, вона була обмежована правилами Фейсбука, вони обмежували нам у можливості поширення гэтай інформації. Ну, перший час гэта ініціатива, вона ширилася і була підтримана многими читачами Фейсбука. Ось, і наступний етап у нас була, звісно, вельми могутна підтримка з боку демократичних СМІ, і гэта додало ще додаткової інерції, такой імпульс був моцний по подписах. Ну, і після того, як перші ось новинні стужки, вони вже були заповнені цією інформацією, люди перший раз отримали цю інформацію і проголосували, то поступово кількість підписантів спадала. Ну, зараз ми обрали іншу стратегію поширення цієї інформації про інші соціальні сітки, про телеграм-канали, які ну, білоруси в усьому світі вони створили для ведення своїх, так скажемо, адлюстрування своїх справ. І тому ми перейшли зараз у категорію, так скажем, СММ поширення цієї петиції і долучення інших суб'єктів. Тобто до ініціативи партії БНФ долучилися і партія БХД, і АГП. Є інтерес з боку соціал-демократичної партії Ігор Борисов. І так само нас підтримлюють у тим ліку з великою цікавністю поставилися суб'єкти, представники там, з Координаційної Ради, Рух за свободу, Ірас Губаревич. Ну і інші, ну не буду тут вже бігти наперед, інші важливі, весомі суб'єкти політичного життя білорусів.
3: А што сёння адбываецца з партыяй БНФ? Ці адбываюцца нейкія сходы, як звычайна, калі выбіраюць лідараў сходы, ці адбываюцца нейкія ініцыятывы, ну, акрамя вось гэтай, пра што мы толькі што размаўлялі?
4: Ну, у нас ёсць, час ад часу мы праводзім кансультатыўныя мерапрыемствы, калі збіраюцца тыя прадстаўнікі партыі БНФ, якія выехалі за межы для абмеркавання бягучых справ, тым ліку, ну, тая кампанія, пра якую я гаварыў. Ёсць, канешне, у нас і патрэбы, так скажам, удзела ў міжпартыйным жыцці, маецца на вазе з нашымі міжнароднымі партнерамі, і таму ёсць неабходнасць раіцца наконт таго, як мы займаем якую пазіцію адносна, ну, розных вельмі сур'ёзных пытанняў, у тым ліку адносна санкцыяў, адносна вызвалення палітычных вязняў, бо мы змагаемся як за сваіх партыйцаў, якія апынуліся ў турмах па палітычных артыкулах, так і все прыкладаем высілкі, каб беларусы, якія аказаліся пад турэмным пераследам у турмах, былі вызваленыя. Ну і такім чынам у нас ёсць неабходнасць карэктаваць гэтыя палітычныя свае тэзісы, звартаючыся да нашых партнераў, якія непасрэдна ўплываюць на ход вось гэтых падзеяў.
3: Апошнім часам партыя БХД раптам таксама раздваілася, але выйшаў на свабоду Павел Северынец, і ён нібыта заяўляе, што будзе максімальна рабіць, каб зноў партыю аб'яднаць. А што адбываецца з БНФ-ам? Бо таксама мы ведаем, што БНФ не адна партыя. І ўвогуле партыю БНФ зараз хто ўзначальвае?
4: У нас на сённяшні дзень выпрацавана схема, калі на замежжы ёсць прадстаўнік, які выконвае функцыі часовага кіраўніка партыі БНФ у замежжы, за мяжой. На сённяшні дзень я выконваю функцыі кіраўніка партыі БНФ, часовага кіраўніка партыі БНФ на замежжы. Гэта нармальная практыка, мы вось раціравалі гэтае паўнамоцтва. Вось, ну, з той, што тычыцца, скажам так, партыі БНФ, ХД, у якой ёсць свая дынаміка, то, ну, яна звязана з тымі арганізацыйнай сітуацыяй, у якой была партыя БХД весь час, там былі сустаршыні, там было пэўнае шмат лідарства, такая разнастайнасць лідарства. Вось. Ну, все разумелі безумоўна, што Павел Северынец выглядае найбольш яркай і фігурай, найбольш уплывовай БХД. Ну, і зараз вось, партыя БХД прыходзіць уже да такога, відаць, высновы, як я разумею па той інформацыі, што да мяне даносіцца, што будзе з'езд, на якім будзе абраны адзін кіраўнік, і гэта будзе, хутчэй за ўсё, канкурэнтнае. Я спадзяюся, канкурэнтныя выбары, таму што, ну, я лічу, што дэмакраты, унутрыпартыйныя дэмакраты, гэта вельмі файны прыклад для беларусаў, для Беларусі таго, што дэмакратыя для нас уласціва. Вось. Ну, і я думаю, што, канешне, такія сходы, яны могуць адбыцца і ў іншых палітычных суб'ектах, бо час, калі мы заходзіліся ў такім раздробленым стані, калі мы выезжалі на замежжа і заховывалі ще старую сваю сістэму адносінаў, ну, ён уже падыходзіць да канца, і надо неяк думаць пра будучыню, пра легітымнасць, легальна, ну, легітымнасць на гэтым этапе, толькі пра гэта можна гаварыць, бо легальнасць мы адновім, калі мы вернемся ў Беларусь, атрымаем сваю рэгістрацыю, як належыць па законадаўству. Вось. Таму я думаю, што, ну, надо чакаць, што будуць сходы, будуць і не толькі для БХД, я думаю, што нас чакае і сход, наколькі я чуў, іншых суб'ектаў. Вось. Ну, а мы хацелі б, канешне ж, аднаўляць сваю легітымнасць праз работу нашых сойманавых органаў. Сойм – гэта асноўны ў нас орган, які прымае рашэнне адносна развіцця і дзейнасці партыі. Таму, канешне, сойм – гэта перспектыўна для нас вось, і задача штодзённая на рэалізацыю такога схода.
3: Ну, я думаю, што мусім прызнаць, што ў мейнстриме апазіцыйнай палітыкі знаходзіцца аб'яднаны пераходны кабінет, і пра гэта сведчыць і тыя сувязі замежных розных урадаў, якія падтрымліваюць аб'яднаны пераходны кабінет. А якія дачыненні ў вас, і як вы ўвогуле ставіцеся да сённяшняга гэтага раскладу?
4: Ну, я не толькі аб'яднаю на пераходны кабінет называў, тут безумоўна вялікая роля і офіса Светланы Ціхановскай, якая з'яўляецца прэзідэнтам электам і якая, наверно, на найвышэйшым узроўні прадстаўляе Беларусь на ўсіх міжнародных пляцоўках. Вось, каардынацыйная рада мае пэўную значнасць і сваю ўласную прадстаўніцтва. Ну, мы у гэтых стасунках мы стараемся, па-першае, ну, абазначаць, што любыя станоўчыя працэсы, якія аб'ядноўваюць беларусаў, якія дазваляюць нам уплываць ўплываць на повестку дня міжнародную, гэта павінна захоўвацца. Вось. Ну, для нас перспектыўна і найбольш штодзённа важна гэта ўмацаванне ўласнага суб'ектнасці у стасунках з нашымі міжнароднымі партнерамі, з партыямі, которые з'яўляюцца партнерамі партыі еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў. Гэта наша работа па лініі іншых фракцый палітычных, которые прысутнічаюць у парламентах еўрапейскіх краінаў. Вось. І ну, на гэтым вось трэкі мы стараемся ўзмацняць свой уласны палітычны ўплыў такім чынам, чтобы агульную вось гэту палітычную беларускую арэну дадаваць свой уласны ўнёсак па пытаннях вызвалення палітвязняў, па пытанню дэмакратызацыі Беларусі, па пытанню ролі Беларусі і месца Беларусі пасля вайны, калі я спадзяюся, у хуткім часе у тупік зойдуць усе агрэсіўныя планы расейцаў, і гэта ўжо бачна нават па актыўнасці беларускіх уладаў. Лукашэнка бачна, ён не ведае, як яму правільна пазіцыянавацца ў змяняючыхся абставінах, калі Украіна ўжо больш не з'яўляецца такой відавочнай слабым бокам гэтага ваеннага канфлікта. Вось. Таму я думаю, што наша роля ў тым ліку дапамагаць сваім партыйнымі ресурсамі, аналітыкай нашай, вось таму, каб Беларусь аказалася ў найбольш спрыяльнай абстаноўкі для развароту на захад, для таго, каб мы знайшлі агульную мову з нашымі еўрапейскімі калегамі і партнерамі.
3: Зусім недавно закончыліся выборы ў каардынацыйную раду, і, напрыклад, мяне здзівіла, чаму беларускія партыі все ж таки не удельничали у выборы. Могли створить там фракцию, фракцию БНФ, чтобы Крынцыну Раду потрапить, але это не отбылося.
4: Так, безумовно, у нас на конт таких политичных подеев были внутренние дискуссии, мы обмерковывали это на разных узровнях, и на узровне керовництва, там, и на узровне, скажем, сябров. Вось. И, ну, с нашего пункта гледжання, это одна столько с пляцовок, где можно вось, гуртовать белорусскую демократичную оппозицию. Вось, палітычныя партыі это такі ж раўназначны суб'ект палітычнага жыцця, альбо можна так сказаць, інстытуцыя, якая можа мець сваю ўласную ўнутраную ідэю, як неабходна ўдзельнічаць у палітычным працэсе. І мы вырашылі, што для нас важней наша суб'ектнасць, якую мы развіваем ўнутранымі тымі рэсурсамі, якія мы маем. Палітычныя суб'екты, якія лічаць патрэбным скарыстацца вось мажлівасцю протапарламента ці там гэта вось каардынацыйнай рады, яны скарысталіся гэтай мажлівасцю. Вось. Наша задача гэта ўмацаванне нашай суб'ектнасці, ўмацаванне нашай інстытуцыянальнасці. Ну і з перспектывай дадаваць да агульнага дэмакратычнага, так скажам, вось працэса свой унёсак. Мы займаемся, скажам так, тымі ж самымі справамі, ну тымі інструментамі і метадамі, якія недаступны для каардынацыйнай рады з розных прычынаў. Таму што каардынацыйная рада яна створана з суб'ектаў, якія, як правіла, не вызначыліся ще до конца со своей політичної ідеології. Для нас вельмі важна, што ну, мы, наприклад, можемо спокійно собі нашу політичну лінію, незалежно від усього, формувати, свої ідеї просовувати. І вельмі важна, каб ось на гэтай арені, де много різних суб'єктів, була повага до права кожного інституції, кожного суб'єкта вибирати свою власну лінію поводінів, зв'язувати свою політичну репутацію, свою політичну будучиню з тими чи іншими проектами. Ми вибрали той шлях, яким зараз ідемо. Ми вітаємо і Координаційну раду в її інтенціях служити білоруській справі. Но ми вже після наших консультацій внутрішніх обрали той шлях, яким ми зараз ідемо, менавіто вмацування нашої партійної ідентичності і нашої партійної культури.
2: Гость рації.
1: З виконуючим обов'язки керівника партії БНФ у заміжжі Юрасем Мілашкевичем розмовляв Василь Кроква.

0: Радио.
1: Набліжаем ся да паловы першай гадзіны дня з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем сераду, 1 ліпеня, і гэта ўжо час на тое, каб сказаць больш пра надвор'е. А трэба сказаць, што тое ж надвор'е мяняецца, з увагі на тое, што даходзяць да нас інфармацыі, што ўжо ў розных рэгіёнах, у месцах нашага рэгіёна пачаліся дажджы, і навальніцы нават, а дажджы з градам. Вечер павінен быць усё ж такі слабы, 3-4 метры за секунду, ціску норме. Температура паветра сёння даходзіць зноў да 34 градусаў. Ноччу таксама трэба спадзявацца дажджоў і тэмпературы ад 18 да 21 градусаў. Вечер мае быць слабы, а ціск мае быць ніжай за норму. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеньшчыне і Берасцейшчыне таксама можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, і тэмпература будзе ўжо крыху ніжэйшая ад 18 да 23 градусаў. Пабачым, наколькі гэта ўсё будзе праўдай. Ну, сёння, калі спаткаўся я з вамі ў раніцы з рацыяй пра дажджы і навальніцы гаварыў. Правяраецца ўсё ж такі, яны ўжо ў нашым рэгіёне ёсць. А ў нашай праграме давайце, можа, паслухаем яшчэ адной песні, а потым спатканне з Янай Запольскай і бізнесам, і фінансамі.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Сайт Белорусского радиорация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску и па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

completely.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 16 година у Польщі, 17 у Білорусі.
3: Світлана Тихановская прокоментувала визволення 28 політв'язнів. Ірландія під час старшинства у ЄС має намір підтримувати взаємодіяння з Білоруссю. На білорусько-польській межі затримані громадяни Германії і Франції за увоз наркотиків.
2: З новинами Володимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская выказалась с нагоды вызволения сегодня белорусским диктатором 28 человек, осужденных с политических причин. Новина про вызволение 28 политвязнев – это, передусім, полегка для их родных, для тех, кто был разлучен с близкими и жил надеей на момент встречи. И при этом нельзя забывать, у белорусских турмах по-ранейшему застаются сотни политвязнев, и все они повинны быть вызволены, заявила керавница объединенного переходного кабинета, отзначивши, что мы чекаем дома кожного і кожную. Спека, якая трымаецца ўжо больш за тыдзень, асабліва цяжка пераносіцца ў зняволенні. У зачыненых памяшканнях ізалятараў і калоній, дзе трымаюць беларускіх палітвязняў, тэмпература адчуваецца значна вышэй, чым на вуліцы. Пра ўмовы падчас жнівеньскай спёкі 2020 года ў менскім СІЗА нумар 1 згадаў палітык Павел Севярынец.
4: Мне давялося некалькі такіх гарачых сезонаў пабываць у турмах і лагерах. Самыя памятныя гэта, напэўна, Валадарка 2020 год. Там довелося быць у камеры 60, так званы Шанхай, гэта падвал. А перапоўненая камера, там просто, ну, фізічна не было магчымасці дыхаць. Вось некалькі дзён, літаральна там кожны ўдых з болем. Людзі просто ляжалі пластом, хто тут на нарах, хто скурчыўшыся на падлозе.
3: Павел Севярынец узгадвае таксама катаванне яго ў ізалятары на вуліцы Акрэсціна ў Менску.
4: Быў такі выпадак, што, ну, это калі мяне там трымалі ў карцары 2 на 3 метры, пачатку вадзілі туды людзей, зачыненых у дворыках, у прыбіральню. Это ў адсутнасць вады. Пасля як бы заганялі мяне, калі я казаў, што хлопцы, ну што вы здзекуецеся, вы разумееце, што тут там адчуваеце. То за дух тут стаіць, вот, 40-50 чалавек правесці пра вот свадзіць у прыбіральню з дворыкаў. А яны казалі добра, заходзяць праз некалькі хвілін, высаджу у паветра цэлы флакон ачышчальніка паветра. То есть там просто так, ну, такая сумесь. Это ж уяві сабе 2 на 3 метры.
3: Былы палізняволены лішыць катаваннем і тое, што падчас працы ў калоніях Беларусі не дазваляюць здымаць у самую спёку турэмную робу. А хто гэта робіць, ідзе адразу ў штрафны ізалятар. Да іншых тэм. Ірландія, якая прыступіла да старшынства ў еўрапейскім звязі з 1 ліпеня, мае намер падтрымліваць далейшае ўзаемадзеянне ЕС з іншымі краінамі і ў іншых кірунках у рэгіёне ўсходняга суседства і па-за яго межамі, уключаючы Малдову, якая мае статус краіны-кандыдата на ўступленне ў ЕС, а таксама Беларусь і паўднёвы Каўказ. Гэта вынікае з апублікаванай праграмы старшынства Ірландыі ў еўразвязі, якое яна будзе ажыццяўляць у другім паўгоддзі 2026 года. Іншых згадак Беларусі ў 68 старонкавай праграме ірландскага старшынства няма. Дарэчы, Кіпр, які старшыняваў у першым паўгоддзі, меў намер працягнуць аналіз эканамічных і фінансавых наступстваў агрэсіі Расіі супраць Украіны, асабліва ў выпадку працягу канфлікту, уключаючы належнае выкананне санкцый ЕС у дачыненні да Расіі і Беларусі. На беларуска-польскай мяжы затрыманы грамадзяне Германіі і Францыі за ўвоз марыхуаны. Першы інцыдэнт адбыўся 27 чэрвеня. У пункт пропуску Берасця на аўтамабілі Міцубісі прыбыла сям'я з Германіі, паведамляе беларускі дзяржаўны памежны камітэт. Падчас агляду ў сумцы 28-гадовага пасажыра выявілі здрабняльнік з рэшткамі рэчыва цёмна-зялёнага колеру. Экспертыза пацвердзіла, знаходка з'яўляецца марыхуанай. 29 чэрвеня ў гэтым жа пункце пропуску увагу памежнікаў прыцягнуў 22-гадовы грамадзянін Францыі, які перасякаў мяжу на аўтамабілі «Мерседес». У яго таксама была знойдзена марыхуана, а медыцынскі агляд пацвердзіў, што іншаземец ужываў наркатычныя сродкі. У дачыненні да абодвух затрыманых замежнікаў распачатыя крымінальныя справы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Спёка, якая пануе не толькі ў нашым памежжы, давяла да таго, што ў розных месцах нашага рэгіёна пачаліся навальніцы і дажджы з градам. У Беластоку пакуль што яшчэ навальніцы і дажджу няма. Вечер у нашым рэгіёне слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра да 34 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй 1 ліпеня. Разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі на гадзіну пазней. У гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай, між іншым культурнай прасторы. І будзе многа музыкі, дык для многіх пачаліся ўжо канікулы. Будзьце разам з намі, беларускім радыё Рацыя.
5: Дзень з рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ростоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: агламерацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзень з рацыяй.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве адкрываецца выстава Юліі Стратовіч «Клоунеры». Гэта серыя твораў пра ролі, якія мы граем, каб заставацца бачнымі. Пра стомленасць ад самапрэзентацыі. Дрэс-код вернісажу «Circus Mood». Гэта чырвоная памада, бант, палоскі. Такім чынам, любая дэталь, якая зробіць вечар, менш сур'ёзным. Не абавязкова, але дужа вітаецца. У Вільні у п'ятніцу ладзяць рок-вячоркі. Тут чакае жывы гук ад кавер-бэндаў «Maybe», «Not a band yet» і разыгравальны чыл класікі добрага настрою. А яшчэ структура, неўміручы рок-хіты 90-х, а напрыканцы ўсёй гэтай падзеі – дыскатэка. У пятніцу ў Варшаве грае канцэрт «Андрусь Такінданг» і ягоная «Андрусь Капэла». Зайграе старыя знаныя песні, а таксама выканае свежую праграму з альбомаў «Мір і супакой» і «Цар вужыны». Кампанію складуць Андрэй Лугін, гітара і Крысці, віяланчэль. У другой частцы канцэрта Андрэй Лугін, знак стоп, прэзентуе свой альбом «Пыл». Спадарыня Крысці выканае аўтарскія творы. У пятніцу ў Кракаве адбудзецца сустрэча з Паўлам Севярынцам і прэзентацыя яго кнігі «Беларусь – гэта святое». Спадар Павел распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь перамогай, чаму яго навучыў турэмны досвід, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні, што мы маем зрабіць за мяжой Беларусі і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, які спадар Павел маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі іх адсылаць. А яшчэ 71 выслоўі і 22 вершы. Дарэчы, вершы спадару Паўлу даводзілася вучыць на памяць, бо ў апошнія гады лісты з такімі творамі з турмы таксама не выпускалі. Большасць з іх нідзе не публікавалася. У пятніцу у Вільні сустрэча з журналісткай, былой палітвязнкай Кацярынай Андрэевай. Спадарыня Кацярына раскажа пра свой турэмны досвід, досвід трываласці, падзеліцца нерасказанымі раней гісторыямі, а яшчэ адкажа на вашыя пытанні. У Празе тым часам працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Базловай «Framed in Belarus». Інсталяцыя гэта аб'ядновае 681 вышытае сведчанне. Амаль поўны архіў на сёння, без трох вышыванак, які зараз на выставе ў Нарвегіі, раскрывае іх калектыўны маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава спалучае гэтую насычную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта і паказвае новы кураторскі фармат прадастаўлення гэтага архіва, які працягвае павялічвацца. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконца жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой і сустрэнемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Польщі, 18-я у Білорусі.
3: Ёсць загіблыя і параненыя мірныя жыхары ў выніку расійскіх удараў па Адэшчыне і Харкаўшчыне. Беларуса затрымалі ў Літве паводле еўрапейскага ордэру на арышт. Амерыканская альпіністка засталася жывой пасля падзення з вышыні 450 метраў.
2: З навінамі ў студіі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку ўдару балістыкай па Адэскай вобласці загінулі два чалавекі. Яшчэ 13 пацярпелі, паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Алег Кіпер. 11 пацярпелых шпіталізаваныя. Таксама пацверджана гібель двух чалавек у Новабаварскім раёне Харкава. Адзін з іх 15-гадовы хлопец. Пра гэта гарадскі галава Харкава Ігар Церахаў паведаміў у сваім Telegram-канале. Паводле інфармацыі начальніка Харкава обласной военной администрации Олега Синягубова загинул один человек, 13 потерпели, сирот их двое детей. Прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук заявіў, што маюцца прыкметы таго, што рэтранслятары, якія выкарыстоўваліся расійскімі войскамі для кіравання беспілотнікамі з тэрыторыі Беларусі, былі знішчаныя. Паводле яго, гэта пацвярджае гатоўнасць Украіны ліквідаваць ваенную інфраструктуру, якая выкарыстоўваецца для нанясення ўдару па яе тэрыторыі.
4: 25 чэрвеня на тэрыторыю Украіны залітае 5 шахедаў з тэрыторыі Беларусі у раёне Коростеня. Полезся. Я думаю, что в той момент Украина предприняла деяния по физической ликвидации этих ретрансляторов. Сырский сказал, что еще есть сигналы о том, что працавал один ретранслятор, больше он працавать не будем. Это значит, что, напевно, было два удара. Первый удар выбили три ретранслятора. 29 червня был выбит опошний ретранслятор.
3: Кабанчук так само прокомментовал слова главнокомандующего Збройными силами Украины Александра Сырского про то, что российский генеральный штаб разглядаў сценар новага наступу з тэрыторыі Беларусі.
4: Беларуская ўласная армія, яна не мае патэнцыялу самастойных дзеянняў супраць Украіны. Калі ёсць планы Расійскай Федэрацыі, задзейнічаны в чарговай эскалацыйным сценарыі і тэрыторыі Беларусі, ці беларускіх збройных сіл, то гэтыя планы яны застаюць. Па дзеяннях рэжыма відавочна, ён спалоханы. Я мяркую, яны ведаюць яшчэ частку планаў расіян.
3: Паводле Кабанчука, рызыка эскалацыі застаецца. Аднак пасля досведу апошніх месяцаў Менск ужо не можа ігнараваць магчымыя наступствы выкарыстання беларускай тэрыторыі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Да памежнай інфармацыі. На памежным пункце Мядзінінкай на мяжы Літвы з Беларусю затрымалі 53-гадовага беларускага грамадзяніна. Як паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы, мужчына быў у міжнародным вышуку паводле еўрапейскага ордэру на арышт, выдадзенага на запыт Польшчы. Беларус ехаў рэйсавым аўтобусам з Менска ў Вільню, а затым планаваў праз Рыгу дабрацца да Бухарэсту. Паводле яго, у Румыніі ён збіраўся вырашаць дзелавыя пытанні, звязаныя з сельскай гаспадаркай. Падчас праверкі дакументаў літоўскія памежнікі высветлілі, што еўрапейскі ордэр на арышт у дачыненні мужчыны быў выдадзены з ініцыятывы польскай паліцыі яшчэ ў студзені 2021 года. Беларуса затрымалі і змясцілі ў камеру часовага ўтрымання. Пасля яго перадалі супрацоўнікам паліцыі Вільні. Аб незвычайным здарэнні. 31-гадовая амерыканская альпіністка цудам засталася жывой пасля падзення з вышыні каля 450 метраў падчас узыходжання на гару Шаста ў нацыянальным парку Ласан Валканік, паведамляе desertsan.com. Жанчына падымалася па папулярным маршруце разам з двума сябрамі, якія таксама былі альпіністамі-пачаткоўцамі. Пасля трагічнага здарэння пра яго адразу паведамілі мясцовым ратавальнікам. Яны прыбылі на месца на верталёце і знайшлі жанчыну ў прытомнасці. Нягледзячы на вялікую вышыню падзення, яна атрымала толькі пералом галёнкаступнёвага сустава. Пацярпелую даставілі ў бальніцу для аказання медыцынскай дапамогі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польско-белорусском помежье, у разных местах региона начались навальницы и дожди. Такие дожди у Белостоку сподобано я около 18 годины. Вечер слабый 3-4 метра за секунду, чиск в норме. Температура по ветра до 34 градусов.
0: Радио Рация. Перше трансграничне радіо FM.
2: Починаємо третю годину дня з рація і вітаю всіх тих, які відпочивають, і тих, які тільки що повернулися з праці і включилися у наш ефір. До години 6 після обіду у Польщі і 7 у Білорусі запросимо вас ще між іншим на афішу і політхіт з Віталом Циганковим. Заставайтеся з Білоруським радіо «Рація».
0: День з рацією.

сёння ў польска-беларускім памежжы спёка пакуль што не адпускае. Тэмпература паветра даходзіць да 30 градусаў. А гэта выклікае таксама навальніцы і дажджы, якія ідуць па рэгіёне. У Беластоку прадбачваецца, што будзе гэта дзесьці каля 18 гадзіны. Ночу таксама трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы да 21 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне таксама кароткачасовыя дажджы, але тэмпература ўжо крыху меншая, ад 18 да 23 градусаў. А ў нашай праграме пасля песні, якая называецца «Усходні вечар», Анна Шайковская запросіць вас на імпрэзы, якія адбываюцца, ці будуць адбывацца ў нашым памежжы заўтра.

0: День з рацією. Афіша. Культурне життя регіона завтра.
1: Білосток і Подляшшя.
2: 2 липня, четвер. Чоловік і баба. Центр православної культури у Білостоку запрошує аматорів літератури, традицій і місцевої культури на зустрічу з Барбарою Гаральчук. Гэта унікальная магчымасць адчуць жывую мову Падляшша і акунуцца ў свет гісторыі, напісаных з сэрцам, і пазнаёміцца з яе новай кнігай апавяданняў «Чалавек і баба». Пачатак о 18 гадзіне. Народны дом у Супрасі запрашае на адкрыццё унікальнай пленэравай выставы, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнароднага фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляшскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксёндзу Ежы Папялушку і падрыхтаваная ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотняў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Вернісаж выставы пачнецца 12-й гадзіне. Ляскіц – тэатральны фестываль у лесе, мерапрыемства, прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сідліску Сольнікі 44, пляцоўцы размешчанай у лясной глушы недалёка ад Беластока на мяжы з Кнашэніцкай пушчай. Праграма 2026 года будзе ўключаць спектаклі, майстар-класы, выставы і канцэрты, падрыхтаваныя мастакамі з Польшчы, Італіі, Нямеччыны і Аргенціны. Ляскіц застаецца месцам для дыялогу паміж рознымі падыходамі да тэатру для дзяцей. Ад сцэнічных і перформансных формаў праз музычныя і візуальныя мерапрыемствы да праектаў, якія ўцягваюць гледачаў у творчы працэс. 2 ліпеня о 17 гадзіне адкрыцца выстава «Лялек там, дзе ў моху вочы». А в 18 гадзіне пачнецца спектакль «Шчана з відокім». Культавая польская суперпрадукція канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя вяртаецца ў кінатэатры з зорным акцёрскім складам у зусім новай, нечаканай версіі. Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць на спецыяльны паказ фільму пра клён змяінай даліны з распаведам рапера Луны, які з пяшчотай і гумарам правядзе гледачоў праз адну з самых унікальных прыгод у гісторыі польскага кіно. Пачатак паказу о 20:30 у кінатэатры форума у Беластоку.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
1: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Недахоп паліва вымусіў Расію імпартаваць бензін з іншых краін. Амаль 8 тысяч спроб нелегальнага пераходу мяжы з Беларусію зафіксавалі краіны і развязу за паўгоддзі. Гарадзінскія мытнікі не далі вывезці ў Польшчы старадаўнія банкноты. Вось такія навіны пачуеце ў нашым эфіры ўжо праз 7 хвілін. Заставайцеся разам з намі.
2: Як ты без мяне, там як я без цябе. Тут пачуццём чалавека цягне сэрцу родны кут.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Білорусі з нагоди Дня Незалежності визволені 32 в'язні, серед їх 28 політв'язнів.
2: Однак за кратами по-ранейшому застається більш за 800 чоловік, осуджених по політичних артикулах.
1: Спецпосланник Трампа по Білорусі Джон Коул, який дагэтуль сприяв визволенню праз перамови з Лукашенком і заступками адносно санкцій, давно не завітував у Мінськ, хоча обіцяє, що хутка на волю вийде шмат людей.
2: Але калі гэта може здариться? У ефіри Єврорадіо гэта абмеркавалі наш редактор Дмитро Лукашук і гісторик, і політичний оглядальник Олександр Фрідман.
3: Головний момент, мені подається, ён політичний, і гэта свого кшталту сигнал і Злученим Штатам, і європейцам, що Лукашенко готовий обмірковувати, Лукашенко готовий визволяти політзняволених, і тут питання уже у тим, на яких умовах можна домовитися. Ось є ще така спроба, такого кшталту спроба актуалізувати гэтую тему, звернути на себе увагу. І гэта Лукашенко зробив, ось гэта, мені падається, ягоная головная мотивація у сувязі з гэтай падзеі.
4: Калі ўсё ж такі казаць про, можа быць, сігнал амерыканцам там ці еўрапейцам, тут атрымліваецца два такіх пасыла, ну, дзесьці ўсё ж такі троху па розных накірунках і з рознымі магчымымі перспектывамі. Амерыканцы, то бок, гэта што? Гэта падвышэнне ставак, ці там гатоўнасць, ці паказванне, што я гатовы працягнуць на фоне таго, што нібыта аслабла увага, ці цікавасць амерыканцаў да гэтага трэку. От чаму амерыканцам гэты сігнал пасылаць?
3: З майго пункта гледжання, хутчэй за ўсё ж такі падвысіць увагу, што вось звярніце на мяне увагу, у мяне ёсць палітзняволены, я прынцыпова готовы іх вызваляць, я вось нават раблю такія крокі, звязаныя з амністыяй, так што калі вы жадаеце, каб гэтыя людзі апынуліся на волі, давайте размаўляць. Вось гэта мне падаецца сапраўды ад Лукашэнкі сігнал, ну такі вельмі асцярожны сігнал. Ён жа там была выпушчана на волю вельмі абмежаваная колькасць. Вось, невялікая колькасць. Лукашэнка для сябе дакладна ведае, што калі ён выпускае людзей на волю і спатрэбіцца павысіць колькасць палітзняволеных, гэта можа быць зроблена ў любы момант. То бок, гэта такая спроба звярнуць на сябе ўвагу. Іншае, канешне, пытанне, ці ў сённяшніх умовах гэта сапраўды будзе адзначана. Ну, думаю, што будзе пэўная рэакцыя з боку Злучаных Штатаў. Чаму? Адпаведна, з боку Джона Коула, паколькі Джон Коул лічыць питання політзняволених одним з своїх головних питань. Тут і гуманітарний чинник. Ну, я думаю, що так, коли визволяються політзняволені, ён гэта заўсёды підкреслює як своє досягнення. Так що і у гэтым випадку, напевно, з'явиться нейке повідомлення з американського боку, що вони вітають гэты крок, що вони так само готові до супрацовництва, і ось такі, ну, становчий фон для далейших білорусько-американських контактів може праз гэта скласа. Але, знову ж, для Лукашенки гэта такий символічний крок. То бок, ми робимо амністію у гэтым контексті, зараз ми зацікавлені у далейших контактах з американцами, які займаються переважно гэтым напрамком. І ось ми досылаємо американцам адповідний сигнал. Ось, глядзіце, наколькі ми готові. Ми ось навіть визволяємо зараз людей без нейких додаткових патрабаванняў. А калі вы з намі дамовіцеся, ну так мы можам вызваліць і куды больш, і абодва бакі будуць у гэтым зацікаўлены і толькі ад гэтага атрымаюць. Ну, вось прыклад такі, мне падаецца, ідзе меседж ад Лукашэнкі.
4: Калі казаць пра накірунак еўрапейскі, што вось і таксама еўрапейцам гэта сігнал. Гэта сігнал пра тое, што варта ім распачынаць свой там еўрапейска-мінскі трэк перамоўны і неяк таксама вырашаць пытанні санкцыйнае, за санкцыі выкупаць палітвязні. Ці гэта намёк на тое, што тут у нас дагаварнічок з Трампам? Давайце-ка вы не перашкаджаеце нам далей пашыраць, каб наш дагаварнічок працаваў. Я маю на ўвазе найперш шкаліныя ўгнаенні і транзіт. Якая мэта еўрапейцам падаць на фоне таго, што еўрапейцы працягваюць, ну, нібыта прытрымлівацца адназначнай прынцыповай пазіцыі датычна магчымых перамоваў і паслабленняў адносін? адносіну з рэжымам.
3: Рэжым зацікаўлены ў кантактах з еўрапейцамі, і рэжым ведае, што тэма палізняволеных это вельмі праблематычная як тэма менавіта ў кантактах з еўрапейцамі. Еўрапейцы не гатовыя прынамсі пакуль, а думаю, у прынцыпе не будуць гатовыя працаваць па той схеме, на якую згадзілася, па якой згадзілася працаваць адміністрацыя Трампа. Так што гэта такі сігнал, яшчэ раз усё ж такі з беларускага боку, ну давайте паспрабуем. Вось ёсць палізняволеныя, мы прынцыпова гатовы іх вызваляць. Давайте дамаўляцца. Калі вы жадаеце, каб гэтыя людзі выйшлі на волю, ну, так давайте прапануйце нам нешта прыгожае, нешта прывабнае, і мы можам дамовіцца. Так што ў гэтым сэнсе і да амерыканцаў, і да еўрапейцаў гэта, в прынцыпе, аднолькавы сігнал. У мяне ёсць палізняволеныя, вы жадаеце, каб яны выйшлі. Выйдуць они, яны альбо не выйдуць, залежыць ад мяне. Калі вы прапануеце мне нешта добрае, а я гатовы дамаўляцца, мы можам дамовіцца. Вось, але я не перабольшваў бы значэння гэтага мэсэджа Лукашэнкі, бо заўсёды гэта ж можна падвесці пад свята. І, напэўна, гэта таксама будзе зроблена беларускай дзяржаўнай прапагандай, што нічога тут не адбылося, гэта цалкам гуманітарны жэст, і ў Беларусі сапраўды ёсць такая традыцыя вызваляць людзей перад вялікімі святамі. Ну, гэтым разам вось Лукашэнка вызваліў гэтую колькасць людзей. Яны будуць падкрэсліваць, што нічога палітычнага ў гэтым няма, але той, хто ў гэтай тэме, хто працуе над гэтым, і амерыканцы, і хто уважліва сочыць за гэтым, еўрапейцы, яны гэты мэсэдж Лукашэнкі зразумеюць. Іншая справа, наколькі будзе жаданне і ў амерыканскага, і ў еўрапейскага боку ісці на гэтыя перамовы, дасягаць нейкіх дамоўленасцяў з Лукашэнкам. Тут звязана гэта не толькі з тэмай палізняволеных, гэта звязана з агульным кантэкстам, гэта звязана з магчымым уцягваннем Беларусі ў вайну, гэта звязана ў выпадку Злучаных Штатаў з эканамічнымі інтарэсамі. Так што тут усё куды больш глыбока. Ну, Лукашэнку важна яшчэ раз звярнуць на сябе ўвагу, і менавіта ў сённяшніх умовах, калі ў яго відаць не самы просты перыяд стасункаў з Расійскай Федэрацыяй, калі ёсць напружанасць з Украінай, яму нужна прадэманстраваць іншым буйным цэнтрам, буйным гульцам і еўрапейскаму, амерыканцаму, што ён яшчэ, так бы мовіць, на арэне, і ён гатовы да супрацы. Ну, а як ты гэта зробіш, як не вось з такім крокам з палізняволеным? То бок вызваліў пэўную абмежаваную невялікую колькасць. Гэта то, гледзячы цынічна разглядаючы гэта з пункту гледжання Лукашэнкі, ну, гэта тая колькасць людзей, якімі можна рызыкнуць, нават нічога не атрымаўшыць. Не атрымаецца там нейкім чынам паскорыць дыялог з амерыканцамі, альбо вывесці дыялог з еўрапейцамі на новы ўзровень. Ну, добра, інвестыцыя не спрацавала. Ну, гэта невялікая колькасць, гэта можна пры жаданні навярстаць, і будзе ў цябе тая ж самая колькасць палізняволеных. Так што гэта з пункту гледжання маленькі крок, для Лукашэнкі маленькі крок, дзе ён асабліва не рызыкуе. Проста паглядзець, якая будзе рэакцыя, ці нешта можна будзе з гэтага атрымаць.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра чарговае вызваленне палітвязняў і імавернасць заканчэння рэпрэсій у Беларусі.
4: Наколькі для ЗША, для таго ж самага Коула, будзе значным сігналам вызвалення гэтых 32 чалавек? Я што маю на ўвазе? Коул ужо апошнім часам некалькі разоў казаў, можа быць, там троху асцярожна, але тыя ж самыя ён даваў зразумець, што толькі вызваленне палітвязняў у абмен на санкцыі ЗША ўжо не задавальняе, што яны выдатна разумеюць. Сёння яны вось выкупілі адных, заўтра на іх месца рэжым пасадзіць іншых. І пачалася размова пра тое, што ўсё ж такі трэба падыходзіць да спынення рэпрэсій, да гэтай тэмы. А гэта тэма не абмяркоўваецца. І, ну, вызваліў я адных. Коул скажа, дык ты заўтра пасадзіш другіх. Рэпрэсіі-то не спыняюцца. То бок, працэс некае самае пашырэнне гэтага працэсу і пахутчэнне яго паўплывае гэта вызваленне ці не?
3: Мне шчыра кажучы, падаецца, што ўсё выглядае нават куды больш цынічна. что з аднаго боку ёсць Лукашенко, які зацікаўлены ў здзелках са Злучанымі Штатамі, але зразумела ў тых здзелках, якія будуць ісці яму пераважна на карысць. За свайго боку амерыканцы зацікаўлены ў тых здзелках, ад якіх будзе перш за ўсё будуць перш за ўсё выйграваць Злучаныя Штаты. Ну і адпаведна ёсць розныя магчымасці ціска, бо Лукашенко ў здзелках з амерыканцамі зацікаўлены, і напэўна нават больш куды больш зацікаўлены, чым самі амерыканцы. З пункту гледжання Злучаных Штатаў гэта ў пэўнай ступені цікавая еўрапейская краіна, але ізноў жа такой ўжо велізарнай цікавасці да Беларусі ў Злучаных Штатах не і напэўна не будзе. А вось магчымасцяў ціснуць на Лукашенко, калі ты хочаш з намі дамаўляцца, можам дамовіцца, нас цікавіць тое, тое, тое, і калі будуць здзелкі заключацца на нашых умовах, тады можна закрыць, заплюшыць вочы на ўсё, што заўгодна. Можна заплюшыць вочы на палізняволеных, можна заплюшыць вочы на парушэнне правоў чалавека. А калі будуць дамоўленасці ісці, і Лукашенко там будзе праяўляць не асаблівую зацікаўленасць, альбо будзе адстойваць тыя інтарэсы, якія не супадаюць з амерыканскімі. Ну так чаму не, можна нагадаць і пра іншыя праблемы, якія ёсць. Можна нагадаць пра рэпрэсіі і сказаць, што вось мы патрабуем насамрэч спынення рэпрэсіяў, каб Лукашэнка ведаў сваё месца, каб ён ведаў, што можна і націснуць на яго і з іншымі пытаннямі. Чаму я так кажу? Ну я не магу сябе патлумачыць, чаму Злучаныя Штаты менавіта ў выпадку Беларусі павінны зацікавіцца, так моцна зацікавіцца пытанням дэмакратызацыі. Ну яны не ставяць гэтага пытання нідзе ў свеце. Пакуль рэжым, які існуе, мае праамерыканскі характар, ідзе на супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі, робіць тое, што ў прынцыпе амерыканцаў задавальняе, ніхто там не ўздымае непатрэбныя пытанні. Ну паглядзіце на Венесуэлу, напрыклад. Ну колькі ўжо прайшло месяцаў пасля таго, як быў звернуты Мадура. Пра што ішла гаворка першапачатковая? І пра тое, што Нобелеўская лаўрэатка Мачада вернецца, і пра тое, што павінны адбыцца ў Венесуэле прэзідэнцкія выбары. Ну, зараз гаворка ідзе раз-пораз, але не з боку амерыканцаў. А чаму не? Да таму, што тое, што робяць сённяшнія венесуэльскія ўрады, да, гэта фактычна, не, там у розных напрамках іншая палітыка, курс, які задавальняе Злучаныя Штаты, ну, ў прынцыпе, дэмакратычным та сённяшні рэжым у Венесуэле назваць нельга. А што Злучаныя Штаты патрабуюць там раптам новых выбараў, альбо крытыкуюць парушэнні ў галіне правоў чалавека ў Венесуэле, якія не ў такой колькасці, не ў такой ступені, як за Мадурам, але ўсё ж такі адбываюцца? Не, яны гэтага не робяць, бо палітыка венесуэльскіх уладаў іх задавальняе. Калі новыя іранскія ўлады будуць рабіць тое, што спадабаецца Трампу, ён таксама будзе казаць, што яны добрыя хлопцы, што ў іх там ўсё нармальна, ўсё спакойна. Ну а чаму інакш павінна быць з Лукашэнкам? Лукашэнку нагадваюць пра гэтыя тэмы з амерыканскага боку, каб ён ведаў, што вось калі ты будзеш рабіць то, што нам спадабаецца і нас будзе задавальняць, мы можам і заплюшыць вочы на розныя рэчы. Што тычыцца вызвалення палітвязняў, ну мне падаецца, у Трампа ёсць такі асабісты пунктик, яму гэта падабаецца, вось прадстаўляць сябе як чалавека, які вызваляе людзей. Таму ён гэта адзначалася і ў выпадку Венесуэлы, калі там вызвалілі пэўную колькасць палізняволеных, і ён і ў Беларусі прадстаўляе гэта як свой вось дасягненне. Вось я ж гэтага дабіўся, я гэтага дамогся, вось таму што я такі аўтарытэтны сусветны лідар, Лукашэнка вызваляе палізняволеных. Але я думаю, зноў ж, як бы гэта не гучала, ад стасункі паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, яны не звязаны цалкам з пытаннем палізняволеных. Амерыканцы прыйшлі на гэты напрамак не для таго, і перш за ўсё не для таго, каб вызваліць людзей. Яны вызваляюць гэтых людзей, бо гэта магчыма, бо гэта тое, чаго можна дабіцца і на што Лукашэнка гатовы пайсці. Гэта Злучаным Штатам асабліва нічога не каштуе і адначасова дапамагае палепшыць свой імідж. Вось паглядзіце, вы ніхто, ты ж самы еўрапейцы, вы там шмат казалі часу ж пра вызваленне палізняволеных, а у вас дасягненняў нуль. А вось прыйшоў прэзідэнт Трамп, і адразу атрымліваецца вызваляць людзей. Вось я думаю, у гэтым справа. Так што з сённяшняй амерыканскай адміністрацыі я бы паляпшэння становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі не звязваў.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман. Ён паразважаў пра тое, ці ўключацца еўрапейцы ў беларуска-амерыканскі трэк па вызваленні палітвязняў і ці варта чакаць хуткай адлігі ў Беларусі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як беларусам перамагчы рускі мір? Ці магчыма гэта ўвогуле?
5: Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу.
2: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
6: Оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Выхаванец Аякса Дэнілія Кліанізе перайшоў МЛ Віцебск. У мінулым сезоне 24-гадовы нідэрландскі вінгер выступаў за Валвейк у другім дывізіёне Нідэрландаў і правёў 32 матчы, па якіх забіў 7 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Кліанізе таксама мае досвед гульні ў вышэйшай лізе Нідэрландаў за Твенте і Валвейк. 89 матчаў, 3 галы, 7 асістаў, а таксама выступаў у італьянскай серыі А за Дженуа, дзе правёў 5 сустрэч. Мбапэ дагнаў Мэсі ў гонцы бамбардзіраў чэмпіянату свету. У былых аднаклубнікаў па 6 галоў. Холанд таксама працягвае забіваць і адстае ад лідараў толькі на адзін мяч. Вінісіусы і Дэмбелі таксама застаюцца ў барацьбе. Такой цікавай канкурэнцыі за залатую буцу чэмпіянату свету даўно не было. Нападаючы Віталій Лісаковіч выключаны з заяўкі жодзінскага Торпеда Белас у сістэме Комет на сайце АБФФ. Пра змену статусу футбаліста паведаміў тэлеграм-канал «Галевая перадача». У гэтым сезоне вышэйшай лігі Лісаковіч правёў за жодзінскую каманду 8 матчаў, у якіх забіў 3 галы і аддаў 4 галявыя перадачы. Яго кантракт дзейнічаў да канца чэрвеня 26 года. Торпеда Белас займае 4 месца ў чэмпіянаце Беларусі з 23 ачкамі. Гулец вядомы складаным характарам і праблемамі з дысцыплінай, пра што меў праблемы з трэнерамі ў розных клубах, дзе выступаў. Адміністрацыйны савет Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола ўхваліў удзел зборнай Беларусі ў спаборніцтвах арганізацыі сярод нацыянальных каманд. Рашэнне было прынята большасцю галасоў на паседжанні 30 чэрвеня ў анлайн-фармаце. Адзначаецца, што канфедэрацыя дзейнічала ў адпаведнасці з пазіцыяй Міжнароднай федэрацыі валейбола і рэкамендацыямі МАК. Даручана вырашыць арганізацыйныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з допускам беларускай каманды. Тэрміны, фармат удзелу і каляндар турніраў будзе паведамлены дадаткова. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Ультыматум Зяленскага паказаў уразлівасць Беларусі. З аднаго боку, яна магла патрапіць пад удар украінцаў, а ў іншым выпадку адчуць напоўніцу гнеў расіян.
2: Пакуль усё трымаецца на балансаванні Лукашэнкі, але невядома, чым усё можа скончыцца.
1: А ці бывалі падобныя выпадкі ў гісторыі нашай краіны? І што было далей?
2: Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам Тимафеем Акудовічам.
3: Ну, Рэч Паспаліта тут, напэўна, сапраўды найлепшы прыклад, так? Калі у пэўны момант сама тутэйшая эліта пачала выкарыстоўваць расійскія войскі, расійскія інтарэсы ў сваіх інтарэсах, лічачы, што гэта пройдзе без праблем, так? Ну, запросім, яны тут дапамогуць, атрымаюць нейкі там свае плюшкі і сыдуць. Бо так некалькі разоў рабілі, так, як бы, атрымлівалася, але ў выніку мы ведаем, да чаго гэта ўсё прывяло, да, падзелу Рэчы Паспалітай. Ва ўсіх астатніх выпадках, мне падаецца, Расія сама заходзіла куды хацела. То бок там, не, ну, можна прыклад Балканаў прывесці, так, другой паловы 19-го стагоддзя, калі, ну, з аднаго боку у балканскіх народаў была сімпатыя да там братоў праваслаўных, з іншага боку Расія зайшла туды, бо сама хацела, бачыла ў гэтым перспектыву, магчымасць атрымаць палітычныя выгады і разумела, што мае сілу для таго, каб атрымаць тыя выгады. Таму пайшлі там ратаваць братоў славян ад мусульманаў. І мне падаецца, што, ну, і тут таксама Расія сама будзе думаць, ці хоча яна ў такое ўвязвацца. І з аднаго боку, з іншага боку, ну, усе ж цудоўна разумеюць, што Расія не тая дзяржава, якую можна проста запрасіць і нічога не будзе. Таму
4: але вот тут нават момант такі, што нібыта мы ж тут браты, там, мы ж тут вот суседзі, у нас тут саюзная дзяржава, умоўна кажучы. Ці вот я іх просто запрашаю там за грошы, каб яны мне прышлі, дапамаглі, і сітуацыя просто далейшая. Наколькі потым, так сказаць, скончылася ўсё, ну, дзякуй, дзякуй, ўсё, да сустрэчы, ідзіце да хаты, наколькі вот лёгка вот так вот потым да хаты справадзіць прыйшоўшае расійскае войска.
3: Ой, слухайце, мне падаецца, тут нейкія гістарычныя паралелі праводзіць вельмі складана, таму што, ну, сама Расія зараз знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі, ім цалкам можа быць увогуле не да Беларусі, з аднаго боку, з іншага боку, магчыма, для Пуціна як бы Беларусь стане нейкім такім там уцішыцельным прызам. Ён убачыць Беларусь як магчымы уцішыцельны прыз у вайне, якую ён прайгрывае. Таму як там яно, у які бок вся эта гісторыя павернецца, зараз вельмі складана уявіць. Всё-ткі гісторыя паўтараецца, але заўсёды па-новаму, непазбежна. Таму я боюся, што тут нейкія аналогіі цяжка праводзіць.
4: Ну, тут можа быць справа не толькі і не столькі ў аналогіях, сколькі з разуменнем і ўсведамленнем пагроз, якія могуць быць у звязку з гэтым, што нібыта такое добрая справа там падтрымаць і дапамагчы, але наколькі там захаваныя вось гэтыя нейкія такія пагрозы, якія вылезуць пасля.
3: Ну, мне падаецца, тут нават не трэба было запрашаць нейкіх экспертаў студыю, усе цудоўна разумеюць, што Расія гэта дзяржава, якую лепей не запрашаць у пытаннях такіх палітычна-вайсковых. Там пра эканоміку можна асобна гаварыць, але ў гэтых справах відавочна гэта максімальна агрэсіўная дзяржава.
4: Калі працягнуць усё ж такі пра вось гэтую вядомую, как бы, што да, рускі штык, і сітуацыя, калі самі прыходзяць, калі хочуць на гэтым штыку рускім, яны нясуць свой рускі мір, рускую веру, рускую культуру, але для Беларусі, наколькі сённяшняй Беларусі, наколькі гэта пагроза, ці яна і так ужо ў рускім міры, і што ўвогуле вот у вашым разуменні гэты рускі мір уяўляе сабой?
3: Ну, вот это, дарэчы, цікавае і вельмі складанае пытанне, бо па-першае, абсалютна цяжка зараз зразумець, наколькі беларускае грамадства мяняецца под уздзеяннем вот этой ситуации, калі она адрезана от Захада, адрезана от ладной частки беларускіх вось этих вось творчых сілаў, які там выехалі за мяжу. Як яно само, наколькі яно адмаўляе вось гэту расейскую, я б не назваў гэта экспансію, але відавочны большы культурны ціск, так, адмаўляе, прымае, пагаджаецца, ці трымае дулю ў кішэні, вельмі такая беларуская пазіцыя. Мне падаецца, ну, ну я не могу сабе пакуль што прыдумаць маркераў, па якіх можна было б гэта адсочваць. Мы вельмі эмацыйна ставімся да гэтых падзей. Мы пачулі, што там дзесьці у Магілёве адкрылі нейкі помнік чарговаму Пушкіну, і мы ўсе ў паніцы, што ўсё, канец рускі мір прыйшоў. Але, ну, аб'ектыўна гэтыя помнікі мала што значаць, так? Як бы яны і раней ставілі гэтыя расійскія помнікі ў Беларусі, ці яны адлюстроўвалі некую схільнасць беларускага грамадства да рускага міра, ну хутчэй не, так, это былі асобныя кропкавыя там распілы гранту вельмі часта, так, з Расійскай Федэрацыі. А па якіх маркерах всё-таки вот вызначаць гэту схільнасць, нейкую прыняцце нейкай расейшчыны. Мне цяжка сказаць, так, як бы просто па Інстаграме я бачу, што ў Беларусі нараджаецца нейкая новая беларуская маладзёвая сіла, то бок відавочна моладзь спрабуе шукаць Беларусь. Хаця банальна ў шматлікіх вот этих вось інстаграмах, якія вядуцца на трасянцы. Так? Трасянка такі новадазволеная беларуская мова. Ты на ёй можаш там і на дзяржаўную сцэну выйсці, і ўсе будуць тая пляскаць у латкі. Ну, гэта ж таксама пэўная праява нейкай беларушчыны. Наколькі гэта ўсё супрацьстаіць расейшчыні, ці наадварот прымае, ну, вот вельмі складана сказаць.
1: Змітер Лукашук і Тимафея Кудовіч працягваюць шукаць паралелі ў гісторыі і абмяркоўваюць, што рабіць з рускім мірам, які пранікае рознымі спосабамі ў Беларусь.
4: А ўвогуле, у вашым уяўленні, вот для нас тут вот, ну, как бы, і там, калі мы былі, само гэта рускі мір прыходзіць, гэта было нешта вау, страх. Але што гэта такое?
3: Згодны, вельмі правільнае пытанне, на якое, напэўна, хацела пачуць адказы нейкіх экспертаў, якія мэтанакіравана гэтым займаюцца. Таму што мне ніколі да канца не было зразумела, што такое вось гэты рускі мір. Мне падаецца, яно калісьці там, наколькі я разумею, эта ідэя, якая нарадзілася ў метадолагаў, гэтых расійскіх у канцы 90-х ці пачатку нулявых, яна хутчэй мела на ўвазе вось эту выключна мяккую сілу. То бок рускі мір — это месца, дзе гавораць людзі па-расейску, але гэта не мела на ўвазе нейкай палітычнай агрэсіі. Так? Ну, это такі нейкі, як Брытанская імперія, якая там не напрэтэндуе ні на што зараз у Індыі, але там іншых сваіх калоніях, але брытанская, ангельская мова, яна там самая вядомая ў свеце, папулярная. Ну, вось нешта кшталт тут таго. Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу, якая ўжо не зусім ясна, што нясе за сабой у сэнсе культуры. Тобок, ну, яны ж нават, як бы, вот што такое зараз рускі мір з пазіцыі культуры. Яны ж нават сваю культуру выгналі, так? Як бы ладна, частка расійскай культуры зараз знаходзіцца таксама, як і мы ў замежжы. І як бы адрэзаны ад вот этой вот там палітычнай рускай міру. І мне падаецца, што нам бы вызначыць, чаго мы канкрэтна баімся, апроч палітычнай там экспансіі. Таму што мне не да канца зразумела, што гэта.
4: Ну, можа быць, але ў любым выпадку, калі мы кажам пра тое, што нам трэба нейкім чынам гэтай рускай культуры там рускаму свету супрацьстаяць. Якім чынам это можна рабіць? І дакладней, найлепш, як гэта рабіць? Вот так лепей будзе сказаць.
3: Як найлепш? Ну, па-першае, напэўна, трэба зразумець, што мы ўжо немала зрабілі і за апошнія 30 гадоў. І трэба браць тое, што было паспяховым да гэтага. Тобок якасныя, паспяховыя культурныя, сацыяльныя праекты. Дарэчы, не абавязкова пра там культуру і беларускую культуру, а проста харошыя грамадскія праекты, якія робяцца менавіта беларусамі у Беларусі, у замежжы, яны ўсе карысныя. Мне падаецца, гэта якраз тое, што дало беларусам магчымасць паверыць у Беларусь як прастору, дзе можна сябе праяўляць, быць крэатыўным, і пасля гэта прастора напоўнілася беларускімі сэнсамі. І вось, карацей, пра актыўная, пазітыўная дзейнасць. Мне падаецца, гэта тое, што дапамагло нам апошнія 30 гадоў ну, выбудаваць нейкія там свае межы. Гэта раз, два. Відавочна, ўсё, што рабілі мы да гэтага, недастаткова. І трэба думаць пра амбітныя, маштабныя, нейкія нечаканыя рашэнні, якія прыцягвалі ўвагу людзей. Людзі любяць быць побач з пераможцамі, быць часткай пераможных канцэпцый. Вось, і якім чынам нам беларусам прыдумляць такія пераможныя канцэпцыі у цяперашняй сітуацыі, гэта асобная тэма для пагаварыць, але я думаю, што можна у сферы культуры, ну не ведаю, вось, напэўна, у сферы культуры найбольш яркі прыклад, які, ну, відавочна кідаецца ў вочы, гэта там праект Мікалая Халезіна, да, які там вось узяў з камандай зрабілі біеналь, беларускую прастору біеналь. Гэта прагучала. Вось, можа ў гэты бок. Мне падаецца, што гэта тое, што павінна працаваць.
4: А вось глядач пад нікам Максім піша: ну паглядзіце, што рускі свет ва Украіне робіць на акупаваных тэрыторыях. Ну ці рускі свет гэта робіць, ці гэта просто такая ментальнасць рускага чалавека вот да гэтых злачынстваў такіх?
3: Ну я, па-першае, вельмі слаба сабе разумею сітуацыю на акупаваных тэрыторыях, не адсочваю, наколькі, але наколькі я разумею тое, што чуў, все-таки там ідзе менавіта мэта накіраваная нейкая дзейнасць вялікай машыны Расіі па максімальнай там русіфікацыі гэтых земляў. Магчыма, нешта падобнае можна параўноўваць, што ў нас было пасля паўстання 1863 года, калі у расійскай дзяржавы з'явілася ідэя, што можна вот вось прамым сэнсе вот гэтым штыком і папом, так, як бы перакуліць культурную сітуацыю у на канкрэтнай тэрыторыі. Вось, і гэта такое доўгі час не можа трымацца. Вось, гэта на нашых землях пратрымалася досыць недоўгі час, у момант там некі момант там расійскі цар сказаў усё стоп, і ў 1905 годзе сказаў, што адпускаем, мы не можам больш трымаць вот гэты ўзровень напружання. Вось, і ну я да таго, што такая вельмі вузка накіраваная экспансія, яна ўсё-ткі не можа доўгі час трымацца. Таму, ну і ў Беларусі відавочна трошкі іншыя працэсы ідуць. Там хутчэй Расія спрабуе нейкімі там вот гэтымі умоўнай мяккай сілай уплываць.
4: Ну, але ўсё ж такі уплыў спрацоўвае, там, можа быць, калі прыгадаць пасля паўстання 63-го года, ўсё ж такі была такая рэпрэсіўная і моцны ціск, спрацавала, не спрацавала, доўга не вытрымалі, але потым перайшлі да вось гэта мягкай сілы, гэтыя гарчакоўскія гэтыя цэнтры, ўсё астатняе, Россатрудніцтва, праз гэта ўсё, праз культурніцкую такую, можа быць, палітычную экспансію.
3: Ну, яшчэ раз кажу, што тут вельмі проста цяжка зразумець, гэта уплывае. То бок ясна, што яны ўкладваюць грошы ў нейкія там стыпендыі для студэнтаў, у нейкія вот гэтыя культурныя праграмы, там сацыяльныя праграмы, па максімуму там возяць беларускіх дзяцей кудысьці ў Расію. І гэтага, наколькі я разумею, стала больш, чым было там да 20-го года. Але наколькі гэта ўплывае і на што ўплывае, ну, мне падаецца, пакуль што ніхто не прыдумаў, як гэта нармальна ацаніць і зразумець, ці мае гэта ўплыў на грамадства. Бо, ну, з другога боку, ведаць, заўсёды можна сказаць, што, ну, не ведаю, я ў 90-х вырас у абдымку з расійскім тэлевізарам. Ну, як і ўсё маё пакаленне, так? Мы глядзелі, ну, што мы яшчэ маглі глядзець? Глядзелі мультікі па-расейску на першым канале, глядзелі там расійскія шоу і так далі. Жырыноўская, які там абліваў усіх у дзярждуме, таксама глядзелі. Ну і неяк выраслі мы беларусамі. Так, то бок тут пытанне гэтага ўсё дзень трэба зразумець, дзе яно што працуе, а дзе не працуе.
2: У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Тимафея Кудовіч, які паразважаў пра тое, што рабіць з рускім мірам беларусам і як гэты рускі мір выкінуць з нашых галоваў. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
0: Ано на самом деле та сітуацыя, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привёл к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-біз.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
0: Радыё «Рацыя».
3: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
4: 20 гадзін у Беларусі, 19 у Польшчы. Рыга прапануе яшчэ больш абмежаваць імпарт тавараў з Беларусі і Расіі. Цэнтр беларускай культуры Беластоку і Віленскі беларускі музей дамовіліся аб супрацоўніцтве.
5: У студыі з навінамі Владзімір Лапцавіч.
4: Міністэрства замежных спраў Латвіі падрыхтавала папраўкі, якія прадугледжваюць новыя абмежаванні на імпарт шэрагу прамысловых тавараў з Беларусі і Расіі. Іх ужо найбліжэйшым часам могуць разгледзець урад і парламент краіны, паведамляе выданне Дэлфі. Законапраект прадугледжвае забарону на ўвоз не толькі непасрэдна з Беларусі і Расіі, але і праз трэція краіны, калі тавары маюць беларускае або расійскае паходжанне. Пры гэтым транзіт праз Латвію ў іншыя краіны Еўразвяза абмяжоўвацца не будзе. Паводле латвійскага МЗС, мэта ініцыятывы знізіць рызыкі для нацыянальнай бяспекі і паскорыць разрыў эканамічных сувязяў з Менскам і Масквой. Пад забароны могуць трапіць кнігі, газеты, відэагульні, цацкі, спартыўныя тавары, адзенне і абутак, якія пакуль не падпадаюць пад санкцыі Еўразвяза. Да іншых тэм. Канада заўсёды была моцным голасам у абарону свабоды, дэмакратыі і чалавечай годнасці, заявіла кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская. 1 ліпеня ў гэтай краіне адзначаецца нацыянальнае свята – Дзень Канады. У гэты асаблівы дзень беларусы дзякуюць канадцам за тое, што яны на баку нашага народа ў барацьбе супраць дыктатуры. Няхай нашае сяброўства працягвае мацнець, напісала Ціхановская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Беларускі дыктатар, віншуючы 1 ліпеня Канаду са святам, заявіў пра гатоўнасць да раўнапраўнага дыялогу. Дэмакратычныя дзяржавы, у тым ліку Канада, не прызналі яго легітымным прэзідэнтам пасля так званых выбараў 2020 года. З тае пары Лукашэнка віншуе са святамі не ўлады, а народы гэтых краін. Аб культуры. 28 чэрвеня ў Вільні адбыўся фінісаж выставы «Лінія пераходу» «Малгажаты Дзмітрук», які стаў адным з самых масавых мерапрыемстваў Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча. Паводле дырэктара Цэнтра беларускай культуры Анатоля Вапа, падзея сабрала значную колькасць наведвальнікаў і фактычна пацвердзіла высокую цікавасць да беларускай культуры падляшча ў літоўскай сталіцы.
6: Вільня надзвычай добра прыняла выставу наша Малгоші Дмітрук. Вельмі много наведувальнікаў було на виставі. Вельмі добрі відгуки. Сам фінісаж, гэта ідея, була ад дарадцы міністра культури Літви.
4: Асаблівий поспіх мів імпровізаційний музичний виступ намісніці директора Центра білоруської культури Ілони Карпюк разом з джазовим музиком Павлом Аракеляном.
6: Ну, гэта було щось незвичайне. Були пісні на слова Алеша Разанова, Владимира Неклаева, польская поэтерфова воячка, але перекладе на белорусскую мову. Стандарт, классика Гаршина. Вельми чекаво было почуть джазовое выканание Тумани Аранч Купалинка.
4: Па выніках фінісажу Цэнтр беларускай культуры і Віленскі беларускі музей дамовіліся аб далейшым супрацоўніцтве. Уже гэтай восенню плануецца выязная музейная выстава ў Беластоку і сумесныя культурныя падзеі. І аб жудасных смерцях падчас радасці. 19-гадовая дзяўчына, 48-гадовая жанчына і 44-гадовы мужчына задыхнуліся ў цісканіне падчас святкавання перамогі зборнай Мексікі над зборнай Эквадора ў 1-16 фіналу на чэмпіянаце свету па футболе. Гэта адбылося, калі на вуліцы Мехіка выйшлі больш за мільён чалавек. Паведамляецца, што таксама пацярпелі дзясяткі людзей, але без смяротнага зыходу. Такія маштабныя святкаванні, звязаныя з тым, што перамога над Эквадорам з лікам 2-0 стала першым поспехам мексіканскай зборнай у матчы плэй-оф чэмпіянату свету з 1986 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз...
7: надвор'я.
5: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польським поміжжі панує переважно облачне з проясненнями надвор'я. Зараз температура повітря від плюс 26 до плюс 28 градусів, без опадків, магчимо навальницю в регіоні. Вітер паўднёвий, заходній, умірений від 4 до 9 метрів за секунду. Температура вночі чекається від 17 до 19 градусів тепла, буде облачно, так само прогнозуються навальниці. Температура повітря завтра днем складе 23 до 25 градусів со знаком плюс, чекається облачне надвор'я, синоптики прогнозують дожди на Берестейщині. Атмосферний тиск істотно не зміниться.
7: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Вітаю, шановні. Сьогодні 1 липня середа. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту посередині працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруської Ради Рації. Я Кіро Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку у легкого приємному шляху, поважаний. Будьте, кажі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Сподари Ліала Гутенко з гуртом «У метро вже» співає для нас. Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвалях, а так само корисної інформації. Далі нас чекають «Друга ріка», «Заз», «Крама», «Адам Ламберт», «Хурма», «Акута» та інші виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинська «Глянь маширей», а кришечку пізніше, 20.30 поводля білоруського часу, прогучить філієтон рації. Оставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
3: Як холод не подобаўся, то цяпер гарачыню наракаюць. Мае суседзі сядзяць пад вентылятарам ці кандыцыянерам. І сапраўды, сітуацыя зараз складаная не толькі ў Беларусі, але і па ўсёй Еўропе. У месце, дзе я жыву, ўжо вышэй за 33 дзень. Кожнаму свая кропка адліку. Але факт такі, што зона падвышанага ціску, якая пасоўваецца на ўсход, чакаецца, што яе зменіць літаральна праз дзень-два ўжо пахаладання. Антыцыклён зменіцца на цыклён. А далей надыходзіць перыяд вельмі цікавай няпэўнасці. Што ж будзе далей? І вось тут ёсць варыянты. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары «Глянь-ма шырэй». Першы варыянт звязаны з тым, што на захад з Еўропы над Атлантыкай фармуецца новы антыцыклён. Гэты антыцыклён верціцца па гадзіннікавай стрэлцы. І як толькі ён шчасна захопіць паўночную Афрыку, а гэта значыць, ён будзе ўсмоктваць гарачае сахарскае паветра ў сваю сістэму. І такім чынам ён пацягне гарачае паветра ізноў на Гішпанію, Францыю, Скандынавію і, бадай, праз якіш час да нас. Паводле розных ацэнак, недзе 6 ліпеня гэта будзе. Гэта сістэма мусіць ізноў запрацаваць. Зараз ёсць тонкая надзея, што, мабыць, цыклёны, якія знаходзяцца над паўночным морам і паўночнай Атлантыкай агулам, могуць адціснуць гэтую новую пачвару. Ну, калі не адціснуць, то пасля перыяду з тыдзень, калі тэмпература будзе нізкай, градусаў 18-20, надыдзе новы перыяд такіх высокіх тэмператур. Варта нагадаць, што высокія тэмпературы ўплываюць вельмі адмоўна на людзей, якія пакутуюць на гіпертанію. Гэта факт. Другое, высокія тэмпературы небяспечныя акурат тым людзям, якія імкнуцца ахаладзіцца. І гэтая спроба ахаладзіцца прыводзіць да таго, што у чалавека проста-напроста пачынаюцца вірусныя захворванні ці рэспіраторныя, ці герпес выскоквае. Карацей кажучы, захварэць у спякотнае надвор'е, бегаючы па крамах з кандыцыянерамі, лягчэй за параную рэпу. Яшчэ адна навала. Гэта колькасць тапельцаў, якая расце. Бо людзі сігаюць у ваду, не гледзячы ні на што. І на абмежаванні ў тым ліку. О, ёсць тут вадзічка, тут можна акунуцца. Але ёсць праблема. Калі вы перагрэты і у вас судзіны пашырыны, і вы сігаеце ў ледзяную, ахалоджаную крыніцамі ваду якогось возера, гэта вельмі небяспечна. Бо сігаеце ў земную ваду, судзіны сціскаюцца, і ўсё можа быць трагічна. Яшчэ адна праблема. У чалавека, калі ён перагрэецца, страчваецца адэкватнасць успрыняцця навакольнага свету. І гэта кепска можа закончыцца, калі вашаце за стырном машыны, альбо калі перабегаеце дарогу, калі увогуле ідзіце замест пешаходнай пароварнай сцежцы. Вы кепска разумееце, што адбываецца, а лезеце. Напрыклад, на чарышню ў 6 метраў, каб сабраць ягады, ці на дах сваёй хаты нешта там прыкалаціць. 3 гады ўсё стаяла, а цяпер добрае надвор'е, пайду палезу. Гэта канкрэтныя выпадкі, калі людзі неадэкватна пачынаюць сябе паводзіць. Такім чынам, падвышэнне тэмпературы асабліва борздае, для нас гэта ўсё ж нязвыкла. Высокі скачок на 3-4 дні тэмпературы, а праз тыдзень спякоты і зноў тэмпература спадае. Пра гэта мала цяпер кажуць, бо ўсё шырэй кажуць пра глобальнае пацепленне. Але холад уплывае на смяротнасць выключна, і мова не ідзе тут пра кантынентальныя сібірскія маразы. Справа ў тым, што людзі пакутуюць ад холаду і паміраюць, нават у экватарыяльнай Афрыцы. Усё стасоўна. Калі вы жывіце і прызвычаіліся жыць пры тэмпературы плюс 35, то, аказаўшыся пры тэмпературы плюс 20, вы аказаліся, агулам кажучы, у калатуне. Памятаю свае вандроўкі як турыста. То нас тады вучылі, калі спіш без турыстычнага рыштунку пры тэмпературы плюс 8, то у цябе ёсць шанец зранку проста не прачнуцца. Ацяпленне – яшчэ адна праблема. Цяпер кажуць, што дзеля экалогіі трэба зніжаць ацяпленне ў кватэрах. Але для інвалідаў, якія не рухаюцца, людзей паважнага веку, тэмпература плюс 16, плюс 17 у кватэрах – гэта ўжо калатун. Усё ж 22-24 градусы значна лепей. Усе гэныя скачкі, якія дазваляюць яшчэ раз згадаць пра праблемы зменаў клімату, змушае нас памеркаваць, а як жа мы мусім жыць у гэтых новых варунках? Бо наш арганізм мусіць трымаць сваю нутраную тэмпературу каля 37 градусаў. Пачуемся.
2: Глянь-ма шырэй.
0: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
4: Першая трансгранічная радіо FM.
5: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Фельетон рации.
2: Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоў камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на два тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропе няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі адключэнне гарачай вады. Аднак не цалкам, а толькі на момант правядзення гульняў. Цяпер Беларусь з Еўропай не сябруе, еўрапейскія гульні не праводзяцца, а таму гарачую ваду адключаюць планава на два тыдні. У абласных гарадах мікрараёнамі, таму можна паехаць памыцца да сяброў. А вось у гарадах паменей без гарачай вады можа застацца і ўвесь горад. Гаворка ідзе пра Рагачоў, дзе пражывае 30 тысяч чалавек, і Светлагорск – 61 тысячай насельніцтва. Тут адключаць ваду ва ўсіх раёнах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць проста пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых адключэннях, гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.
3: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: А так само нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскі. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыла Малаховскі. Як звычайно, гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у чацвер, 2 ліпеня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць актыўны атмасферны фронт, за якімі пачне паступаць больш прахаладнае паветра. На паўднёва-ўсходнёвай палове краіны захаваецца ўплыў вельмі цёплай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы з навальніцамі, месцамі моцныя залівы будуць назірацца, у дзённы час магчымы град. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе слабы туман, вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні ўмераны. Пры навальніцах вецер парывісты, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру да моцнага парывістага будзе назірацца. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 15 да плюс 20 градусаў, днём чакаецца ў межах ад плюс 21 градуса па паўночным захадзе да плюс 31 градуса па паўднёвым усходзе Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба падаць, днём істотна не зменіцца. У пятніцу 3 ліпеня умовы надвор'я Беларусі будуць вызначаць фронтальныя раздзелы і прахалодныя паветраныя масы, якія распаўсюджваюцца з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца паслабленне спякоты, уначы ў асобным на паўднёва-ўсходняй палове, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі прагрымяць навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 16 градусаў па паўднёвым усходзе да плюс 20 градусаў. Максімальнае днём чакаецца ад 21 да 26 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае. Цягам бліжэйшых пару дзён рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спадар Адам Ламберт працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіну Беларусі, 20 у Польшчы.
3: У Беларусі памілаваныя 32 чалавекі, з якіх 28 па Літве.

0: палітвязняў і ўсе яны павінны быць вызвалены, заявіла кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, адзначыўшы, што мы чакаем дома кожнага і кожную. Спёка, якая трымаецца ўжо больш за тыдзень, асабліва цяжка пераносіцца ў зняволенні. У зачыненых памяшканнях ізалятараў і калоній, дзе трымаюць беларускіх палітвязняў, тэмпература адчуваецца значна вышэй, чым на вуліцы. Пра ўмовы падчас жнівеньскай спёкі 2020 года ў менскім СІЗА нумар 1 згадаў палітык Павел Севярынец.
1: Мне давялося некалькі такіх гарачых сезонаў пабываць у турмах і лагерах. Самыя памятныя гэта, напэўна, Валадарка 2020 год. Там давялося быць у камеры 60, так званы Шанхай, гэта падвал. А перапоўненая камера, там проста, ну, фізічна не было магчымасці дыхаць. Вось некалькі дзён, літаральна там кожны ўдых з болем. Людзі проста ляжалі пластом, хто тут на нарах, хто скурчыўшыся на падлозе.
0: Павел Севярынец узгадвае таксама катаванне яго ў ізалятары на вуліцы Акрэсціна ў Менску.
1: Быў такі выпадак, што, ну, это калі мяне там трымалі ў карцеры 2 на 3 метры, пачатку вадзілі туды людзей, зачыненых у дворыках, у прыбіральню. Это ў адсутнасць вады. Пасля як бы заганялі мяне. Калі я казаў, што хлопцы, ну што вы здзекуецеся, вы разумееце, што тут самі ж адчуваеце. Хто за дух тут стаіць? Вот, 40-50 чалавек правесці пра вот свадзіць у прыбіральню з дворыкаў. А яны казалі добра, заходзяць праз некалькі хвілін, высаджваюць у паветра цэлы флакон ачышчальніка паветра. То есть там просто так, ну, такая сумесь. Это ж уяві сабе 2 на 3 метры.
0: Былы палізняволены лічаць катаваннем і тое, што падчас працы ў калоніях Беларусі не дазваляюць здымаць у самую спёку турэмную робу. А хто гэта робіць, ідзе адразу ў штрафны ізалятар. Да іншых тэм. Беларускія дэмакратычныя партыі, кіраўніцтва якіх сёння знаходзіцца пераважна ў замежжы, апошнім часам усё часцей пачынаюць праяўляць актыўнасць. У Беларусі рэжым пазбавіў іх рэгістрацыі і любой магчымасці легальнай дзейнасці. Акрамя таго, драматычныя падзеі і рэпрэсіі, якія адбываюцца ў Беларусі, расцярушылі сяброў партыі па ўсім свеце. Суб'ектнасць партыі апошнім часам праяўляецца пераважна праз вядзенне ўласных кампаній, кажа выконваючы абавязкі кіраўніка партыі БНФ у замежжы Юрась Мілашкевіч.
2: Ёсць прыклады таго, калі партыі абазначаюць сябе ў якасці суб'ектаў праз вядзенне ўласных кампаніяў. Партыя БНФ зараз вядзе кампанію па ўсталёўкі чырвона-белага сцяга на Грунвальдскім полі. Іншыя партыі абралі сабе кампаніі па ўдзелу ў палітычных падзеях, ну, як выбары ў каардынацыйную раду, і тая ж самая партыя АГП, яна сфармавала ўласны блок, рух за свабоду адзначыўся таксама. Іншыя палітычныя суб'екты, яны зараз ажывіліся, вядуць падрыхтоўку да ўласных з'ездаў.
0: Партыя БНФ пасля ўнутраных дыскусій вырашыла не ўдзельнічаць у выбарах ў каардынацыйную раду. Як патлумачыў Юрась Мілашкевіч, для партыі сёння важна ўласная суб'ектнасць, якую яна развівае ўнутранымі рэсурсамі. На беларуска-польскай мяжы затрыманы грамадзяне Германіі і Францыі за ўвоз марыхуаны. Першы інцыдэнт адбыўся 27 чэрвеня. У пункт пропуску Берасці на аўтамабілі Міцубісі прыбыла сям'я з Германіі, паведамляе беларускі дзяржаўны памежны камітэт. Падчас агляду ў сумцы 28-гадовага пасажыра выявілі здрабняльнік з рэшткамі рэчыва цёмна-зялёнага колеру. Экспертыза пацвердзіла, знаходка з'яўляецца марыхуанай. 29 чэрвеня у гэтым жа пункце пропуску увагу памежнікаў прыцягнуў 22-гадовы грамадзянін Францыі, які перасякаў мяжу на аўтамабілі «Мерседес». У яго таксама была знойдзена марыхуана, а медыцынскі агляд пацвердзіў, што іншаземец ужываў наркатычныя сродкі. У дачыненні да абодвух затрыманых замежнікаў распачатыя крымінальныя справы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 27 градусаў, без ападкаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні, умераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца навальніцы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: One, two, three. Вітаю, шановні. Сьогодні 1 липня, середа. Щиро жадаю, щоб вечоровий час посередині працівного тижня подарував так само виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо РАЦ. Я Кирило Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Любим випадком легкого прийомного шляху поважаємо. Будьте, коли ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной и цікавой музыки послухаем на вольных хвалях, а так само шмат корыстной и цікавой информации. Заиграют, заспевают для нас Джей Морс, Пинк, Петля пристрастия, Поэт оф зе Фол, Юнія, да и иншие виконавцы. Уже реально по 4 хвилины сустрэнем с вами Яна Мордань у передачи из архива Нивы. Крышечку позднее, а 22:30 по вот для белорусского часу, нас чакая передача «Рация о подорожжах». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 13 студзеня 1974 года. Азяраны вялікія. Рэпартаж Міхалая Гайдука. Частка першая. Азяраны вялікія, вёска ў адлегласці 10 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад мястэчка Крынкі Сакольска Павету, раскінулася на пагорку ўздоўж левага берага ракі Свіслачы, левага прытоку Нёмана. У азяранах вялікіх цяпер каля 35 гаспадарак і прыблізна 150 жыхароў. Назва азяраны праўдападобна паходзіць ад слова азярына, гэта значыць старое рэчышча з вадой, шырокае месца і глыбокае на рацэ, лагчына, глыбока яма, якая зарасла травой, астатак старога рэчышча, якое яшчэ мае сцёк вады ў раку. Рака Свіслач у гэтых месцах мае звілістае русло, а ў яе даліне знаходзіцца шмат рэштак старых рэчышчаў. Другая частка назва «Звывялікая» з'яўляецца, мабыць, спосабам для адрознення гэтай мясцовасці ад суседняй вёскі Азяранаў Малых. Мясцовыя назвы пагоркаў – «Мілятіна гара», «Высокія горы», «Хіхлік», «Крыжа», «Палеткаў». Маргі пад крушынцамі, пад малымі азяранамі, лугові балотаў, пазасценнікі, маргі, аселіца, каля вёскі. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніська, Кандратовіч, Кішкель, Курцевіч, Панасюк, Піхнюта, Радель, Стадольніх, Шалкевіч, Чарнамысы, Яшчык. Азяранскі старажыл Павел Цітко паведаміў, што вёску азяраны вялікія навакольныя жыхары называлі раней стралецкай вёскай, а азяранцаў стральцамі. Існуе легенда, што стралец, які даў пачатак вёсцы, жыў на Мілацінай гары. Яшчэ і цяпер на гэтым пагорку ляжыць каменне рэштка колішняй пабудовы. Пад хіхлікам знаходзіцца правалівшаяся пад зямлю царква. Калі ў святочны дзень у час абедні прыкласці вуха да гэтага пагорка, можна пачуць гудзенне царкоўных званоў. Нялёгка было калісьці жыццё азяранцаў. Пры царызме, маючы ўсяго 11 год, хадзіў я на работу ў гарбарню ў Крынкі, успамінае Цітко. Працаваў ад цямна да цямна, спаў там жа. Праца была цяжкая, шмараваў скуру алівай. Спачатку ўласнік гарбарні плаціў 1 рубель, потым павысіў заработкі да 1,5, а ў канцы да 2 рублёў у тыдзень. Ноччу з суботы на нядзелю прыходзіў дадому пахарчы і ў ноч з нядзелі на панядзелак зноў ішоў пешком у гарбарню, каб на досвідку стаць да работы. Цітко припоминає, що у революцію 1905 года у часі Крынкаўскага узброєного повстання гарбароў 8 хлопців з азяранаў вялікіх, які працавалі ў крынкаўскіх гарбарнях і прынялі ўдзел у паўстанні, былі арыштаваны і сядзелі доўгі час у турме ў Крынках. Аднаму з іх перад арыштам удалося схавацца і нелегальна выехаць у Амерыку. Пры царызме ў міжваенны час азяранцы займаліся таксама сплавам дрэва па рацэ Свіслачы. Пачыналі сплаў у зялёнай за Бераставіцай і гналі асобнымі калодамі аж да Нёмана. Падрадчыкі плацілі людзям 50 капеек за дзень працы пры сплаве.
2: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыё рацыя.

0: акция «У подорожжах». Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Вітаем вас у эфіры Беларускай радыё Рацы. Сёння мы працягваем размову пра Труймяста, пра Гданьск, Сопат і Гдыню. Мінулай перадачы мы расказалі пра гістарычныя аспекты, пра некаторыя каштоўнасці і сённяшнія цікавінкі турыстычныя. Сёння працягнем размову. А вітаюць вас Юрка Ляшчынскі
2: і Уладзімір Хільманович. Гданьск даволі цікава адлюстраваны ў літаратуры, але гэта і сур'ёзнай літаратуры, а таксама ў мастацкай літаратуры, ў дэтэктывах. Я апошнім летам чытаў кніжку «Горад шпіонаў» Марка Краевскага. Гэта пра Гданьск даваенны, дзе тры разведкі і вайну між сабой вялі гэта. Саветы вялі, бо мусілі дзе мець сваю разведку, не палякі, бо горад ўсё ж такі не быў польскі, а быў свабодным горадам, і немцы, якіх там было найбольш. Борщ, але город не был их, еще не был райху город. Так что у свободном городе Гданьску они те войну разведки там были и так далее, город шпионов. Не только это, еще так само Краевский и Чубай Марьюш написали книжку «Цментарные ружи». Ружи цментарные. А это детектив так само того типу. Датичить города Сопот по-немецку «Сопот».
1: Калі казаць пра сённяшні дзень, то я як аматар футболу не магу не згадаць вось гэту Пальсад плюс арэну Гданьскую, якая прымала 4 матчы чэмпіянату Еўропы па футболе. У 2012 годзе, калі Украіна і Польша супольна прымалі Еўра, ну і таксама гэтая арэна прымала фінал Лігі Еўропы бягучага году, 2021 году.
2: Ну і гаворыцца, ёсць дэрбі, скажам, гэта Труймяста, Лехія Гданьск і Арка Гдыня. Яны між сабой гуляюць гэтыя футбольныя каманды. Ну, вядома, фанаты гэтых камандаў не любяцца між сабою, то трэба сказаць, як і трэшты фанаты кожных камандаў.
1: І там вельмі цікава адбываецца рэклама футбольных матчаў. Людзі ходзяць на хадулях высачэзных у форме мясцовага клуба Лехіі Гданьскай, і цікавыя рэкламоўкі раздаюць менавіта перад важнымі матчамі польскай экстраклясы.
2: А ты каму там, за каторай камандай? За Лехіяй чи за Аркай?
1: На сёння я за Беластоцкую Гелонію, поэтому... Ну, не маю футбольных сімпатый пра гэта ў самым Гданьску.
2: З гэтым Лехія Гданьск спалучала між іншым прозвішча трэнера, аднаго з лепшых трэнераў у Польшчы, але які трэніраў і наш клуб, і гэтых данскіх, гэта Пробіш, Марыш Пробіш. Ну, то адзін з лепшых такіх трэнераў, бо ён давёў да таго, што Ягелонія перамагла Кубак Польшчыну. Мы тут, Валодзя, гаворым шмат пра Гданьск, і, ну, бо найбольшы горад, хаця я бы яшчэ успомніў пра Гдыню, з чаго Гдыня вядомая. А прача прамысловасці, таго, што там вучэльні ваенныя ёсць, гэтая марская, і таго, што новы горад там ладзіцца... такі польскі фестываль кінастужак ці фільмаў, мастацкіх фільмаў, змаганне за залатыя львы. І ў гэтым годзе менавіта ў верасні 2021 года адбыўся гэты фестываль. І што табе магу сказаць, што всіх нашы страхі атрымаў менавіта «Залатога льва» гэты фільм. Гэта фільм пра тое, чаго палякі цяпер якбы, ну, перад чым баяцца, чаго баяцца. Гэта пра выклікі сучаснасці, таксама пра гэтыя рознаполавыя маршы і так далей, і так далей. Ну, тут такі фільм быў зроблены, я не выглядзіў яго. Пойдзем, Валодзя, на гэты фільм, абавязкова трэба падыйсці. Там даюць гэтых у розных катэгорыях гэтыя львы, скажам, «Залаты лев» за фільм, потым «Серебраны», таксама ёсць «Серебраны». Брани Лев був, каб не покинуть слідов, гэта про того хлопця, якого у 80-х годах зому побило на смерть. Так само недавно був у фільмі, щоб не було слідів. Куки на прокатах був. А, наприклад, Агнешка Голланд, гэта така відома режисерка і сценаристка, отримала платинового льва за, ну, за усе досягнення, які там вони були. Тут ще варто вспомнить жаночий персонаж, тепер буде відомий у кінах Марія Демська, і вона там спаўняе ў фільме такім фільме, які называецца «Бо ве мне ёсць секс», «Бо ве мне ёсць секс», але яна там персонаж Каліны Яндрусік. Гэта такая эстрадная зорка 60-х-70-х гадоў у Польшчы была. Ну, ўжо там, вядома, светлай памяці. І тут якбы адклікаецца гэтая Марія Демска. І цяпер будзе гэта прозвішча акторкі вядомае, бо персонаж спадабаўся, льва атрымала.
1: Ну і безумоўна мы казалі пра гісторыю, мы не згадалі пра славутыя старонкі Гданьску, менавіта пра час дзейнасці салідарнасці Лех Леха Валенцы. Вось гэта цэнтральны горад, можна сказаць, у гісторыі найноўшай Польшы, дзе адбываліся вельмі значныя падзеі, якія адлюстраваны сёння ў помніках Гданьску.
2: І ў назове аэрапорту. Аэрапорт у Гданьску мае імя Леха Валенцы. Мала таго, што калі гаворым, што Гданьск гэта для польскай культуры, для польскай гісторыі, што яшчэ значыў Лех Валенца, між іншым, для салідарнасці, для дэмакратыі, але ў літаратуры нямецкай Гюнтэр Грас.
1: Гданьскі аэрапорт досыць вялікі і значны, трэба зацеміць.
2: Ну, так што тут і Гданьск быў горад. Я прапаную яшчэ, калі мы будзем даўжэй гаварыць, або менш гаварыць, трэба пачытаць кніжку, такой ёсць загаловак «Мы, гданьшчане», пра ўсіх жыхароў ці ўраджэнцаў Гданьска, якія штосьці значылі ў культуры еўрапейскай і так далей.
1: Мала мы сказалі пра архітэктурныя здабыткі Гданьску, пра знакамітыя храмы. Трэба вылучыць тут так званы Мар'янскі касцёл, які другі па велічыні ў Еўропе пасля Кёльнскага сабора і самы вялікі ось менавіта з цэглы, з тых, што пабудаваныя ў Еўропе. Ён быў пабудаваны ў 13-16 стагоддзях, перабудоўваўся. Гэта такі строга гатыцкі стыль, такая візітоўка, так як Мар'янскі касцёл у Кракаве візітоўкай Кракава, так Мар'янскі касцёл Гданьску, ён таксама ёсць візітоўкай гэтага гораду.
2: Тут яшчэ адзін касцёл, але не з тае прычыны, што ён... Не, ну, прыгожы, вядома, і вартасны. Гэта святой Кацярыны, але таму, што там адбываліся гэтыя ўрачыстасці жалобныя пасля смерці ці пахавання замардаванага прэзідэнта горада Гданьска Павла Адамовіча. Ну, то таксама славуты Гданьск з гэтага, што ну, акурат
1: так, такое... Так, сумная старонка, Павел Адамовіч каля 20 гадоў, ці нават больш 20 гадоў кіраваў гэтым горадам.
2: Але не сумным акцентам будзем завершаць нашую перадачу, бо ў Гданьск трэба падацца, ёсць цягнік з Беластока ў Гданьску.
1: Канешне, за адзін прыезд вам не ўдасца наведаць усе знакамітыя месцы Гданьску і Сопата і Гдыні, пагэтаму, канешне, калі будзе мажлівасць наведаць гэтыя гарады, то трэба будзе канцэнтравацца на нечым абраным, на нечым, можа быць, адным з гэтых месцаў, але варта туды паехаць, не гледзячы на ўсе цяжкасці сённяшніх дзён і праблемы эпідэміялагічныя, можа быць, шпац сыр па ўзбярэжжы па гэтых марскіх гарадах, ён як бы верне імпульс да больш аптымістычны, дадасць імпульс усім да жыцця, да самасцвярджальнасці, да сцвярджэння нечага такого аптымістычнага.
2: І думаю, што гэтымі двумя адрэзкамі пра Труймясто не ўсё мы сказалі, вядома. Яшчэ шмат чаго можна сказаць, а найлепш яшчэ пабачыць, але гэтымі двумя адрэзкамі пра Труймясто завершым нашую перадачу рацыі ў падарожжах пра Гданьск, Гдыню і Сопат.
1: Вандруйце на здароўе. До новых сустрэч у Этэры.
2: А з вами былі Владимир Хильванович
1: і Юрка Ляшчынскі.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

У Беларусі памілавана 32 чалавекі, з якіх 28 палітвязні. У Гародні прадалі канфіскаваную кватэру нашага журналіста Владзіміра Хельмановіча. Каля мяжы з Польшчай затрыманы 2 чалавекі з дронамі. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Паўсюль, гэта падкрэслівае. Мінаш лідар лесбіляцкі, нобелеўскі лаўрэат, паўсюль у кожным сваім публічным выступленні кажа пра тое, што трэба спыняць рэпрэсіі, інакш гэту сітуацыю мы ніколі ёй рады не дадзім, таму што сітуацыя напамінае дзверы, якія круцяцца. Адны выходзяць, а іншыя туды заходзяць. І так атрымліваецца, што аднаго вызваляюць, а іншага арыштоўваюць. І за 10 гадоў не вырашым гэтай праблемы, калі сёння не паставіць пытанне пра спыненне рэпрэсій.
1: Па словах Леаніда Судаленкі, лукашэнкаўскі рэжым даўно перакрочыў усе чырвоныя лініі. Людзей пазбаўляюць не толькі волі, маёмасці, але самае галоўнае слова. І ў працяг тэмы палітычных рэпрэсій. У Гародні ўлады прадалі канфіскаваную кватэру праваабаронцы і нашага журналіста Уладзіміра Хельмановіча. Гэта адбылося 30 чэрвеня з другой спробы. Раней улады прадалі ўсю бытавую тэхніку яго сям'і, а таксама лецішча ў Мастоўскім раёне. 19 жніўня 2024 году Гарадзенскі абласны суд завочна з палітычных прычын прызначыў Хельмановічу пазбаўлення волі тэрмінам на 5 гадоў у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму і вялізны штраф 40 тысяч рублёў. Да іншых тэм. Аб затрыманні двух грамадзян Беларусі з беспілотным лятацельным апаратам паблізу мяжы з Польшай паведамляе сёння дзяржаўны памежны камітэт. Затрыманне адбылося ў ноч на 25 чэрвеня. На месцы здарэння выяўлены аўтамабіль Audi, а таксама беспілотны лятацельны апарат саматужнай вытворчасці, пульт кіравання, 8 акумулятарных батарэй, ноутбук са спецыяльным праграмным забеспячэннем і антэна. У дачыненні да затрыманых распачаты адміністрацыйны працэс за парушэнне памежнага рэжыму. Акрамя таго, у іх дзеяннях угледжваюцца прыкметы парушэнняў правіл выкарыстання паветранай прасторы і незаконных дзеянняў у дачыненні да грамадзянскіх беспілотных лятацельных апаратаў. Затрыманым пагражае штраф у памеры 5850 рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнасць з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад +24 до +27 градусаў, без ападкаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўны, вас чакае музычны календар Алесю Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 2 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 1 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Вілі Дыксон, Бобі Дэй, Джон Фарнэм, Скот Маккензі, а таксама гурты Блонді, Строупс, The B-52s, The Faith No More. Далучайцеся. 1 ліпеня 1915-го нарадзіўся Вілі Дыксон, амерыканскі блюзмен, басіст, кампазітар, прадзюсар, адзін з заснавальнікаў чыкагскай школы блюзу. Ягоныя песні часта выконвалі шматлікія вядомыя рок-музыкі, нярэдка без згадкі аўтара. У сваіх рытм-н-блюзах Дыксон наватарскі змешваў класічную блюзавую традыцыю з сучасным гарадскім сленгам, выкарыстоўваючы запамінальны прыпеў і завадныя рытмы. Толькі ў 91-м годзе музычная індустрыя прызнала гігантскі ўклад Вілі Дыксона ў развіццё сучаснай музыкі. Ён атрымаў сваю першую і адзіную грэммі.

0: Lord, you done messed up my happy home.
1: Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 ліпеня. У такі ж дзень 1930-го нарадзіўся Бобі Дэй, сапраўднае імя Роберт Джеймс Бірд, амерыканскі спявак і музыка, найбольш вядомы сваімі рок-н-рольнымі ды рытм-н-блюзавымі хітамі ў 50-х. Бадай, самая вядомая песня ў выкананні Бобі Дэя – гэта «Rockin' Robin». Яна дасягнула другога месца ў Billboard Hot 100 і была адзначана залатым статусам за продаж у больш чым мільён асобнікаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1945-го нарадзілася Дэбара Энн Харры, ці проста Дэбі Харры, амерыканская спявачка і акторка, аўтар песень, лідар нью-вейв гурта «Блонді». Некаторыя крытыкі называюць «Блонді» нават піянерамі новай хвалі ў США. Калектыў стаў вядомы пасля свайго альбома «Parallel Lines», які выйшаў у 78-м годзе. Песні з гэтага альбома сталі міжнароднымі хітамі. У 2006-м гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 1 липеня 1948-го народился Джон Форд, ангельский композитор и музыка-мультиинструменталист, вядомый по удзелу у гурте «Строупс». Працаваў там перыядамі. З яго удзелам у якасці бас-гітарыста і аднаго з лід-вакалістаў быў запісаны альбом «Bursting at the Seams», які забяспечыў «Строупс» камерцыйны прарыў. Поспех у Брытаніі мелі сінглы з яго «Lay Down» і «Part of the Union». Дарэчы, апошні дабраўся да другога месца ў чартах і стаў першым у гісторыі профсоюзным хитом.

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 1 ліпеня 1949-га нарадзіўся Джон Фарнем, вядомы аўстралійскі спявак. Ягоны альбом 86-го года «Whispering Jack» правёў 25 тыдняў на першым месцы аўстралійскага альбомнага чарта. Будучы сертыфікаваны аўстралійскай асацыяцыяй гуказапісвальных кампаній 24-кратна платінавым, ён з'яўляецца самым прадаваным альбомам у краіне за ўсю гісторыю. І вось вам, бадай, самая вядомая песня з яго.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1951 нарадзіўся Фред Шнайдер, амерыканскі спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The B-52s. Гэты калектыў новай хвалі быў заснаваны ў 76 годзе. Яны параўнальна хутка атрымалі вядомасць дзякуючы незвычайнаму стылю, у якім злучыліся панк-рок, фанк, дыска, кітчавая вобразнасць і абсурдны гумар у тэкстах, а акрамя таго арыгінальны рэтра-імідж. Дэбютны альбом The B-52s, які ў свой час азнаменаваў адраджэнне амерыканскай новай хвалі, цяпер лічыцца культавай класікай.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодзён с бородой.
2: 1 ліпеня 1963-го нарадзіўся Родзі Ботум, амерыканскі музыка, удзельнік гурта Faith No More, дзе грае на клавішных і часам на гітары. Творчасць Faith No More спалучае элементы такіх кірункаў, як метал, фанк, панк-рок, прагрэсіўны рок, хіп-хоп, хардкор, трэш, джаз і іншых стыляў. Аднак музыка Faith No More звычайна вызначаецца як альтэрнатыўны метал. У спісе 100 найвялікшых артыстаў хард-рока тэлеканала VH1 яны занялі 52-е месца. Былі тройчы намінаваныя на Грэмі. У цяперашні час прызнаюцца адной з самых уплывовых альтэрнатыўных каманд 90-х.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных дэкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на першы ліпеньскі дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1967-га у Ламбертвілле, штат Нью-Джерсі, США, 2000 гуртоў прынялі ўдзел у сусветным рок-чэмпіянаце «Band War». У такі ж дзень 1968-га Джон Леннон і Йока Оно запісалі ў Лондоне альбом «Two Virgins». Тады ж адкрылася першая персанальная выстава Джона Леннона як мастака. 1 ліпеня 1970-га Джиммі Хендрыкс пачаў працаваць у студыі «Electric Ladyland» у Нью-Йорку. Аднак я прапаную вярнуцца ў 67-й год. 1 ліпеня таго года кампазіцыя Скота Маккензі «San Francisco, be sure to wear flowers in your hair» патрапіла ў першую пяцёрку Billboard Hot 100 і пратрымалася там 4 тыдні. Гэты сінгл разышоўся накладам звыш за 7 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. Поспех песні непасрэдна звязваюць з паломніцтвам тысяч маладых людзей у Сан-Франциско ў канцы 60-х. Для моладзі цэнтральнай Еўропы песня стала гімнам свабоды. У прыватнасці, яна стала адным з сімвалаў пражскай вясны і пастаянна гучала ў Чэхаславакіі падчас уварвання савецкіх войскаў у 68-м годзе.

0: Адсутнасць вады. Пасля як бы заганялі мяне. Калі я казаў, што хлопцы, ну што вы здзекуецеся, вы разумееце, што тут там адчуваеце. То за дух тут стаіць, вот, 40-50 чалавек правесці пра вот свадзіць у прыбіральню з дворыкаў. А яны казалі добра, заходзяць праз некалькі хвілін, высаджваюць у паветра цэлы флакон ачышчальніка паветра. То есть там просто так, ну, такая сумець. Это ж уяві сабе 2 на 3 метры.
1: Былы палізняволены лічаць катаваннем і тое, што падчас працы ў калоніях Беларусі не дазваляюць здымаць у самую спёку турэмную робу. А хто гэта робіць, ідзе адразу ў штрафны ізалятар. Да іншых тэм. Беларускія дэмакратычныя партыі, кіраўніцтва якіх сёння знаходзіцца пераважна ў замежжы, апошнім часам усё часцей пачынаюць праяўляць актыўнасць. У Беларусі рэжым пазбавіў іх рэгістрацыі і любой магчымасці легальнай дзейнасці. Акрамя таго, драматычныя падзеі і рэпрэсіі, якія адбываюцца ў Беларусі, расцярушылі сяброў партыі па ўсім свеце. Суб'ектнасць партыі апошнім часам праяўляецца пераважна праз вядзення ўласных кампаній, кажа выконваючы абавязкі кіраўніка партыі БНФ у замежжы Юрай Смеляшкевіч.
2: Ёсць прыклады таго, калі партыі абазначаюць сябе ў якасці суб'ектаў праз вядзення ўласных кампаній. Партыя БНФ зараз вядзе кампанію па ўсталёўкі чырвона-белага сцяга на Грунвальдскім полі. Іншыя партыі абралі сабе кампаніі па ўдзелу ў палітычных падзеях, ну, як выбары ў каардынацыйную раду, і тая ж самая партыя АГП, яна сфармавала ўласны блок рух за свабоду адзначыўся таксама. Іншыя палітычныя суб'екты, яны зараз ажывіліся, вядуць падрыхтоўку да ўласных з'ездаў.
1: Партыя БНФ пасля ўнутраных дыскусій вырашыла не ўдзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду. Як патлумачыў Юрай Смеляшкевіч, для партыі сёння важна ўласная суб'ектнасць, якую яна развівае ўнутранымі рэсурсамі. На беларуска-польскай мяжы затрыманы грамадзяне Германіі і Францыі за ўвоз марыхуаны. Першы інцыдэнт адбыўся 27 чэрвеня. У пункт пропуску Берасці на аўтамабілі Міцубісі прыбыла сям'я з Германіі, паведамляе беларускі дзяржаўны памежны камітэт. Падчас агляду ў сумцы 28-гадовага пасажыра выявілі здрабняльнік з рэшткамі рэчыва цёмна-зялёнага колеру. Экспертыза пацвердзіла, знаходка з'яўляецца марыхуанай. 29 чэрвеня ў гэтым жа пункце пропуску увагу памежнікаў прыцягнуў 22-гадовы грамадзянін Францыі, які перасякаў мяжу на аўтамабілі Мерседес. У яго таксама была знойдзена марыхуана, а медыцынскі агляд пацвердзіў, што іншаземец ужываў наркатычныя сродкі. У дачыненні да абодвух затрыманых замежнікаў распачатыя крымінальныя справы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Заўтра на беларуска-польскім памежжы з раніцы дажджы. Цягам дня воблачна з праясненнямі. Тэмпература паветра днём плюс 21, плюс 25. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
4: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Святы пасад працягне фінансаваць агенцтва па дапамозе палесцінцам. Рымская манахіня, якая ў гады вайны ратавала яўрэйскія сем'і, пасмяротна атрымала ганаровае званне праведніцы народу свету. Пра гэта іншыя навіны жыцця касцёла ў нашым выпуску, у другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 1 ліпеня вас вітае ксёндз Аляксандра Мяльчэня. У бліжэйшую суботу ля 14 наведае востраў Лампедуза, дзе сустрэнецца з мігрантамі, адправіць імшу выбар гэтага месца не выпадковы. Больш за 10-годзе востраў застаецца адным з галоўных пунктаў, куды прыбываюць людзі, што ратуюцца ад вайны, беднасці і гвалту праз міжземнае мора. Менавіта сюды ў ліпені 2013-га здзейсніў свой першы пастырскі візіт папа Францішак, загаварыўшы тады пра глабалізацыю абыякавасці. Праграма дня складаецца з некалькіх сімвалічных припинкаў спачатку папа наведае могілкі ў складзе кветкі на магілы тых, хто загінуў у моры, а пасля спыніцца ля помніка брама Еўропы, прысвечанага ўсім, каго забрала мора па дарозе да новага жыцця. На прычале мола Фавалора, дзе многія мігранты ўпершыню ступілі на еўрапейскую зямлю, ён паблагаславіць шыльду з імем папы Францішка, а пасля сустрэчы з мігрантамі ўзначаліць імшу. За гэтай паездкай стаіць больш шырокае навучанне Льва 14-га, які ў адгартацыі Дэлексі Тэ называў мігрантаў жывой прысутнасцю пана ў энцыкліцы Магніфіка Хуманітас, іх становішча адным з вырашальных выпрабаванняў сацыяльнай справядлівасці. Падчас падарожжа на Канарскія астравы ён нагадаў, што чалавечая годнасць не мае пашпарта і не губляе каштоўнасці пасля пераходу мяжы ад тым, хто нажываецца на людской роспачы, без асцярогі кажа «спыніцеся і наверніцеся». Такім чынам паездка Льва 14-га на Лампедузу становіцца жывым увасабленнем таго, што годнасць чалавека вышэй за любыя межы і статыстыку. Прадстаўнік святога пасада ООН узяў удзел у пасяджэнні спецыяльнага камітэта Генеральнай асамблеі, прысвечаным фінансаванню блізкаўсходняга агенцтва для дапамогі палесцінскім бежанцам. Мансіньор Марка Фармика нагадаў, што ў час бесперапынных пакут і глыбокай нявызначанасці агенцтва застаецца жыццёва важнай апорай для мільёнаў палесцінскіх бежанцаў. Ужо больш за 70 годзяў яно забяспечвае іх адукацыяй, аховай здароўя, прадуктовай дапамогай і сацыяльнымі паслугамі, даючы магчымасць годнага жыцця. Прадстаўнік святога пасада выказаў глыбокую занепакоенасць гібеллю персаналу агенцтва, нападамі на яго сядзібы, школы і іншыя установы, дзе шукаюць прытулку мірна. Жыхары. Ён таксама звярнуў увагу на перашкоды ў дастаўцы гуманітарнай дапамогі ў сектар газа. Дыпламат заклікаў абараняць мірнае насельніцтва, гуманітарны персанал і інфраструктуру, а таксама забяспечыць доступ да неабходнай дапамогі. Назіральнік пацвердзіў намер святога пасада працягваць фінансавую падтрымку агенцтва як канкрэтны выраз салідарнасці з палестінскімі бежанцамі. Ён нагадаў пра важнасць засноўваць яго дзейнасць на прынцыпах гуманнасці, нейтралітэту, непрадузятасці, узятасці і незалежнасці. Агенцтва было заснавана рэзалюцыяй Генеральнай асамблеі ў 1949 годзе, таму пытанне яго будучыні павінна вырашацца шляхам калектыўнага абмеркавання дзяржаў-членаў, а не аднабаковымі рашэннямі, падкрэсліў прадстаўнік святога пасада. У базіліцы Святого Пятра ўсталявалі новую мемарыяльную пліту з імёнамі пантыфікаў, якія былі пахаваны ў гэтай святыні ад самага пачатку хрысціянства да нашых дзён. Яна ўтрымлівае імёны 149 з іх ад Святого Пятра, які прыняў мучаніцкую смерць на тэрыторыі Ватыкана каля 64-го года, да Бенедыкта 16-га, які памёр у 2022-м. З іх толькі пасля 51-га папы захаваліся саркафаг або іншы надмагільны помнік. Пліта памерам 325 на 250 сантыметраў, выраблена з карарскага мармуру і размешчана ў атрыуме сабора. Яна ўяўляе сабой копію іншай мармуровай пліты з тым жа спісам імён, якая знаходзіцца ў калідоры сакрысты і часта застаецца недаступнай для большасці пілігрымаў і турыстаў. Новая табліца, размешчаная насупраць святой брамы, будзе даступная значна шырэйшаму колу пілігрымаў. Урачыстае адкрыццё мемарыяльнай пліты адбылося напярэдадні ўрачыстасці святых Пятра і Павла з нагоды надзвычайнага кансісторыя, які прайшоў 26-27 чэрвеня. Гэта падзея таксама звязана з 400-годдзям пасвячэння базілікі святога Пятра, якое будзе адзначацца ў кастрычніку.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Каталіцкая манахіня з Рыма, сястра Марыя Анджэла Голія, пасмяротна атрымала ганаровае званне праведніцы народаў свету, якое надаецца дзяржавы Ізраіль і мемарыяльным цэнтрам Яд Вашэм. Цырымонія прайшла ў пасольстве Ізраіля ў Італіі. Падчас Другой сусветнай вайны яна была настаяцельніцай рымскага кляштара сясцёр кампасіяністак служак Марыі, духоўнасць якіх грунтуецца на спачуванні да бедных і тих, хто пакутує. У 1943-му, годи нацистської окупації Італії, монахиня сховала у своїм кляштері некілька єврейських сім'їв, які шукали рятування від депортації смерті, у тим ліку сім'ї з Вени і Загреба. Хоча вони пред'явили фальшиві документи, сестра Марія Анджела хутко зрозуміла їх справжню тоїсність і все рівно вирішила їх обороніть, ризикуючи власним життям, бо за допомогу євреям нацисти могли покарати смертю. Люди прожили у кляштері некілька місяців, отримавши там належну підтримку і допомогу. Під час церемонії підкреслювалося, що сестра Марія Анджела дала приклад великої мужності і чоловічності. Удільники події відзначили, що її історія несе коштовне послання для сучасників. Навіть у самі темні часи один чоловік може врятувати інше життя, коли не застається абияковим перед обличчям ненависті і несправедливості. У Ватиканських садах усталявали нову марійну мозаїку в образ Матері Божої з Гетшвалда. Це подарунок конференції біскупів Польщі в Армінській архідіоцезі став знаком синовньої любові польського народу до папи і підтримки його служення на користь усього костюлу. У наступному ході буде значатися 150-та годовина марійних об'явленнів у гетей польській вісці. Оригінал ікони знаходиться у головному алтарі базиліки народження Найсвятішої Панни Марії у Гетшвалді. Матері Божої з'явилася дівчинкам Юстині Шафринської і Барбари Самуловської у 1877 році, закликавши щодня молитися на ружанці, і показувалася дітям кожен день з 27 червня до 16 вересня. Це відбувалося у вельми складаний для регіону в армії Мазур період, коли територія знаходилася під прусським контролем. У той тяжкий історичний момент об'явлення панни Марії сутішило вірників. Вона пообіцяла кінець переслідування костюла при умові тривалої і рупливої молитви. Губернаторат держави Ватикан офіційно отримав 20 електричних транспортних сродків «Фіат Тополіна», які поповняться автопарк у межах програми екологічного розвиття. Теперішня поставка – тільки початок запланованих обновлень, і наступним кроком стане передача ще 10 машин моделі «Фіат Тріс». Нова техніка закликана зробити щоденні поїздки по території міста держави більш відказними. З'явлення електрокарів цілком відповідає екологічному курсу Ватикана, де уже дійнічає програма «Екологічне переутворення 2030», яка повинна мінімізувати вуглеродний слід від місцевого транспорту. Гэты масштабний план декарбонізації предугледжує створення автопарка з нульовим узровнем викиду уже до кінця десятигоддя. Маленькі машини стануть зручним сродком мікромобільності на ватиканських вулицях, допомагаючи екологічно перевозити супрацовників і необхідні грузи. Завтра у Римі відбудеться урочиста презентація нової вистави мастачки і композиторки «Пань Дайдзин», якою організує Декастерея по культурі і едукації. Проєкт реалізований у виставочній просторі «Канчеляціоне 5» у межах штогодового цикла «Читать по-новому». На презентації виступить і сама мастачка. Експозиція буде приймати гостей круглосуточно до 16 кастричника. Простаки ініціативи Декастерея прагне розвивати супольний діалог вокруг актуальних проблем сучасності. Китайская мастачка Пань Дайдзин народилась у городе Гуяну у 91-м ходе. У своей творчестве отметно злучая выявленшее мастерство с музычными композициями, працуючи переважно с гуком, видео, протяглыми перформансами и хореографией. Ее творы вылучаются глубоким психологичным отчуванием окружения и передают моцное физичное и эмоциональное переживание. Все лето ее талент был шанованы престижной международной узнагородой «Шанель Next».
4: За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці

0: Веру, ведаю, разумею.
1: Ісус каже своїм вучням: «Ви – соль землі». Гэта не просто прыгожая метафора, але таксама і сур'ёзны выклік, задання хрысціян. Але соль можа не толькі надаваць смак, яна можа таксама і страціць сваю моц. Што гэта значыць для нас? Пра гэта пойдзе гаворка падчас сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем наша разважанне над нагорным казаннем Єзуса, самым доўгім і самым радыкальным казаннем Хрыста, якое перадаюць нам сінаптычнае Евангеллі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы здзейснім пераход ад евангельскіх благаслаўленняў, якімі Ісус пачаў сваё нагорнае казанне, да дзвюх сцвярджэнняў, якія Ісус адрасаваў сваім вучням. Згадаем, што ўсё гэта казанне было адрасавана менавіта вучням, хоць слухалі Хрыста ў той момант таксама і многія іншыя людзі. Прочитаем разом гэты евангельскі урывак. Ісус сказаў: «Вы – соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Вы – святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Звяртаючыся да вучняў, Ісус называе іх соллю і святлом. Сёння мы паразважаем над першым з гэтых вобразаў. Што такое соль? У часы Хрыста соль была вельмі каштоўнай. Часам яна нават выступала ў якасці альтэрнатывы грошам. Здаралася, што за працу работнікам плацілі менавіта соллю. Прадаўшы яе, можна было атрымаць вельмі добры прыбытак. І ў італьянскай мове да сённяшняга дня прысутнічае рэха гэтага звычаю. Заработная плата па-італьянску называецца салярыё. Яшчэ адзін аспект, звязаны з соллю, гэта тое, што яна не з'яўляецца нечым неабходным, тым, без чаго немагчыма пражыць. Напрыклад, калі людзі прытрымліваюцца пэўных відаў дыеты, яны не дадаюць соль у ежу і спажываюць яе такой, якой яна ёсць. Увогуле, прадукты ўжо маюць у сабе пэўную колькасць солі, і дадаваць яе – гэта не нейкая неабходнасць. Але калі мы дадаем соль, стравы, вядома, становяцца нашмат смачнейшымі, таму соль у ежы – гэта не пытанне неабходнасці, але пытанне якасці. Але цяпер давайте паспрабуем перанесці гэты вобраз да нашага жыцця. Мы можам задацца пытаннем, ці сапраўды нам у жыцці так патрэбная якасць? Можа, нам дастаткова проста задавальняць нашыя базавыя біялагічныя патрэбнасці? Або мы ўсё ж патрабуем нечага большага? Мы спажываем ежу выключна для таго, каб атрымліваць неабходную энергію? Ці гэты працэс дае нам таксама магчымасць быць разам? Жыць адносінамі. Ці можа спажыванне ежы для нас таксама звязана з культурай, прыгажосцю, гасціннасцю, клопатам? Трэба прызнаць, што без усяго гэтага наша жыццё будзе шэрым, прэсным. Быццам у яго чагосьці не дадалі. Не дадалі солі ў метафарычным сэнсе. Такім чынам, з біялагічнага пункту гледжання без солі абысціся можна, але з экзістэнцыяльнага пункту гледжання не. Што ж значыць быць соллю зямлі? Гэта значыць быць кімсьці, без каго гэты свет у прынцыпе можа існаваць, але калі мы хочам больш прыгожага жыцця, такога жыцця, якога немагчыма не прагнуць, таму нам патрэбныя хрысціяне, нам патрэбна тая соль, якую праз іх Хрыстус можа дадаць гэтаму свету. Такім чынам, Ісус кажа, што яго вучні павінны быць той соллю, якой патрабуе свет, каб гэты свет меў больш выразны водар, смак і колер. Але Ісус не спыняецца на гэтым. Ён кажа, Калі ж соль стратіць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанні людзям. Хрыстус папярэджвае, што хрысціяне могуць згубіць нешта важнае ў сабе. Можа здарыцца так, што людзі набліжаюцца да хрысціян, спадзяючыся знайсці нешта надзвычайнае і прыгожае, але знаходзяць павярхоўнасць, у выніку чаго атрымліваюць моцнае расчараванне. Можа быць так, што хрысціяне пакліканыя быць тым, што надае нябесны смак і водар жыццю, на самай справе будуць абсалютна прызямлёнымі істотамі, прэснымі і далёкімі ад таго, што добрае і прыгожае. І нават больш за тое, яны могуць быць людзьмі прасякнутымі злобай, закрытасцю, на жаль, так нярэдка здараецца, і Езус выразна папярэджвае пра гэта. «Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям». Гэта вельмі суровыя словы. У той час, як нехта пакліканы быць соллю зямлі, тым, хто нясе любоў, дабро і прыгажосць, на самай справе нясе нешта абсалютна адваротнае, і тады людзі яго растопчуць, і гэта будзе слушна. Кожны чалавек можа паводзіць сябе нядобра, але калі чалавек называе сябе хрысціянінам, чалавекам дабрыні, любові і адзінства, а на самай справе аказваецца індывідуалістам, эгаістам, засяроджаным выключна на сваёй выгадзе, гэта, вядома, выклікае яшчэ большае абурэнне. Кепскія паводзіны выклікаюць абурэнне, але яшчэ большае выклікае тое, калі так паводзяць сябе хрысціяне. Мы не чакаем шмат ад свету, які не мае веры. Мы ведаем, што раней ці пазней ён можа расчараваць. Але калі расчароўваюць хрысціяне, гэта ўспрымаецца нашмат цяжэй. Таму словы Езуса такія суровыя. Заклік быць соллю зямлі гучыць для нас вельмі натхняльна, але ў той жа час ён утрымлівае вельмі сур'ёзнае папярэджанне, і варта не згубіць тую моц, якую Хрыстус хоча нам даць, каб зрабіць гэты свет лепшым і прыгажэйшым. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус!
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racja. My razem.